102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Ю.

0: Horizont. Четири часа новини. Момче пострада сериозно, след като молния порази скаутски лагер в планина недалеч от Рим, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Момчето е хоспитализирано в болницата Джамели в Рим, в отделението за детско интензивно лечение. Състоянието му е изключително тежко. Съучениците му успели да овладеят състоянието му със сърдечен масаж, докато пристигна спасителните екипи. Поради лошото време, спасителните операции са били особено трудни. Мълнията е подействала и на други млади скаути, изпитали неразположение и гадане. Групата, която е от Рим, е била няколко дни вече на къмпинг, когато е връхлетял силния порой. Районът на Монте Ливата е много популярен сред туристите през лятото. Сега обаче, в резултат на гореща вълна на различни места из страната, се образуват внезапни и мощни гръмотевични бури, които нанасят и щети. Заради жегите, най-високата хижа в област Ломбардия, Марко и Роза, на над 3600 метра в Алпите, е принудена да затвори за риск от свлачища. От Италия, Елена Шиханова.
0: Гърция въвежда мерки за по-добър контрол на пътния трафик. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проектът да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записан.

0: адреса представлява надежна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите поясняват, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция Катя Пеева.
1: Високоскоростните железници в Испания са загубили 15% от потребителите си през първата половина на 2026 година. След катастрофата край Адамус през януари се отчита постоянен спад на пътници, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В първия месец от годината край град Адамус влак дерайлира и удари насрещно движещата се композиция, в резултат на което загинаха 46 души. От тогава до края на юни с високоскоростни влакове в Испания са пътували 18 милиона 330 хиляди души. По данни на Националния статистически институт в страната, този показател е с 15,5% по-нисък от отчетените 21 милиона 690 хиляди пътници през първата половина на 2025-та. За спада в броя на пътниците допринасят закъсненията на влаковете, породени от различни ограничения на скоростта, наложени от компанията, която управлява железопътната инфраструктура по линиите на високоскоростните железници и други инциденти, каращи пътниците да избират алтернативни начини за придвижване. Като цяло през юни железопътният транспорт в Испания отбелязва спад от 8,3% в броя на пътниците на годишна база, повлиян негативно от намаляването на пътуванията на дълги разстояния, както и от спада при крайградските и регионалните железопътни превози. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нарастващите разходи заради кризата в Близки изток и сериозният недостиг на работна ръка са най-важните производствени ограничения за строителната индустрия в Кипър. Още за анализа на сектора от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: 38% от строителните компании в Кипър посочват липсата на подходяща работна ръка като основно затруднение за дейността им в сравнение с 11% преди 4 години, установява банковия доклад. Според него недостигът на кадри в строителството е значително по-сериозен, отколкото в другите сектори. Кипърската строителна индустрия има остра нужда от квалифицирани работници от всички специалности, майстори, ръководители на обекти, заяви в писмо до Социалното министерство професионалната организация на инженерите архитектите. Недостигът оказва силен натиск върху строителните фирми, като заради него много от тях не могат да изпълнят проектите си, подчерта в съобщение Федерацията на строителните предприемачи в Кипър. Двете организации предупредиха и, че нарастващите проблеми затрудняват правителствената програма за изграждане на достъпни жилища. В същото време инвестиционният интерес в строителството се увеличава с навлизането на по-големи и по-високостойностни проекти, показва банковият анализ. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в столицата около 33. След обяд по Черноморието на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ми обрея на танцевия състав Фолклорна китка от Вършец и ще чувам разказ от Силистра за ръчния труд като фантазия. Приятно слушане от нашия екип. Звукорежисьор е Жеко Жеков. Музиката избира Юлия Гадерова. Аз съм Добринка Добрева.

0: По първи петли тази сутрин от София.
1: Събота е 8 август. Добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще се поклоним пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска. Ще отбележим

0: първи петли.
1: В дните на Богородичните пости се намираме. Знаете, че и в този период посрещаме за поклонение чудотворната миротучива хавайска икона на Пресвета Богородица. Светинята е известна с обилното си мироточение и с многобройните свидетелства за духовни и телесни изцеления. Пристигна у нас за първи път и ще обиколи няколко епархии и храмове в цялата страна. Повече за историята на хавайската икона на Света Богородица и нейното значение за християните разказва отец Васил Танев от Столичния храм в квартал Модерно предградие.
2: Това е едно чудо, съвременно чудо, което Бог ни праща и една благословия за народа. Тя е благодат връз благодата, както се казва, защото чудотворните икони, които мироточат, те не са неизброим брой. Те са чудеса, които се дават за затвърждаване на нашата вяра и укрепване на нашите телесни и душевни дързания. И това е повод тази света чудотворна икона пък да дойде и тук и ние да се благословим от нея.

0: да се помолиме над нея, защото виждате света как така има нужда от тази Божия благодат и закрила на Божията майка. Иконата е копие на иверската света Богородица, вратарница или наречена още Портеитиса, която хората в Хавай са снимали и са направили изображението си така, че да могат да се покланят в домовете си. Така и един мирянин на име Нектари, последствие става духовник, се моли върху тази икона и вижда 2007 година, че тя просълзява, протича. Първо чрез кръстно знамение, после чрез капки от това миро или благовонно масло, още се нарича, по чудесен начин. И се затвърждава през 2008, като бива вече установена чрез своите чудеса, които са се случили пред нея, много изцерения на хора, които са страдали от слепота, от рак, от всякакви такива болести, както душевни, така и телесни. Това е повод ние да се замислиме върху това колко голяма нужда имаме от тази закрила на Божията майка и дори и този образ, който много хора казват като незначителен снимка било или нещо подобно, да бъде то за нас утвърждаване във вярата и любовта към Всеподателя Бога и Неговата майка.
1: През 2008 година Руската задгранична православна църква официално признава хавайската икона за чудотворна и я поверява на отец Нектари да се грижи за нея. Това всъщност е и негов подарък и той е видял това чудо и този благоуханен аромат на рози.

0: с очите си. Иконата е посетила над 1000 храма в Америка, Канада и Европа. В момента, знаете, в нашата страна и много вярващи се покланят и молят пред образа на Божията майка с очакването за чудо. Пред Виктория Тодорова говори не само отец Васил Танев, а и вярващи.
1: Интересна ми е историята на иконата. От различни краища на света я обявяват за чудо. Аз в този свят, в този си живот, чудеса не съм виждала. Просто искам да видя какъв ще е ефект от чудото, за което ред хора обясняват.
2: Като гледате тия хора, които чакат, това е наистина за слава Божия. Единствено Божията майка и вярата в Бога може да ги накара така чинно да изчакат и да се поклонят пред светинята. Когато човек вярва, наистина тръпките побиват, а и цялата и благодат, тя се шири навсякъде.
3: Това е сега нейно копие, което е било само хартияна иконка и пак започва да мироточи. И това е голямо събитие все пак. И голяма радост за България, благословение, че е тук и всеки си има някаква грижа, която да измоли.
4: Чудотворната икона на Божията майка ще посети Никополска епархия. След това Ловешка, Видинска, Врачанска, Великотърновска, Сливенска, Варненска и Великопреславска епархия. На 17 и 18 август иконата ще бъде изложена в Рилския манастир, а на 19-ти Света Богородица Хавайска ще отпътува от България.

0: първи петли.
1: В следващите минути, с вяра в това, че Видинската катедрала отново ще заблести със своето великолепие след ремонта и реставрацията там, слушаме архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма. Репортажа на Теодора Йорданова от Радио Видин.
2: Продължава ремонтът и реставрацията на катедралния храм Свети Димитър във Видин. Дейностите не спират и вече могат да се видят резултатите, информира архимандрит Самуил, председател на църковното настоятелство в храма.
3: Това, което направим за сега, това е частично фасадата, западната част направена фасадата, но все още има скеле, защото не са направени куполите. А пък, за да се направят куполите, трябва да има скеле. Хората не могат да видят цялата западна част, но тя е направена вече. Тъй като е свързана работата на фасадата с купола, а ги правят различни фирми, трябва да се изчака да се направи купола. Тогава да се премести скелето. И такива моменти, които забавят процес, работния процес, фасадата би могла да стане по-бързо. Но ако махнем сега скелето, трябва да чакат пък тези, които правят купола. Работния процес е свързан.
2: Отколкото съм запозната, пишеше, че климатичната инсталация вътре ще бъде подменена. Подменена ли е вече?
3: Да, това също е направено. Ще има отопление, ще има конвекторно отопление в ляво и дясно в храма. Така и се надяваме, че да има по-топличко през зимата за хората. И не само зимата, лятото да е по-прохладно, защото особено юли-август също има горещо в храма. Също ще може да пускаме тези конвектори. Така че направено е това.
2: Да са енергийно ефективни, предполагам.
3: И ние се надяваме. Едно мислим, едно предполагаме, като на практика друго става. Ще видим. Надяваме се да е така наистина.
2: Достатъчни ли са отпуснатите средства за завършване на ремонта?
3: Знаете ли, много бързо всичко се променя. Ето колко бързо се промениха цените, колко бързо всичко се увеличава. Има неща, които не могат да бъдат предвидени. Надяваме се, че ще може да се направи ремонта. От това има подписан договор, но винаги има, нали, такива моменти, които могат да бъдат пречка. Надяваме се. Много се надяваме да, така, да се осъществи този ремонт, да стигнат средствата. Време ще покаже.
2: Конкретно за стенописите, кой работи върху тях?
3: Това е софийска фирма. Зографите са от София. И познава ги митрополита, дали той говори с тях. Не мога да кажа това.
2: А ще бъдат ли запазени в техния автентичен вид?
3: Да. Така, със си така ще бъдат. Ще останат в този вид.
2: Какъв е оптимистичният срок, който давате за приключване на ремонта?
3: Значи, имахме един договор, който беше една година. Но, както казах, поради обстоятелства, които не зависят от нас, щупи се машина, работниците се разболяват. Такива моменти, които за жалост стават винаги, когато има ремонтни дейности или когато има строеж, ремонт се удължи. Ето, мина една година, сме направили само едно кубе. За жалост, опитваме се да продължим с същите темпове, но много често това не зависи от нас. Така че, надяваме се до края на другата година с Божията помощ да приключим.
2: Финансирането за реставрацията на храма е отпуснато от Министерски съвет. От настоятелството се надяват ремонтът да приключи до края на другата година. От Видин, Теодора Спасова.

0: по първи петли. По първи петли.
1: Танцов състав Фолклорна китка от Вършец отбеляза своя 20 годишен юбилей. Той се проведе под дебелата сянка в Боровия парк, където се събраха жители и гости на курорта под мотото «Жива фолклорна картина». Юбилеят беше

0: Част от културната програма на община Вършец за празника на курорта, минералната вода и Балкана. Кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев, продължава разказа.
1: Танцов състав Фолклорна китка започва своята дейност през ноември на 2006 година. Идеята на секретаря тогава Румен Александров, 25 жени, поставят основите на състава, повечето от тях са учителки във Вършец. През тези 20 години хореограф и художествен ръководител е Невена Стоянова.
2: За мен този състав е нещо голямо. Зароди се преди 2006 година, се зароди всъщност от няколко ентусиастки и заедно започнахме да правиме танците. Постепенно започнаха да идват нови хора и така вече 20 години.
3: Аз съм Венислава Замфирова. Заедно с нея, заедно с бившия секретар на читалището Румян Александров, положихме така пътя на фолклорна китка. В състава сме от различни професии, но преобладава учителското съсловие.
4: То много тематично се завързват нещата, защото учители се учат и преподават. Така ли е?
2: Да.
4: Имате
2: да.
4: Ли много ученици?
2: Имам танцов състав. Пламъче към Народно читалище Христо Ботев 1900, две групи. Към СУ Иван Вазов, град Вършец, Северняче и мажоретни състави. И фолклорна китка е основата.
3: И имаме часове по хореография.
5: Съм Елена Николова, също съм учител. И започнах да танцувам в състава през 2008 година, когато след студентство не се завърнах във Вършец. И от тогава те са част от моето семейство. Ние споделяме с тях ежедневие, празници, проблеми, радости и всичко. Затова решихме да отбележим този празник, като накараме хората да се включат в нашето семейство.
1: За посетителите в Боровия парк бе организирана разнообразна програма, включваща изпълнение на народни танци, творчески работилници, представяне на традиционни занятия и дегустации на характерни за района ястия, приготвени от пенсионерски клубчинарите. Част от празника бе фотокът с народни носии. Гостите се включиха в надиграване на реченица,

0: тя, приготвени от пенсионерски клубчинарите. Част от празника бе фотокът с народни носи. Гостите се включиха в надиграване на реченица, похапнаха празнична торта и завъртяха голямо хоро под звуците на духов оркестър Вършец Мюзик, на което се хванаха и най-малките жители на града. Елена Николова споделя още.
1: Децата на Вършец имат едно голямо преимущество пред децата на големите градове и това е спокойствието. Парка, в който се намираме, им предоставя такова спокойствие. За сега все още сме далеч от проблемите, повечето проблеми на големите градове и се стараем да ги въвличаме точно в дейности, в които те ще бъдат ангажирани с нещо. Свободното им време да бъде ангажирано с нещо пълноценно, качествено, да се научат на най-важното нещо за един българин, да играят хоро.
0: Могат ли децата да играят хоро? Защото повечето са на телефоните.
2: Нашите деца умеят да играят хора, защото те са обхванати изцяло в часовете по хореография, в извънкласните форми, танцовия състав и това днес да обърнем внимание към традициите е много важно, защото в последно време бягаме така от тях, а традицията е много важна за българина. Тя ни укрепва и ни дава сила.
0: Колко хора са преминали през тази формация? 20 години си един достатъчно дълъг период от време.
2: Дълъг период, да. Доста хора. От началото стигали сме и до 30 човека и в основата са жените. Имали сме участие и от мъже. Три, четири. Да, но повечето сме жени. И така в годините и ежедневието, като те притиска времето, останахме по-малко. Но хубавото е, че имаме прилив на свежа кръв. Да. Имаме млади танцьорки, които прииждат. Вече 4 млади танцьорки имаме и все по-бързо навлизат в нашите танци, в стъпката на фолклорна китка.
0: Вие им показвате първите стъпки. Азбуката АТО. От тук на сетна има ли ваши възпитаници, които да са продължили в тази професия?
1: Имаме наши ученици, които продължават като цяло в сферата на културата. Имаме момче, което завърши, вероятно всички го познават от един формат телевизионен ерген, Петър Данов, който започна при нас да играе театър. При нас в училището имам предвид.
3: Има театър.
1: Да, да, в театралната трупа на училището. След това завърши надфис и остана. Имаме прекрасна певица, която в Стара Загора в операта пее в момента, в София също в операта, Паулина.
2: И Галя също, която
1: да, точно така.
2: Е също оперна певица. Те са излезли всичките от нашето училище.
1: В нашето училище разполагаме с хор, който доста кадри така нагоре дръпнаха от него. От танцьорите не си спомням да има някой, който да е завършил хореография, но имаме в града хора, които са завършили хореография.
0: И казахте, младите са много добри. Представете това дете, което е до вас.
2: Ами, това дете се казва Йоана Петрова Беличовска. Тя ще бъде тази година учебна в 6-ти клас. От малка играе, а в нашия състав играе и нейната майка Камелия. Освен че играе в танцовия състав, тя е и мажоретка, отлична ученичка и играе с лекота и с сърце, което е много важно. Ето, облечена е в национална носия, красива е и тя ще ви разкаже повече.
1: И освен, че тя репетира с състава, много често присъства и на нашите репетиции. Значи фолклора е в сърцето.
0: В сърцето ли ти е, Йоана, този фолклор? Защото колко сте красиви, пъстри, вярвам ми, така добре играете.
4: Да, така е.
0: Какво ти дават танците? Народните.
4: На мен много ми харесва като танцувам народни танци. Харесва ми много.
0: Защо ти? Какво ти харесва?
4: Еми всичко. Народните носи, всичко ми харесва.
0: А трудни ли са българските танци?
4: За мен лично не са трудни, когато се трудиш и всичко става.
0: Ти как се казваш сега?
5: Аз се казвам Таня.
0: И от колко време танцуваш?
5: От 2 години, 3.
0: И за 2 години какво научи?
5: Ами всички хора, някои не ги знам. Дунавско, Вършечко, горе-долу го знам.
0: И да кажеш...
5: Право.
0: Да, право. Отделяте ли доста време за танците от училището? И кое е по-добре, училището или танците?
5: Танците са по-добри от училището.
4: Със сигурност.
0: Добре, а през ваканцията танцувате?
5: Да. Ми нямаме репетиции, но ние си танцуваме.
4: Да, по принцип. Спрямо репетиции вкъщи.
5: Да.
0: И когато се пусне музика народна по радиото или телевизията, дали заигравате?
4: Е, да. Много ясно.
0: Ако ви попитам с 2 думи за вас, какво е българският народен танц? Как бихте го определили?
5: Сърце и любов.
4: Обич.
5: Обич, всичко.
4: Всичко.
5: Щастие.
4: Щастие.

0: първи петли.
1: От парченце плат до мечта, която вече има своя адрес, това е историята на една фантазия в Силистра, как детска игра с отпадъчни парченца плат се превръща в любов към пачворка, а след това в магазин, който всяка вещ е единствена. За свободата да създаваш без шаблони, за хората, които все повече ценят ръчния труд и за удоволствието от това да даде живот на една нова идея като приказка, разказа на Юлиана Попова пред кореспондента ни Незабравка Кирова.
2: Понякога една мечта започва много преди да има име, адрес и табела на вратата. За Юлиана Попова тя започва още в детството, сред парченца плат, останали от кроячния цех на ТПК Добруджанка, където работела баба й. От тези малки парчета плат, малкото момиче започва да прави първите си неща. Години по-късно, когато остава без работа, Юлиана решава да не чака следващата възможност. Прави си своята. Нарича я фантазия.
3: Магазин фантазия беше мечта, определено беше мечта. Работех на друго място, когато мечтаях да имам местенци, където хората ще идват, ще харесват нещо, което не са знаели, че искат, това, че ще го поискат, защото аз ще изработвам ние неща. Изработвам ги много преди да имам магазин фантазия и когато останах без работа, вместо някъде около месец или два най-много, бях без работа, вместо да си

0: вайкам, нали, да се тръжкам. Просто направих фантазия. Сбъднах я. Скочих в дълбокото.
1: Две години преди това тя вече е описала как си представя мястото. Днес мнозина биха го нарекли манифестиране. Юлиана има друго обяснение. Малко упоритост, малко вяра и може би Вселената също е чула. А какво може да се намери в фантазия? По-лесно е да попитаме какво не може да бъде направено там. Бебешки завивки, шалте за големи легла, комплекти с чершафи, кълъвки, играчки, кукли, чанти, престилки, цветя. А понякога и неща, които звучат като шега, халба бира или китара от плат, които изглеждат почти като истински. Но зад всичко това има една постоянна съставка – парченцата плат.
0: Парченца плат, която Любов тръгна от ТПХ Доброжанка, където моята баба беше главачка и аз пораснах там, защото се намираше срещу къщата ни и в кроячния цех беше най-хубавото място за мен, защото там имаше отпадъци. И от тези парченца плат аз правех неща, бях едва на 5,5-6 и до днес.
1: И може би точно за това няма две еднакви неща във фантазия. Юлиана не работи с готови шаблони, не обича мерките и теглилките и не иска клиентът да получи второ копие на нещо, което вече е правила.
0: Приличат си, ако са от един десен и винаги са, абсолютно винаги са различни, защото нямам кройки, нямам шаблони, не обичам тези мерки и теглилки. Това ме задушава, поставя ми огромна отговорност, аз поне така го усещам. Отнема ми свободата, ако трябва да направя точно същото нещо и даже постоянно казвам на клиентите си, не мога и не искам да правя същото, не се чувствам свободна по този начин.
1: А клиентите, те не винаги успяват да обяснят какво точно искат. Тогава идва интуицията.
0: Много рядко успяват да обяснят какво искат, обаче аз, бидейки една зодия риби с някаква много развита интуиция, много често получавам отзиви, че съм направила точно това, което са искали, че даже и по-хубаво, отколкото си го представили. Само вчера получих отново такъв обратна връзка за една чанта, която момичето ми написа, искам да я направите както на вас ви харесва, нямаше никакви претенции, аз просто погледнах си рафта, избрах два десена, направих чантата, тя е хареса на снимки, но когато я получим и написа, че това ми е най-любимото зелено, не знам откъде го знаете. И аз не знам къде го знае, но да.
1: Днес социалните мрежи са другия вход към фантазия. Юлиана започва да показва работата си с видео почти случайно. Оказва се, че зад камерата има още един начин да се срещне с хората.
0: Започнах миналата година по Великден, което ще рече вече година и половина. И преди това имах някакви бегли опити, но не с цел да си увелича. Просто така ми е. Аз съм много импулсивен човек. За мен това беше импулс. Миналата година по Великден нямах особено много продажби. Направих видео, за да представя наличните неща, които имам в момента. Това видео беше много. Аз съм много естествен човек. Аз не умея да съм притворна. И слава Богу. Просто си показах там, казах си, че да, имам нужда, нали? Те си харесаха нещата, се изкупиха, пък и хората харесаха видеята ми до ден днешен. И след това страницата, Фейсбук ми дава обратна връзка, че видеята ми имат не знам колко стотици процента повече гледания от снимките, което вече ми, освен всичко, съм много наблюдателно, някак ми се получава без да искам да правя анализи. Разбрах, че да, това работи.
1: А ако има десен, който може да бъде запазен знак на фантазия, това са точките.
0: Любимите десени са точки. Бях в трети клас, когато на една съученичка, татко и работеше в бившия тогава СССР, и донесе една оранжева рокля на бели точки. И аз цял месец ходих подир нея да ми я подари. Тя наистина ми я подари. Аз просто съм влюбена в десените на точки и ги използвам непрекъснато. Десените на точки могат да играят ролята на дюсов десен. Просто се съчетават с абсолютно всичко. С каре, с рае, с дюс, с цветя, с каквото се сетиш. И внасят нотка такава закачлива, в същото време не натоварват. И да, това е любимия десен, другото са цветя.
1: Разбират ли хората, че всъщност ръчният труд е изключително ценен?
0: В последните години, да, даже последната година всъщност, все повече и повече. Разбира се, има и такива коментари. Ау, много скъпо, ама тя златна, но това са хора, които просто няма да си поръчат, които не ценят. Всички други мислят, че прекрасно го разбират. Никой до сега питат ме за цена, ако ние ме по джоба, нали? Аз също бих се отказала, но тези, които поискат нещото, не са се пазарили. Дори имам клиенти, които ми изпращат подаръци, които ми изпращат към първичното.
1: Към просичките неща казвам.

0: Юлиана. Към онези, които не са лъскави, но носят усещане за нещо лично. И може би точно за това все по-често я питат и за дрехи.
1: За роките, да, искат различното, искат нестандартното. Една жена ми написа за една от престилките. Колко е хубаво да не мирише на тему. Нали? Защото излъчването на тему е едно и излъчването на ръчно направеното. Обаче имам ужасно много запитвания, понеже правя тези престилки тип рокля, които са наистина много красиви. Аз самата, като ги държа в ръцете си, като са готови, приличат, си ги оприличавам на едно бижу. А непрекъснато ме питат дали шия дрехи. Те просто искат. Една жена ме моли, ще ви изпратя мои рокли. Искам, казвам, не умея да шия дрехи. Това е различна материя. Това не е моето нещо. Там си има строги правила, които аз не зная, не мога. Но много често искат да им шия дрехи, което за мен означава, че хората просто искат това. Да се различи.
0: А ако трябва да избере една вещ, която да остане като нейна лична гордост, Юлиана не се колебае. Едно огромно пачворк шълте 200 на 220 см, направено на обикновена машина в малка гарсониера, където дори не е имало място да бъде разгънато. Но Юлиана не пази старите си идеи като шаблони. Напротив, иска да продължи да измисля. Защото за нея най-важното не е готовата вещ, а онзи момент, в който от две парченца плат, от цвят или от някакъв случайен десен се ражда нещо ново. А най-силно го усеща по Коледа, когато прави своите малки ангелчета и играчки.
1: Обожавам да правя коледни играчки. Това ми е най-любимото от всичко. Там всяко едно го правя така и като тръгна да слагам усмивчицата на устичката и оживява и аз всеки път съм усмихната. Сякаш, че там създадох нещо живо. Аз не се давам от себе си. Може да звучи като клише, обаче е самата истина.
2: Във всяко едно нещо, което
1: абсолютно,
2: правиш.
1: Абсолютно. Наслаждавам се на процеса по сътворяването. Даже много често, когато приключа, вече не ми е интересно. Това като една изживяна любов, нали? Дал си там, каквото си имал и тя е приключила. Но процеса на създаването ми доставя удоволствие.
0: Може би точно това е фантазия. Не просто магазин за ръчно изработени вещи, а място, в което парченцата плат получават втори живот. А една идея няма нужда от шаблон, за да се превърне в нещо красиво.
3: Този репортаж на Незабравка Кирова от Силистра е в основата на нашата тема днес. След новините заповядайте в ефир, за да разкажете за това, което сте сбъднали не само със сърце, но и с ръце. Защото това, което сме изработили и произвели с ръцете си, е нещото, което оставяме като спомен и пример за поколенията.

0: Horizont.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро. С подробностите слушаме Мария Филева.
2: Броени часове ни делят от окончателната раздяла с лева. Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчно.

0: 15 и 18 ще бъде разкрита временна автобусна линия номер А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник кметът по транспорт в столичната община Виктор Чушев обясни.
1: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидили такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
0: Посочи заместник кметът по транспорт в столичната община Виктор Чаушев. Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона евро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от Испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Властите в Гърция предупреждават за поредната вълна с много високи температури. Още за ситуацията от кореспондента ни Катя Пеева.
3: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време, в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастните хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 26 минути и залязва в 20 часа и 38 минути. Продължителност на деня 14 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 58 минути и залязва в 17 часа и 27 минути. Фаза на Луната 2 дни след последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обед на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури 29-32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Не ще направя грешка, Младен Димов, ако кажа, че тази сутрин всички сетива на цялата ми гилдия от ревностни слушатели на това съботно предаване по първи петли се осъществява от невероятния тим на Българското национално радио, предложен с изключителна вещина от неподържаемо талантливата, отзивчива и сърцата журналистка госпожа Добринка Добрева. Нека всички тях, както и неотдавнашните роженици Елена Романова от Поповоград и Тодор Мангушев от Пазарджик,

0: в България се поведе една успешна операция на руснаците под работно заглавие, чудотворна икона, там не знам си каква мирство се не се изказва.
1: Иконата пристига от, пристига от Хавай, да, и наистина ви моля така за добро отношение.
0: Измислите, това е цялата работа, просто дете пробват България в момента.
1: Разбира се, това е ваше право да имате това мнение, но пък не забравяйте, че и много вярващи християни ви слушат и така биха го приели по друг начин. Най-малкото е, това не е в добрия тон. Имаме ли следващ слушател? Заповядайте, добро утро.
2: Да, добро утро. Ало?
1: Да, чуваме се в ефир сте.
2: Христо Миков съм от Тетрен. Ами, иконите се подкрепят нашата вяра, защото все пак те не са от днеска нарисувания, те са свързани с някакви събития в живота на хората и затова хората са ги нарекли чудотворни. Аз искам да отговоря на въпроса ви за моята гордост.
1: Да.
2: Моята гордост е, аз съм на 80 години, след няколко месеца ще ги направя. Моята гордост е, че съм произхождам от едно бедно семейство, пето дете, и все пак родителите ми успяха да ме изучат да стана начален учител и се гордея, че над 300 деца съм ловил в техните ръце да ги уча да пишат и да свичат. Освен това, моя гордост е семейството ми. Имам 3 деца, 2 сина и една дъщеря и внуци и се гордея с това, защото ги възпитавам да уважават хората, да се уважават сами себе си и помежду си, защото богатството на този свят не са само парите. Богатството е здравето и сговорта. И искам в този ред на нещата да поздравя 2 родилника днес. Това е Адалберт Антонов и другите Илиан Манев от село Глогово, както и сутрешния рожден ден на Пенка Лечева от град Тетевен.
1: Много ви благодаря, да, и за вашия пример, и за вашата гордост. Един наистина достоен път вървите вие. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Алло.
1: Чуваме се, да.
3: Добро утро, госпожа Добрева. Уважа се един фен на това любимо мое предаване и най-вече най-добрата водеща на това предаване, госпожа Добрева. Искам да поздравя първо вас и целия ваш колектив. Второ, искам да поздравя всички равнобудни слушатели на това мило предаване, което слушам всяка заран по 4.
1: Изгубихме ви някъде обаче и без това най-добрата връзка. Заповядайте на следващия слушател, опитайте пак. Из вас загубихме връзка и така предлагам да продължим. Заповядайте.
4: Ало.
1: Добро утро.
4: Добро утро, здравейте.
1: Здравейте.
4: Аз имам 3 гордости. Едната се казва Коста Стойчев Ангелов, който вчера навърши 56 години. Родан е в Стара Загора, живее някъде около Плевен. Втората ми гордост, че ви изпратих една плоча преди 7 месеца и вие загубихте някакъв.
1: Не, не съм я загубила. Даже съм поканена в Златния фонд да си я получа обратно.
4: Пореден път се оплети като пътя в Кълцище. Пожелавам ви живи и здрави. Следващата песен да закости. Това обича да слуша това радио.
1: Благодаря ви много. Имаме ли други слушатели? Заповядайте.
5: Ало.
1: Добро утро.
5: Добро утро, госпожо Добрева. Станимир Геновачев от Ивайловград. Госпожо Добрева, аз се гордея, че все още имаме достойни български историци и професори, които подкрепят българския дух и от тях научаваме за нашата история и за отдавна забравените наши герои. Така че се радвам се, че имаме такива достойни професори, като професор Пламен Павлов, професор Георги Маков и много други наши историци. Днес, госпожо Добро,

0: се открива ловния сезон за, за птици, за патици, за горголици и така нататък. Така че искам да поздравя ловната дружинка на село Горноселце, община Ивайловград, с ръководител Иван Хаджиев. Им желая наслука и нека да опазваме нашата българска природа. Всичко добро!
1: Всичко добро и на вас, и музика!

0: първите петли. По първи петли.
1: 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт. А днес ви питам за вашата най-голяма гордост, направена с ръцете и от сърце. Заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Казвам се Стоянов. Аз ще се обърна към книгата на книгите Бедията. Но преди това искам да кажа, че думата гордост в по-добрия вариант е едно добро преживяване, едно добро опитност, един добър успех, защото Библията пише: Господ ще противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Когато човек е изпълнен със смирение в душата си, има добри успехи, има добра компания, има успех в живота, би трябвало да се каже, това е едно добро самочувствие. Така го разбирам аз. Моето самочувствие или моя начин на мислене е да спазвам Божиите заповеди. Правили са ми много хората добро и аз да правя добро. Библията казва да не ви дотяга да вършите добро. Да сме кротки, смирени, да не отговаряме никого на злото със зло и да бъдем хора миротворци. За мирът много си и пяло, за любовта си отвъде си и писало, но да творим мир, да показваме на практика любовта си към ближния, както и казва Христос, даже да обичаме и враговете си, да не въздаваме зло. Това е едно добро правило в живота на човека. Като поздравявам вас лично като добра водеща и целеви екип, поздравявам също Марчо Димов, Касимир Георгиев, Тончо Стоянов, жителите на Александрова област Ловешка и всички, които разбират българския език по цялото лице на земята. Пожелавам мир, любов, кротко смирение и добри опитности в живота. Бъдете от мене поздравени и от Бог благословени. Амин.
1: Благодаря ви много. Да, прав сте, наистина много сложна емоция е гордостта, но ние я използваме днес в контекста на радост, на щастие, на личен пример и удовлетвореност от това, което създаваме и завещаваме. Така че ви благодаря много. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро. Чуваме ли се? Не се чуваме.
3: Веска Манасова.
1: А, чуваме се.
3: Да, чуваме ли?
1: Чуваме се, нали?
3: Да. Велико Търновско, Полски Синовец. След толкова мъдро изказване на господин Стоянов се чувствам притеснена, какво бих казала. Та, моята гордост са трите ми деца, те внуци, за които няма много заслуга, трите ми издадени стихозбирки и това в духовен план всъщност. Още, че чрез радиото

0: след моите понякога обаждания, имам приятели, които познавам задочно само. И за мен това е голяма гордост, че дори тия, които само по радиото съм чувала, са ми изпращали и писма, и поздравителни картички, и така задочни поздрави. Да, вие сте посредник и мой също пръв приятел, да кажа, без радио не мога, не защото има такава песен. И съм ви благодарна. И за да завърша, искам да поздравя за вчерашния рожден ден една съседка и приятелка, Татяна Бодуркова, на 71 година стана. И вчера също беше рожденичка с ученичката ми от селското училище, Снежана Михтиева. А специален поздрав на малка патерица на моята бивша ученичка и личен лекар, доктор Петранка Петрова, полски тръмбеж. Желаем на всички здраве и да бъдем все така близки. На вас напомням, че чакам песента ми любима, казвай, казвай, добър, добранке. Благодаря ви.
1: Благодаря ви на вас. Следващия слушател, да се чуем и с него. Заповядайте.
2: Ало?
1: Добро утро.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Русенско, Тодор Кързанова. Аз произхождам от едно много бедно семейство. Обаче моята гордост са моите деца. Моя син е кмет. И просто сега като чувам да казват, аби казва, отгледала се чудесни деца. Внука ми. Ни до сега такъв кмет не сме имали. И това много ме радва. Бъдете живи и здрави. И желавам и на моите деца здраве и дълъг живот.
1: Така да бъде. Следващия слушател... Вие сте в ефир. Ало? Добро утро.
3: Аз се извинявам, че първи път се обаждам, но Стефан Ценев е канал на 90 години. Вчера е много мъдър наш.
1: Така е, да.
3: Той е жив и здрав. И отключам да слуша да... Така да се усмисля, това е така. Достатъчно интелигентен човек.
1: Благодаря ви за уточнението и за специалния поздрав към Стефан Ценев. Заповядайте на следващия слушател. Няма такъв. Използвам възможността да ви напомня телефоните 0889-202-207-02-963-1565 и 02-933-6743, а ние продължаваме с музика.

0: петли. По първи петли.
1: Слушате по първи петли. Телефоните са 0889-202-207-02-9-6-3-15-65 и 029-336-743. Заповядайте.
2: Да, алло. Сте. Алло.
1: Чуваме се. Съм ви. Добро утро.
2: Алло.
1: Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Не ме чувате. Търсим още слушатели, очакваме ви да се свържете с нас. Днес ви питам за вашите сбъднати мечти, за това, което сте направили с сърце и ръце, за вашата най-голяма гордост, излязла, произведена или изработена с ръцете ви, защото това, което оставаме като спомен, е и пример за поколенията, така че какво предавате напред? Това е идеята и темата за разговор тази сутрин. Заповядайте, не се свързваме с никого, много изненадващо, така че Камен Жеков, който вече е нашия звукорежисьор, ще ни пусне още музика.

0: Добро утро, по първи петли в ефир сте.
1: Добро утро. От Пловдив се обаждам. Ми, с който се гордея, дядо ми работеше тикетисар, баща ми работеше тракторист. Аз завърших търговската гимназия в Пловдив и вие Карамак. Но след това така се случиха нещата, че жена ми имаше три виши, па нямаше работа. И се наложи да направим промени. Но децата успяха да завършат университет и станаха инженери. И да са живи и здрави работят. Гордея се с това, че дъщеря ми има син. Гордея се, че сина ми работи за Microsoft. Но не се ожени. И се надявам да се срещна половинка. Защото искам и внучи от него.
0: И така сега да, да. Да отброи гордостта, така е.
1: Георги, баща ми иска да прати книги за внучето си. Обаче почта няма кой ни да ме не приемат. Кой да правим? Те не са, че българския мой се научи така, като си говорим. Внукът слуша, ама само се слушане и нито си на може да чете и пише. Сега внук ми няма да може да чете.
0: Да, чуваме, че се развълнувахте. Не го преживявайте така. Света е отворен, говори и се разбира на различни езици. Така че никога не е късно и никога и вратата на български език винаги е отворена. Така че не го преживявайте толкова лично, въпреки че то е. Благодаря ви много за тази споделена емоция. Гордейте се с децата си и заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: Значи, по принцип, българин не е зарен за диалог. И този човек мене ме трогна, защото знаете ли колко хора чакат примерно да се включат и си казват болката. И много пъти не заедно с други ваши колеги ги прикъсват. Докато в същото време една вечер някаква поетеса, то не даха и го северне, небесна кафе, ми се запади, три часа

0: Да, да,
1: Алло.
0: Чувам ви. Казвам само, че няма нищо лошо в това 3 часа да слушаме поезия.
1: Даже това гъде си Сталин, че се дете ли поне 5 секунди. Детската.
0: Е, така де, ама казахте, че сте жадни за диалог.
1: Помете България, тече цензура. Аз само знам го това нещо. И той е много яка цензура. Много неща се примълчават. Цензура и колегите, той е бранш, просто не смеят да се загубят да бъдане там. Но поне дайте поне една минута, човек да може да каже две думи, да се изкаже или това, което е вътре в него. Чай, мога ли сега да продължа?
0: Да, разбира се, само че вие започнахте с това, че всички имате нужда от диалог. Ние също сме станали рано заради това, не само защото сме на работа, а пък то се получава монолог.
1: Човека се разплаква и това е напълно разбираемо и го разбираме. Не ме ли нужда да се разплаква? Сега само да ви искам нещо да ви кажа и няма да бъде на малко деви. Искам нещо да ви кажа. Помете в България, че е една реставрация на комунизма. Това е някакъв мутант. Повярвайте ми, това е някакъв позамислете се и вижте, че томите. Ето вижте хора като Иво Христос. Това е като Оруел. Само ги вижте. Те пиздини. Те хора ще навърнат обратно в Русия. И могат да ви кажат, че усилено се говори, че септември или октомври Русия си пробва член 5 на НАТО. И да ви кажа, че как като гледам, те се удари някой НАТО с държава, която е най-уязвима. И че ти за коя ли ще бъде тази държава? Или държава, че който ще бъде ударена? Това не е чудно. И това няма да бъде без заслугата на зеления чорап.
0: Благодаря ви много. Наистина ви дадох достатъчно време да се изкажете и да си поговорите сам в ефира. Заповядайте на следващия слушател.
2: Добро утро, госпожо Добрева.
0: Добро утро.
2: Кръстю Манцев е от Гълта Единение, ви се уважда. Аз искам специално чрез вашето предаване да благодаря и да поздравя Иван Енчев от Гълта Единение за неговото пословично трудолюбие и за грижата му за хора в неравностойно положение. Искам да също така да поздравя Иван Лукин и Георги Алов от нашия град. Те са елтехници, поддържат електропреносната мрежа, а така също се грижат и за изправността и работата на радиоточките. Нашия град е радиофициран и всяка къща притежава радиоточка, някой би по една, по две и даже и по три, в различни стаи. Така че вашето предаване, предаването в първи петли се слуша учители за наград Съединение. Да бъдат живи и здрави и така, и все така добронамерени и добри приятели.
0: Благодаря ви, да, благодаря ви много, много. Така ни зарадвахте с това, че във всяка стая имате радиоточка и слушате радиото. Благодаря ви много и следващия слушател да чуем и да поканим. Добро
3: Алло.
0: Утро.
3: Алло.
0: Добро утро.
3: Добро утро. Казвам се Лилия от Русе. Не ме познавате. Аз от години слушам предаването по първи петли, но не съм се обаждала.
0: Заповядайте и добре дошли.
3: Радвам се, че мога да разговарям тази сутрин с вас. Аз съм с две леви ръце. Не мога да се похваля с нищо, че съм изработила и се гордея с него.
0: Добре, тогава кажете със сърцето си. Какво носите сърцето като спомен, като пример?
3: Аз съм обичана от много хора и се радвам на обичта на близки, роднини и приятели. Това лято навърши 90 години.
0: О, жива и здрава да сте.
3: И ми направиха рожден ден моите съседи.
0: Ами?
3: Съседа ми.
0: Имате съседи.
3: Ветроходец, той плати цялата вечеря. А сега искам да се обърна към вас с една молба. Госпожо Добрева, не може да нямате в фонда на радиото Мирче Кришен и Краставицата. Моля ви се, намерете го и пуснете на всички слушатели на попърви титли, защото вие задавате една тема, а всеки се говори това, което му се иска и въобще не се съобразява. Не само тази сутрин, въобще. От години слушам предаването, за първи път се обаждам с тази молба.
0: Благодаря ви много за търпението преди всичко, че слушате предаването, забелязвате неща, за които се обаждате и препоръчвате, така с много добро чувство и тон. Аз ви поздравявам лично за това, че вие наистина се обаждате за първи път и сме ви провокирали да надяваме се с повече добро. Да, случва се това, което казвате. Хората са жадни да, за това да споделят и тревогите, и мнението си по важни теми, но наистина ви благодаря за разума и вашите 90 години в нашия ефир. Заповядайте на следващия

0: Слушател, добро утро. Така. Настроихте ли се вече? Добро утро.
1: Кога ви набирам? Ало.
0: Да, да, вие сте даже в ефир. Добре, да намалите радиоприемника.
1: Да изключи радиоприемника, изключвам го.
0: Да, да. Добре. Защото се връща сигнал, аз се чувам. Аз се чувам през вашето радио.
1: Той е надалече от мен и съм го намалила. Изключвам го. Искам да ви поздравя с едно моето творение, вашия колектив, за предаването за тези хора, които се спасяват за наяфи. Нали, нали тази е темата.
0: Да.
1: Кое да засегна.
0: Да, така е.
1: Кажете ми, кой да засегна темата или да ви поздравя с едно мое стихотворение. Кратичко, само две стихчета е.
0: Дайте, вашето стихотворение.
1: Само две стихчета.
0: Все пак, това е вашия труд.
1: Мой труд е, аз имам една стихосбирка издадена и разкази, но Антина Санти, не с моето име Тинка Йонова, Антина Санти.
0: Добре.
1: Не искам известност.
0: Толкова да
1: много любов ме поднесе, че устата ми още гори. Толкова ласки дари ми и нежности, че сърцето ми още топти. Не искам да виждаш в очите сълзи, главата вдигни си и си върви. Тази, чието сърце скърби, не може по-детски да ти прости. Харесва ли ви?
0: Да, много ви благодаря.
1: Ама да. Това е последното от 25 септември 2025 година. Ало,
0: да,
1: чудо ли?
0: Вдъхновява ви любовта,
1: значи,
0: така разбирам.
1: На толкова години съм дърта жена, последна любов съм изживяла преди 2 години.
0: Да, да, усети глас.
1: 8 години, не казвам кой, къде и какъв е, но...
0: Не казвайте, да не ви го вземат.
1: Няма човек, той го намира на друго място. Има мъж, хубав, едър, 2 висши образования, аз имам 2 висши образвания. А той човек, който бил до мене цяла година и ми е дал толкова внимание, не всеки път, нали, човек може да прави любов. Той е разстроен, аз разстроена, споделяме си, но това, което ми останало в душата, това ми е последната любов. Помна първата и последната. И други помна, нали, с мъжа ми сме служили за 20 дена. Без целувка, без предръвка. Не знам защо така. Му харесах ли, какво ли? Аз дойдох от Пловдив, сладичка, младичка, в захарния завод, а той с нови работнически дрехи. Носи си пробите, там не обръщам никакво внимание. Всеки влезне, о, нова химичка, о, нова химичка и се запознават на хаос.
0: Честно казвам, аз малко се обърках във вашата захарна история, любовна. Аз малко се обърках във вашата история. Много е захаросана.
1: Любов и последната помни.
0: Добре, това е есенцията от всичко, което казвате. Това е вашата гордост. Сърцето ви е, има много любов, доколкото разбрах, в редовете, които пишете, в стиховете също. Благодаря ви и на вас за обаждането. Благодаря на всички за участието днес. И сега да чуем музика.

завършват по първите петли от студиото на Хоризонт днес на 8 август. Хубав ден приятен с програмата на Хоризонт. Това е пожеланието от нашия екип, звукорежисьорите Жеко Жеков и Камен Жеков, музикалната редакторка Юлия Гадерова. Дочуване и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3.

0: Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Хурутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактора Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съдът остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив, извършено във вторник, а набдение пред дома на жертвата в Кричим, роднини и близки настояха за справедливи наказания за виновните. Продължава работата по изясняване на обстоятелствата по случая с разпространение в социалните мрежи клип, показващ физическа агресия от 14-годишно момче срещу 12-годишно дете от Радомир. В арест остават петима души, обвинени за дейността на разкритата преди дни лаборатория за производство на фентанил в столичния квартал факултета, където бяха открити над 12 кг от наркотика на стойност 300 милиона евро. Двама от групата бяха пуснати под домашен арест. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима служители на водоснабдителното дружество в града, обвинени в манипулиране на водомери на хотели по Черноморието за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Очаква се решение и за четвъртия обвиняем за участие в схемата, областният лидер на ДПС Христо Широков, който определи задържането си като политически натиск. Умишлен палеж е една от версиите, по които полицията в Пазарчик разследва пожара в землището на селата Царово и Славовица, чието потушаване продължи повече от 24 часа, а огънят засегна между 2 и 4 хиляди декара площи с насъждения и горски масиви. Продължаващият спад в нивото на река Дунав не създава затруднения за работата на АЕЦ Козлодуй, увериха от Енергийното министерство и отчетоха рекорден износ на електроенергия през последните дни. Министерството на транспорта започна проверка на фирмата превозвача.

0: Водач от чието автобус в Долна Митрополия заради изтекла карта за пътуване беше свалено непълнолетно момче със специални потребности. Съдът в град Кочани отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври и не уважи аргументът, че операцията, от която жената се нуждае, не може да бъде извършена в Република Северна Македония. От Българското министерство на външните работи заявиха, че страната ни настоява за осигуряването на достъп до навременна и адекватна медицинска грижа за Михайлова. Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-изток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
2: Шарения.
1: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
3: Ефира на вашето радио.
4: Тинзона.
5: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Това е най-усмихнатото предаване в ефира на радио Благоевград с усмивка в събота, за което тази сутрин работят звукорежисера Емилия Маринова и музикалния редактор Милко Бошнаков. Аз съм Мариана Попова. Какво ни очаква в минути до 9 часа? Павел Петлички отново ще ни поведе по пътеките на философия по пантофи. Град Земен празнува за традиционния събор. Ще разговаряме с кмета Михаил Златанов, а в разлог с въдица, не с телефон в ръка, за риболовното приключение за деца ще разкаже Юлия Максева от община Разлог. Останете с нас за едно съботно утро с настроение, любопитство и много усмивки.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В Благоевград термометрите са от 16 градуса, толкова са градусите тази сутрин и в Перник, в Кюстендил малко по-високи 18.

Слънцето в София изгрява точно в този момент. Очакваме и тук в Благоевград това да се случи. Слънцето ще залезе днес в 20 часа и 38 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 12 минути, а фазата на Луната 2 дни след последна четвърт.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И още за времето тази сутрин, днес ще бъде предимно слънчево до 33-38 градуса, за столицата 33. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Време е сега да се върнем назад в историята. Ще ви припомня някои факти, свързани с днешната дата 8 август. През 1709 година в Португалия е извършен първият успешен опит за полет с балон, изпълнен с топъл въздух. През 1786 с покоряването на връх Монблан, Жак Балма и Мишел Пакар поставят началото на съвременния алпинизъм. Годината е 1815. Наполеон I Бонапарт напуска завинаги Франция, за да изтърпи заточение на остров Света Елена, където умира. 1876 година Томас Едисън патентова мимеографа, използван като технология при циклостила. А кои са звездните рожденици на днес дата? Няма да пропуснем американски актьор и двукратен носител на Оскар Дъстин Хофман. Той е роден през 1937 година. Популярният канадски поп-певец и композитор Шон Мендес също е роден на днешната дата през 1998 година. И още един рожденник, китаристът на рок-групата U2 Дейвид Еванс, той е роден през 1961 година. Слушаме хубава музика за вашето добро настроение, след което е бюлетина на Националното радио, почва в 7 часа. След като изслушаме новините, ще бъдем отново заедно във второ студио на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото накратко по-важните новини до този час на 8 август, събота. Министерството на икономиката поставя на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и бързо се е разраснал. Заради задимяването беше затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняваха движението през Искра и Асеновград. Огънят обхвана храсти, изоставени лозя и сухи треви. Три екипа на пожарната, група на общината и доброволци гасиха пожара, който пламна в кюстендилското село Еремия. Пожарът се разгоря след късо съединение на електропровод. Огънят обхвана сухи треви и дърва за огрев и близо до кметството, но няма засегнати къщи и имоти. Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявено оранжево.

0: предупреждение от втора степен за високи температури, които ще надхвърлят 35 градуса. Жълт код за горещо време е в сила за областите София град, София област, Перник, Смолен, Добрич, Варна и Бургас. Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста петима от обвиняемите по делото за две организирани престъпни групи, разследвани за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама от обвиняемите съдът наложи мярка – домашен арест. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столичния квартал факултета, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. Разследващите са установили още, че от нея са снабдявани всички големи градове в страната. Съдът в Бургас остави под домашен арест трима от четиримата обвинени за участие в организирана престъпна група, свързана с ВИК дружеството в града. Според прокуратурата, групата е манипулирала водомери и оказвала натиск върху собственици на хотели по Черноморието, от които са били събирани между 10 и 30 хиляди лева. Разследването обхваща периода от февруари 2024 до юли 2026 година, като се твърди, че в схемата са били засегнати между 30 и 50 хотела, основно в община Несебър. Четвъртият обвиняем е областният лидер на ДПС Христо Широков, който се яви доброволно вчера в областната дирекция на МВР в Бургас, а неговата мярка за неотклонение ще бъде разглеждана отделно. Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
1: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставими с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
0: Информация на Лилия Герчева. Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и в евро в България. То беше временна мярка за подпомагане потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платими цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но това ще бъде само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026 година. Още информация по темата от репортера Мария Костова.
2: Когато търговецът продължи след 8 август доброволно да посочва и левовата равностойност, трябва недвусмислено да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. Цените в евро и левове трябва да са изписани ясно и коректно по начин, който не поставя потребителите в заблуждение. Освен това, законът за въвеждане на еврото в Република България не предвижда специален преходен период по отношение използването на менюта, ценоразписи, каталози, брошури и други печатни материали с двойно обозначени цени след изтичане на периода на двойното обозначаване. Това обаче не означава, че всички такива материали задължително трябва да бъдат унищожени или изцяло преиздадени от 9 август тази година. Те могат да продължат да се използват, когато цената в евро е актуалната платима цена, а левовата стойност остава справочна и неплатима. От Комисията за финансов надзор припомниха, че цените и стойностите при предоставяне на финансови услуги в секторите регулирани от нея, капиталов, застрахователен и осигурителен, вече също могат да се обявяват само в евро. Ако продължи посочването и на левовата равностойност, това ще е единствено с информационна цел. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цените на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори.

0: Помнят още от Комисията за финансов надзор. За новините, Мария Костова.
1: За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа. Поводът, оповестена в публичното пространство информация за готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. За Българското национално радио председателят на Синдиката на административните служители Кремена Атанасова коментира, че сред работещите в структурите на агенцията има напрежение и допълни, че синдикатът не е уведомен официално от социалния министър Наталия Ефремова за евентуално преструктуриране.
2: А трябва и по закон, и защото сме социален партньор, и защото в структурите на Агенция социално подпомагане има известно напрежение сред колегите по този въпрос. И наистина се надявам да бъде направен адекватен анализ и да не се действа на парче, само и само да се спазят указанията за 10% съкращение на разходите за персонал, защото това не е панацея. И следва да се подчертае дебело, че в АСП работят социални работници. Това е една от ключовите институции у нас, която се намира в хроничен недостиг и на хора, и на бюджет.
1: Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова вече публикува отговора на неин въпрос до Министерството на труда и социалната политика, откъдето са потвърдили, че се обсъждат варианти за структурни промени, но не се дава отговор. Предвижда ли се действително такава реорганизация? А се посочва единствено, че окончателно решение няма, функционален анализ и консултациите първа предстоят. Сенатът на Съединените щати одобри пакет от нови санкции срещу Русия. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия. На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Още в обобщение.

0: мнението на редактора Елизабет Гокова.
1: Законопроектът с пакета от санкции носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Сената за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Вчера той пристигна в Белград, където се срещна на вечеря с президента Александър Вучич. Днес започва официалната част от посещението. Зеленски ще бъде посрещнат с официална церемония, последвана от разговор на четири очи между двамата президенти и среща на делегации на Украина и Сърбия. Тази нощ експлозии отекнаха в украинската столица Киев след предупреждение за руски балистични ракети. Трима души са убити и трима ранени при въздушни удари по-рано срещу град Брувари в покрайнините на столицата. Междувременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. За новините Елизабет Гогова.
0: Испания въведе граничен контрол за италианците. Проверките започнаха от полунощ. За причината предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Дипломатическата криза между Испания и Италия се задълбочава. Правителството на Педро Санчес реши временно да възстанови граничния контрол по пристанищата и летищата за пристигащите от Италия. Мярката е реципрочна на въведената от Италия. На 31 юли правителството в Рим обяви временно спиране на действието на Шенгенското споразумение спрямо Испания. В отговор от кабинета Санчес посочват, че предприетите от Рим мерки са безпрецедентни в най-новата история и са въведени без предварително уведомление, едностранно и въз основа на неоснователни аргументи. Мерките, въведени от испанските власти, включват проверка на самоличността и гражданството на пътуващите, както и проверка на визи и разрешителни за пребиваване на граждани на трети страни. Те ще се прилагат на произволен принцип и ще останат в сила до 7 септември, освен ако промяна в обстоятелствата, наложили въвеждането им, не наложи изменение на този срок. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Гърция въвежда тотален контрол на пътния трафик, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Хиляди камери с изкуствен интелект се поставят в Атина, Солун и Крит. Всяка камера представлява стационарен комплекс за автоматичен контрол. Камерите се поставят в участъци с висока аварийност, големи кръстовища, градски магистрали и пътища, където са регистрирани опасни нарушения. Очаква се проект

0: за да достигне 88 милиона евро. Камерите засичат всички видове нарушения. Те записват снимка или видео, разпознават регистрационния номер и формулират съобщение за възможно нарушение. Тази информация постъпва за проверка в пътна полиция. Преди да се състави фиш, полицая трябва да потвърди, че действително е имало нарушение, че номера на колата е правилно разчетен и записа представлява надеждна информация за нарушение. В Атина вече работят 6 такива камери и са издадени над 4000 глоби за нарушения. Полицаите пояснява, че след издаване на фиша, той се изпраща по електронен път на собственика на автомобила. Всяка глоба от камерите с изкуствен интелект може да бъде обжалвана, казаха юристи. От Гърция Катя Пеева.
1: От днес до края на август се променя движението на трамваи с номера 10, 12, 13, 15 и 18, които няма да се движат по улица Граф Игнатиев заради ремонт. Закриват се линии 12, 15 и 18, разкрива се временна автобусна линия А10ТМ с маршрут от метростанция Витоша до метростанция Стадион Васил Левски. Заместник-кметът по транспорта в Столичната община Виктор Чушев обясни.
2: Ремонтът е изключително наложителен. Миналата година беше сменен една малка част от релсовия път, който беше в най-аварийно състояние, но нямахме възможност да финансираме останалите участъци. Затова тази година сме предвидели такива средства и транспортният оператор Столичен електротранспорт ще извърши подмяна на всички останали съоръжения в проблемния участък. От улица Граф Игнатиев покрай строителния техникум до булевард Христо Смирненски, както и две криви, които са над площад Журналист. Затова сме ги синхронизирали, за да може ремонта да се случи едновременно и до края на август да бъде само неудобството.
1: Посочи заместник-кметът по транспорт в Столичната община Виктор Чулшев. С операта Турандот на Джакомо Пучини завършва тази годишното издание на фестивала Опера на открито. Освен на закриването на културното събитие, спектакълът е посветен и на три знакови годишнини.
3: 100 години от премиерата на Турандот в Миланската скала, 85 години от рождението на легендарната оперна актриса Гена Димитрова, Турандот на века, и 31 години от сътворената специално за нея постановка на Турандот в Софийската опера.
1: Каза за Националното радио директорът на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, създател на фестивала Опера на открито и на още редица летни фестивални сцени.
3: За да има прогрес в тези идеи, отдадох повече от 40 години време посоката оперното изкуство да оживява по един нов начин на открити пространства. И ето със собствена философия и инициативи на Софийската опера се родиха много фестивални сцени в България. Доказа се личната ми убеденост, че новите сцени на открити пространства на необичайните места за опера привличат интереса и на една наистина нова публика. Главното обаче е не само в жизнеността на звученето на шедьоврите на класическия и съвременния репертуар, но и грижата за публиката както днес, така и утре.
1: В рамките на месец фестивалът Опера на открито предложи на публиката 12 спектакъла. Официалното му закриване е утре вечер от 20 часа на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски. Ретена на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Християн Касабов се класира за полуфиналите на 110 метър с препятствия на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Европейският вице-шампион от Тампере завърши трети в серията си с 13 секунди 56 стотни. Полуфиналът е тази нощ. В същата дисциплина Мартин Танев отпадна в сериите и Ваделиверска не успя да продължи спринта на 100 метра с препятствие при девойките. Радина Величкова отпадна в бягането на 200 метра. Сияна Барамова не стигна до финала в скока на височина. Футболистите на Левски победиха с 2 на 0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки в класирането. Головете реализираха Давид Кусова в петата и Рейналдо в 90-та минута. В третия кръг от втора футболна лига Етър Марек 1 на 0. България в състав Зорница Бонева, Мария Танасова и Николая Раденкова зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спорт

0: на стрелба до 23 години в Вроцлав, Полша. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шинделерова. Румяна Стоянова, единствената от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като спечели своята четвъртфинална серия. Отборът на България се класира за днешния финал на балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата срещу състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в среща от четвъртфиналите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Попое, а в другия четвърфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчеш Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на тенис турнира в Оренса, Испания, след като направи отбрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6 и 3 на 0 отказване на съперничката й. Спор за място на финала Шиминикова ще се изправи срещу Брит Депре от Нидерландия.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 15 градуса в столицата до 25-27 градуса на места по Черноморието. В София относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обед на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 16 до 20 часа утре се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния пункт Кулата. Промяната цели – намаляване на предпоставките за пътни инциденти и образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, уточняват от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Министерството на икономиката постави на обществено обсъждане въпроса как да се определя стойността на основните хранителни продукти. Днес е последният ден, в който цените у нас ще се обозначават едновременно в евро и в лева. Украинският президент Владимир Зеленски е на посещение в Сърбия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Кана Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в

0: едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите като свят.
3: Очаквай.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.

Настроение и любима музика в съботната сутрин. Акцентираме върху музиката, защото тя е гарант за вашето добро настроение в ранните часове на почивния ден. Усмивките продължават, ритъмът се усилва. Ние ви каним да бъдете с нас, защото съботата е още по-хубава, когато я започнем заедно. Не сменяйте честотата, с усмивка в събота продължава. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова, музикален редактор Милко Бушнаков, аз съм Мариана Попова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Всички ние се вълнуваме от това какво време ни очаква, особено когато прогнозата на синоптиците е за много високи температури. Затова реших тази сутрин да акцентирам именно върху времето. Дългият горещ цикъл продължава и през почивните дни, съобщава на сайта си Нова телевизия. В топлите часове днес термометрите, както вече ви информирах, ще се движат между 32 и 37-38 градуса с усещане за уморителна жега и задух. След обед и при вечер обаче облачността ще се увеличи с кратки и локални летни дъждове. В Северна и Източна България ще има условия и за грамотевични процеси, с които често пада и градушка. Недавният ден, утре, ще е с 2-3 градуса по-хладен, но отново усещането ще е за горещо време. Дневните максимални температури ще са от 29 до 34 градуса. Ще е преобладаващо слънчево. Преди обяд може да превали в Дунавската равнина, след обед на повече места в южната половина на страната с грамотевици. Явлението отново ще се развиват локално с доста ограничен обхват. С напредването на август, предстоящата седмица ще е слънчева. В понеделник в планините се очакват временни увеличения на облаците с кратък летен дъжд. Към средата на периода ранните прогнози също допускат кратки превалявания. Дневните температури ще останат високи. В дните с по-съществена облачност между 30 и 35 градуса. В слънчевите дни отново до 37-38 градуса.

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс «Музикални сезони».
3: Ако създаваш авторски поп или рок песни
2: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал «Eurosonic» в Гронинген, Нидерландия.
3: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
2: на сайта на конкурса bnr.bg/ «Музикални сезони».
3: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
2: Кандидатствай сега в конкурса «Музикални сезони».
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Развок от навокани децата на едно истинско риболовно приключение. Сред природата с много усмивки, емоции и, разбира се, въдица в ръка. Какво е подготвила община Развок за малките риболовци и кога ще се случи приключението, разказва Юлия Максева от община Развок. Чуйте разговора сега по Радио Благоевград.
2: Това състезание по риболов е поредната инициатива, която община Развок организира за превенция от това децата да бъдат постоянно на телефоните, постоянно на таблетите и да се занимават със спорт. Нашата цел е да поощрим децата да излязат навън, да спортуват, да бъдат активни, да бъдат здрави. Това състезание специално по риболов се провежда за втора година, иначе предните месеци имахме спортни състезания на центъра. Също така сме провеждали и други спортни инициативи, не единственото това.
1: Чисто процедурно, как върви подготовката за това състезание и кои са особеностите, свързани с участниците и, разбира се, с хората, които ще оценяват техните умения?
2: Ами, това състезание се провежда с съдействието на Рибарско дружение Развок 2024 и всъщност те са хората, които ще оценяват, те са хората, които се занимават основно с подготовката. Като специфичното е, че тук съм

0: Самото състезание ще се провежда в три групи, т.е. децата са разделени на възрастови групи. И това е състезание с изкуствени примамки, които се наричат спининг. И освен това, също много така, да кажем, важно е, че уловената риба след това се връща в езерото. Т.е. хвани и спусни.
1: Да, наистина е много важно уточнение.
0: Да.
1: Децата ще бъдат подредени по възраст.
0: Така.
1: Нека да кажем кои са възрастовите групи. От колко до колко годишни могат да се включат в надпреварата?
0: Могат да се включат от 9 до 18 години, като групите са 9-12 години, 13-15 и 16-18. Като, разбира се, при най-малките от сдружението имат условие да бъдат с придружител, съответно родител.
1: Това е съвсем обяснимо. Не се съмнявам, че състезанието ще протече по всички правила и изисквания за безопасност.
0: Има регламент за провеждане на състезанието, което е достигнал до всички желаещи да се запознаят в публичното пространство, така да кажем. Има условия за безопасност и поведение, така че всички, които желаят да се запишат, трябва да се запознаят с регламента преди да се запишат всъщност.
1: А къде точно ще се проведе?
0: Мястото се намира в Разлог. Има една местност, която се казва Царовица. Над Царовица всъщност се намира езерото.
1: При всички положения ще има и награди.
0: Точно така, без награди няма как да има състезание, права сте.
1: Всички участници ли ще бъдат поощрени или пък ще бъдат отличени само най-добрите?
0: Всички участници ще получат поощрителни награди, които са осигурени от община Разлог, тъй като все пак, както всички знаем, всички деца очакват награди. Затова всички ще получат такива, но разбира се, тези, които се класират на първо, второ и трето място, във всяка възрастова категория ще получат предметни награди. Въдици, макари, риболовни принадлежности, да кажем. Mm-hmm. Тематични подаръци ще бъдат.
1: Да, това е чудесно. Може би това ще бъдат и бъдещи риболовци, които така ще продължат това свое занимание и по-нататък.
0: Точно
1: с времето. Добре, другото, което ми е много интересно, ще забраните ли телефоните?
0: Разбира се. Няма да има телефони в ръка на това състезание. Нали, това все пак е мотото, под което се провежда състезанието, така че миналата година нямаше дете, което да бъде с телефон. Около 40 деца бяха миналата година, всички бяха само с въдите в ръка. Нямаше телефон.
1: Но родителите и близките могат да бъдат спокойни?
0: Разбира се.
1: Дори да нямат връзка с децата си, те са под сериозно наблюдение.
0: Да, но то, да ви кажа честно, родителите се вълнуват винаги повече от децата, каквото и да е състезанието, така че родителите също са добре дошли, могат да гледат.

0: Българско национално радио.
1: Часът 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брегово в област Пловдив. Цяла нощ 11 екипа на пожарната гасиха огъня, обхванал площ от 10 000 декара. Неда Велкова от Радио Пловдив с още информация.
2: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
3: 10 000 декара. Сухи треви, пърнище и изоставени градини хълзях. Пожара вече потушен напълно. В момента го обхождате много.
2: Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
1: Опасно горещо време се очаква и днес. За 21 области е обявен оранжев код, предупреждение от втора степен за високи температури. Жълт код за горещо време е в сила за останалите. София град, София област, Перник, Смолян, Добрич, Варна и Бургас. В Гърция също е издадено предупреждение за поредната вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от Гражданска защита. Заедно с екстремното топло време в Егейско море ще духат силни ветрове със скоро 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възрастни хора и тези с хронични заболявания, както и децата, да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
1: Най-малко 77 души са арестувани в Испания при международна операция срещу трафика на мигранти. Разбитата престъпна мрежа е прехвърлила в страната над 2000 души, които са платили по 12 000 евро. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Служителите на реда са извършили 17 акции в провинциите Аликанте, Алмерия, Картахена и Мурсия и са конфискували 18 високоскоростни лодки за контрабанда на наркотици на стойност над 5 милиона

0: ребро. Плавателните съдове са били използвани за превоз на наркотици, предимно синтетични, от Европа към Алжирското крайбрежие, а на връщане за нелегален превоз на мигранти към Испания. Според източници, цитирани от испанската информационна агенция ЕФЕ, мрежата е действала като истинска нелегална компания за морска логистика между Европа и Алжир, като същевременно е предоставяла услуги и на други организирани престъпни групи. От 77-те заподозрени задържани в Испания, 27 са оставени в ареста с повдигнати обвинения, включващи участие в престъпна група, трафик на хора, наркотици, оръжия, боеприпаси, взривни вещества и редица други тежки престъпления. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: За топла вода с 50 цента и за парно средно с евро и 50 цента, според големината на жилището, ще се увеличат месечните сметки на клиентите на топлофикацията във Враца, след като в сила влезе повишението с над 3 на 100 на цената на топлоенергията, утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Това стана ясно от подробния разчет на Врачанското дружество за прогнозното поскъпване през новия отоплителен сезон, съобщава кореспондентът ни Иван Тонова.
2: Разчетите на Врачанската топлофикация са по утвърдената от регулатора цена, която остава в сила до юни до година. Публикуваните прогнозни данни с ДДС при сходно потребление и не отчитат отстъпката от 3 на 100, която дружеството дава за плащане в срок. Според прогнозите, месечната сметка за топла вода ще нарасне с 50 цента. Увеличението за парното е според типа жилище. Месечно за едностаен апартамент то е 95 цента, за двустаен 1 евро и 36 цента и за тристаен 1 евро и 88 цента. От два месеца Врачанската топлофикация разработва електронен портал за по-лесен достъп до данни за сметките и подробна информация за услугите. От август дружеството работи само с електронни фактури, а за хартиени трябва да се подаде изрично заявление. От топлофикацията апелират за особено внимание, защото има опити за киберизмами с фалшиви имейли от името на дружеството. От Враца, Иван Тонова.
1: Победителката на конкурса Опералия 2025 Екатерина Булачидзе ще пее за първи път в спектакъл на българска сцена. Тази вечер тя ще изпълни ролята на Надълджиза в операта Норма от Белини на фестивала Опера в Летния театър във Варна.
3: Аз съм много вълдушевена да бъда отново в България. За мен Надълджиза е една от най-хубавите и любими роли.
1: Каза Националното радио Екатерина Булачидзе, младата певица ще си партнира с още две чуждестранни оперни звезди, сопраното Джесика Прат и тенора Рикардо Маси. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Днес ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури 33-38 градуса, в София около 33. След обед на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Третия част на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград е тук и продължаваме с добро настроение, интересни срещи и теми, които ни карат да се замислим. Ще чуем любимата ни рубрика «Философия по пантофи». Малко мъдрост, малко усмивка и онези житейски въпроси, които обичаме да обсъждаме без излишна сериозност. А днес имаме и специална среща. Интервю с кмета на Земен по повод днешния празник на града. Ще си говорим за празничния ден, за хората, за традициите и за това как един град празнува своя специален ден. Останете с нас, третия част на предаването с усмивка в събота продължава. Звукорежисьор е Емилия Маринова, музикален редактор Милко Бушнаков, аз съм Марияна Попова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: А сега се отправяме към Земен, където днес е празник на града. Какво е подготвено за празничния ден? Какво означава този празник за хората на Земен? И с какво градът посреща своите гости? Ще разберем от кмета на общината Михаил Златанов.
2: Много хора ме питат защо празника на Земен се нарича Пантеле. Той отговор е в историята. На 9 август далечната 1909 година, това е деня, в който по стар стил, предполагам, знаете, се почита Свети Пантелеймон. Официално тогава е открита железопътната гара в Земен и този участък от линията Радомир-Кюстендил. И това е едно събитие, което наистина променя живота на тогавашното село Белово, днешния Земен. И железницата дава така нови възможности за развитие, за търговия и поминък на нашето население. И тъй като откриването става именно на този празник, на празника на Свети Пантелеймон, хората започват всяка година да се събират на този ден и така се ражда събора Пантеле. Но се превръща и в празник на града.
1: Това е традиция. Как се променя тази традиция през годините? Какво се случва на този ден, на този празник?
2: Да. Да, вижте, за нас Пантеле е много повече от събор. Това е ден, в който събират поколения земенчани. Това са хора, които живеят тук, както и онези, които са поели по своя път, но винаги се връщат на празника. Сега в момента има хора, които работят в различни точки по света. Има хора, които са се прибрали от Съединените щати. Има такива, които от Германия. Една жена я срещна, която живее в Канада, но се е прибрала пак тук за празника. И това е ден на срещи, на приятелство, на уважението към традициите и така и не на последно място на любовта към родния край.
1: Самият град как се развива пред очите ви? Вие ръководите тази общност и сте най-близо до хората, до техните радости, тревоги и всичко това, което се пътства вашата работа като

0: за времето, за тези две години и половина и повече, мисля, че е видимо какво се случва в Земен. Има живот в този град, защото преди 23-та година така монотонно си е вървяло в рамките на 24 години и нищо не се е случило, кажи ли, че в този град. Сега вече има и културен живот. Само преди няколко дни организирахме за децата, това беше миналата събота, за децата направихме едно пиана парти. Преди това други активности тук поканихме от областна дирекция на полицията в Перник, изпратиха колеги с служебни кучета. Преди няколко дни направихме лятно кино. Кино за децата е един анимационен филм, който събра толкова много дечица тук в салона. Като казвам салона, предстои един голям основен ремонт на читалището, за да обновиме изцяло този киносалон, за да има, пак казвам, да кипи така един културен живот тук в града, да има театър, да има концерти да се провеждат и така нататък. Така че доста от нещата, които се случват, те са видими и хората го оценяват това нещо и в разговори с тях и така че вижда се, че града наистина върви напред.
1: Какво искате да пожелаете на всички празнуващи, на всички, които са произлезли от това място, които се връщат отново, за да се съберат да. С своите близки, роднини, приятели?
0: Тази година сме подготвили така една богата празнична програма. Днес от 19.30 часа на Централния площад празника ще започне с водосвет за здраве и благоденствие, след което жителите и гостите на Земен се насладят на празнична концертна програма. Поканали сме тази година за участие клуба по спортни танци Стъпка по стъпка от Перник, трио Сопрано, за нас ще пее Криско и накрая ще завърши програмата с Камелия. Вечерта ще завърши с традиционната празнична заряка. Пожелавам на всички здраве, мир и благоденствие. Да пазиме традициите, защото те ни дават самочувствие и ни съхраняват нашата идентичност, така и ни обединяват като общност. А към всички слушатели на Българското национално радио искам да отправя покана. Ако днес сте близо до Земен или търсите място, където да прекарате празничния ден, заповядайте при нас, очакваме ви тази вечер и заедно да отпразнуваме Пантелей и да споделим така красотата и гостоприемството на нашия град. Така че добре дошли в Земен и честит празник на всички!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Когато жегата стане непоносима, някои търсят спасение в морския бриз, а други в планинския хлад. Но има една специална порода хора, които избират селото. И докато светът си мисли, че те просто си почиват на сянка под асмата, те всъщност извършват един древен, почти свещен ритуал. Затварят лятото в буркани. Размисли на Павел Петлички.

разгара на август, градът някак изчерпва своето очарование, а климатикът спира да бъде достатъчно добро оправдание да стоим затворени. Имаме нужда от евакуация към онези места, където тишината се нарушава само от щурците, а времето тече със скоростта на селска каруца. Здравейте, аз съм Павел Петлички. Вие сте с Философия по пантофи. Територията, където оставяме претенциите на града и се връщаме към истинските неща. Днес обръщаме гръб на бетона и поемаме към селото. На пръв поглед това е класическото бягство. Тишина, чист въздух и липса на всякакви претенции. Но ние, като едни съвременни аристократи на духа, знаем, че истинското разведряване не се крие просто в това да лежиш неподвижно. Истинската почивка е да смениш градския стрес с нещо фундаментално, истинско и полезно. Говоря, разбира се, за онзи свещен летен ритуал – приготвянето на зимнината. За нетренираното око това може да изглежда като обикновена домакинска работа. Но за философа по пантофи, затварянето на няколко буркана с домати или кисели краставички е своеобразна дзен практика. Докато белиш доматите или подреждаш краставичките, ти всъщност подреждаш собствените си мисли. Отрезвяващо въздейства това да създадеш нещо с ръцете си. В днешния свят, където всичко е виртуално, дигитално и мимолетно, един добре затворен буркан е символ на абсолютна стабилност. Той ти връща онова първично забравено усещане, че си наистина полезен. Съчетаваш полезното с приятното и елегантно се подготвяш за зимата, затваряйки малко от лятното слънце под капачката. В този момент ти не си просто уморен градски човек в отпуск, ти си стратег, който гледа на живота снисходително, знаейки, че каквото и да се случи през декември, ти имаш своите запаси. Вие бяхте с поредната доза философия по пантофи. Аз съм Павел Петлички. Пожелавам ви уикенд, в който да затворите само най-хубавите моменти и може би някой друг буркан с лютеница. Спокоен уикенд!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И нещо полезно за киноманите. До 28 август Кюстендил е домакин на 11-то издание на София Филм Фест в Кюстендил. Това съобщават от общината. Всеки петък от 21 часа жителите и гостите на града могат да се насладят на специално подбрана селекция от българско и световно кино, прожекции под открито небе и срещи с едни от най-утвърдените имена в българската филмова индустрия. Прожекциите ще бъдат на открито на площад Велбъщ. При дъждовно време филмите ще се излъчват в Младежкия център. Тази година акцентът е върху съвременното българско кино с премиерни заглавия и специални гости. Режисьорите Светослав Овчаров и Станимир Трифонов, както и продуцентът Светла Цоцоркова, които ще представят своите филми и ще разговарят с публиката. Програмата беше открита вчера с българския филм «Залог». На 14 август ще бъде излъчена продукцията «Мила Родино» на режисьора Станимир Трифонов. На 21 август жителите и гостите на града могат да гледат германския филм «Рейнско злато». Програмата завършва на 28 август с прожекция на иранския филм «Обикновен инцидент».

И така, приятели, стигнахме до края на днешната ни съботна среща. Благодарим ви, че бяхте с нас, че споделихте това време и че отново ни позволихте да започнем деня с усмивка, добро настроение и любопитство към света около нас. Бъдете здрави, бъдете усмихнати и не забравяйте понякога една добра дума, една усмивка или малко време заедно са напълно достатъчни, за да стане денят по-хубав. От екипа на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград, Емилия Маринова, Милко Бушнаков, Мариана Попова, благодарим ви за компанията. Пожелаваме ви прекрасна събота, слънчеви часове и много поводи за усмивки. До следващата ни среща!

0: започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 88 53 50.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Потушен е големият пожар между Първомай и село Брягово в област Пловдив. През цялата нощ на място работеха 11 екипа огнеборци, каза Тодор Божилов от противопожарната служба в Пловдив.
2: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини в зях. Пожара вече потушен напълно. В момента го ходят на ново.
1: Съдът в Русе остави в ареста петима от обвиняемите по делото за производство и разпространение на фентанил и други високорискови наркотични вещества. На други двама е наложен домашен арест. Задържаните са част от организирани престъпни групи за производство и разпространение на наркотици. Те се свързват и с разкритата преди дни в София лаборатория за производство на фентанил, от която са правени доставки за всички големи градове. Трима служители на водоснабдителното дружество Бургас остават под домашен арест в рамките на разследването за манипулиране на водомери на хотели по Черноморието и изнудване на собствениците им за плащане на такса за занижаване на реално отчетеното потребление на вода. Предстои съдът да се произнесе и за мярката за неотклонение на четвъртия обвиняем за участие в схемата областният лидер на ДПС Христо Широков. За изготвяне на обстоен анализ преди предприемането на структурни промени в Агенцията за социално подпомагане настояват от КТ Подкрепа във връзка с готвени реформи, които предвиждат намаляване броя на регионалните дирекции за социално подпомагане в страната от 28 на 6 или 7. Същевременно депутатът от ГЕРБ СДС Илияна Жекова публикува отговорно отправен от нея въпрос към Социалното министерство, в който се посочва, че реорганизация се планира, но предстои изготвянето на функционален анализ и провеждането на консултации по темата. Жители на село Жълти бряг излизат след час на граждански протест. Те ще затворят централното кръстовище в посока селата Царева поляна, Стамболово и Корен в област Хасково. Недоволството им е по повод намерение за изграждането на фотоволтична електроцентрала, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: От инициативния комитет твърдят, че никой не се е интересувал от мнението на хората в селото. Инвестиционното намерение не е било реално огласено, като липсва и екологична оценка. Според заявените намерения, фотоволтаичната електроцентрала и изграждането на подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа високо напрежение ще засегнат 4 поземлени имота. Два с обща площ 1207,951 декара край село Жълти бряг и още два с обща площ 510,919 декара в землището на Стамболово. Хората в Жълти бряг са притеснени от възможните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда, като сочат, че землището е естествено местообитание на два вида защитени костенурки – шипобедрена и шипоопашата, застрашени от изчезване, както и че по данни на Българското дружество за защита на птиците в границите на посоченото инвестиционно предложение са регистрирани 12 вида защитени птици. За новините от Жълти бряг, Живка Тодорова.
1: Днес е последният ден, в който цените на стоките и услугите се изписват в левове и в евро. От утре етикетите в търговските обекти ще показват цените само в евро, съобщава репортерът Мария Филева.
4: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само с превод.

0: точен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
1: Русия продължава нощните си атаки срещу Украина, след като президентът Владимир Зеленски предупреди за намаляващите запаси на страната му от ракети-прехващачи. Украинският лидер пристигна на първото си официално посещение в Сърбия. Американският сенат одобри пакет от нови санкции срещу Москва. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са четирима души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Президентът Володимир Зеленски, който е в Белград, ще разговаря днес със сръбския си колега Александър Вучич. По-рано Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите солидни санкции срещу Русия. Пакетът от санкции дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също приветства вота на американския сенат за санкции срещу руската енергетика. За новините Елизабет Гогова.
1: Пред на спортните новини, Кристина Иванова ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в матч от четвъртия кръг на първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде Боза Фирмино, се класира на 6-то място в финала на дисциплината Троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев зае 12-то място в финала в хвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствие. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 5 стотни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. В Пловдив продължава световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, след като спечели своята четвърта серия. Града под тепетата е домакини на тенис турнирите от сериите Challenger 50. Пьотър Несторов победи Адриан Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за полуфиналите на надпреварата, където ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В другия четвърфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Отборът на България ще играе финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. В полуфиналите нашите момчета записаха втори категоричен успех с 3 на 0 гейма срещу състава на Румъния и днес ще спорят за титлата срещу тима на Турция. След едномесечна лятна пауза MotoGP се завръща в надпреварата за голямата награда на Великобритания, която ще постави началото на втората половина от сезон 2026. По програма днес са квалификациите в трите класа, както и спринтовото състезание в клас MotoGP.
1: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в Перник и Дупница до 30 градуса в Стара Загора и от 7 градуса навръх Мусала до 18 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд в северо-западната половина от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици и мусловица градушки.

0: Вятърът ще е слаб до умерен от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури предимно между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. По Черноморието времето днес ще е предимно слънчево, в следобедните часове главно по северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До края на август, всеки петък и неделя от 16 до 20 часа ще се ограничава движението на камиони над 12 тона в посока София по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничния преход Кулата.

0: между 13 и 21 часа при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса, ще се ограничава движението на камионите над 20 тона. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Здравейте! Днес компилацията «Настроения» ви предлага изпълнение от 70-те и 80-те години на миналия век с предимство за рок-музиката. Така и започваме с класиците от AC/DC. Годината е 1975-та и от легендарния албум TNT слушаме «It's a long way to the top».

Отново бяхме 1975 година в по-рок-н-рол светлина с композитора, пианист, гитарист и изпълнител Боб Сигър. От албума Beautiful Loser избягахме от ежедневието в столицата на Непал, Катманду. Продължаваме поредицата с имените изпълнители, за да срещнем рокъджиите от Хюстън, Тексас, ZZ Top. От 1979 година

Писания в рок-н-рол залата на славата през 2008 година. Джон Меланкемп бе това. С изпълнение от след хитовия му период, а именно 1987 година. Заглавието бе Cherry Bomb. Успокояваме темпото сега с родената в Салвадор Симоне Битеркор де Оливейра, която става част и от бразилския национален отбор по баскетбол, след като именно в Бразилия се мести, за да завърши висшето си образование.

Паралелно тя се превръща в музикална и телевизионна звезда с 31 издадени албума. Само в настроения се запознаваме с Симон, благодарение на нейното изпълнение от 1973 година.

По вашето радио Благоевград се отчетохме и с порция диско-фънк с авторите на темата към култовото през 70-те телевизионно шоу Soul Train. Чухме The Rimshots и Now is the Time. Продължаваме на поп-рок вълна с формацията Heart. Представя топ 20 хит от 1978 година под заглавие Straight On.

от Кливланд, щат Охайо. Дебют в настроение направиха James Gang, водени от Джо Уолш от The Eagles. От кратката им 7-годишна кариера чухме Funk No. 49. Настроение по радио Благоевград се радва на вашата подкрепа във Facebook и слушанията на вече отминали издания в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с финална порция музика от The Reflex и Analog Players Society. До следващата седмица!

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
6: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
7: Шарения.
6: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12.

10 часа на 8 август, събота, новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Днес приключва едногодишния период на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро в България. То беше временна мярка, за да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените от търговците. От 9 август търговците ще обявяват продажните и платимите цени на предлаганите от тях стоки и услуги в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски откри в община Радомир официално новия ловен сезон за прелетен дивеч в землището.

0: кметището на село Поцърненци. Служителите на регионалната дирекция по горите ще извършват проверки за спазване на законодателството при провеждане на ловуването, каза за Радио Благоевград инженер Иван Герин, директор на регионалната дирекция по горите в Благоевград.
1: В зависимост от вида, обект на лов е различен и срока за ловуване. За пътпъдъкът и гурголицата срокът е 30 ноември, за гривияка е втората неделя на февруари, горския бекас и обикновената бекасина е до последния ден на февруари, като се ловува през почивните дни и националните празници, а за гурголицата се ловува само съботите. Към момента действащите дневни норми за отстрел са до 15 пътпъдъка, до 3 гурголици, до 10 гривияка, както и до 10 горски бекаса и обикновени бекасини на ловец при един ловен излет. Беше дана информация на изпълнителна агенция призив по-скоро да се ограничи отстрела на пътпъдък, защото при него се отчита намаляване на популацията и с този отговорен подход цели да се подмогне неговото възстановяване на популацията.
0: Инженер Иван Герин, директор на регионалната дирекция по горите в Благоевград. Днес празнуват жителите на град Земен. Празникът, наричан от местните Пантеле, има над 100 годишна история и се чества в най-близката събота до 9 август, когато по стар стил се е почитал свети Пантелеймон, информира Елена Тамакярска.
2: Празникът е посветен на духовния покровител на Земен, свети Пантелеймон, както и на построяването на железопътната линия София-Гюйшево и откриването на гарата в тогавашното село Белово, сега град Земен. Пускането на железницата се смята за повратен момент в историята и развитието на селището и поминъка на неговото население. Празничната програма ще започне в 19.30 часа с водосвет за здраве и благоденствие. По време на официалната част ще бъде връчено званието почетен граждан на Земен на бившия кмет на село Дивля Георги Андреевски.
3: Това е един изключително ерудиран човек, родолюбец. Човек от село Дивля и е направил много неща. Е направил не само за Дивля, и за общината като цяло. Бил е кмет на село Дивля.
2: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. За доброто настроение на местните жители, техните гости е подготвена богата концертна програма с гостуващи изпълнители, а на финала и заря. Всяка година за празника в родния си край се завръщат много земенчани, които живеят извън пределите на страната. Това е денят, в който роднини и приятели се събират, за да се видят, каза кметът. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Чудотворната мироточива икона на Света Богородица Хавайска ще бъде днес в Благоевград. Тази сутрин иконата беше посрещната в Благоевградския храм във Ведение Богородично. Петрана Кимчева с подробности.
4: Миряни и духовници посрещнаха чудотворната хавайска, мироточива и верска икона на Пресвета Богородица в храм във Ведение Богородично в Благоевград. Опашката от желаещи да се докоснат до иконата стигна извън пределите на старинния квартал Вароша. И верската икона бе донесена в храма от негово високо преосвещенство митрополит Серафим и духовници от Неврокопската света митрополия. Тя бе посрещната от миряни, благоевградските духовници, в храма се отслужи архиерейска света литургия. Историята на чудотворната икона започва през 2007 година в православната общност в Хунулулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка започва да мироточи и да излъчва благоухание на рози. След църковно проучване през 2008 година официално се признава иконата за чудотворна и се разрешава тя да посещава православни храмове по света. От тогава светинята е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а според организаторите са документирани стотици свидетелства за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатен мир при молитва пред образа на Божията майка. За новините, Петрана Кимчева.
0: Третото издание на празника на Качамака ще се проведе днес от 11.30 часа в пернишкото село Черна гора. Това съобщиха за Българската телеграфна агенция от екипа на Народно читалище Наука 1967, което организира проявата съвместно с кметството и сурвакарската група на селото. Инициативата се реализира с подкрепата на община Перник. Празникът ще се състои в центъра на селото и има за цел да съхрани и популяризира българските кулинарни и фолклорни традиции. традиции. По този повод в парковото пространство на площада ще бъде обособено своеобразно кулинарно селище с участието на читалище от региона. Посетителите ще могат да опитат автентичен качамак, традиционна домашна мътеница и местни кулинарни специалитети, приготвени по утвърдени рецепти. Предвидени са още демонстрации по приготвяне на качамак и биене на мътеница. Стотици миряни почитат 30 годишнината от смъртта на Ванга в Рупите днес в манастирския комплекс Света Петка, изграден от ясновидката през 1994 година. Ванга напусна този свят на 11 август 1996 година. В къщата музей Ванга в Петрич беше открита изложба с 18 икони, 3 дърворезби и 5 гоблена, посветени на Света Богородица. Експозицията представя произведения, дарени при живе на пророчицата, от хора като знак на благодарност, вяра и признателност. Тази година изложбата е посветена както на празника Успение Богородично, така и на 30 години от смъртта на Ванга. На 9 август Младежкия международен център в Перник организира 6-то издание на фестивала Пейка. Събитието ще се проведе в пернишката крепост Кракра, а входът е свободен. За мащабния културен форум слушаме Радост Раданова, директор на Младежкия международен център в Перник.
5: Фестивалът е замислен като градски парк фестивал, което ще рече, че не е просто концерт, защото по време на фестивалите има и нещо повече от музика. И тази година основният фокус е насочен към кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица за 2029 година. В фокуса са възможностите на младите хора да могат да пътуват свободно в Европа. Тоест, тук говорим за европейското усещане и че младите хора всъщност са граждане на обединена Европа. И за това сме поканили колегите от Центъра за развитие на човешките ресурси, които ще имат щанд и ще могат да предоставят информация за всички възможности за младите хора.
0: Радост Раданова, директор на Младежкия международен център в Перник. Времето днес ще бъде предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира. Ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте новините в 10.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: зона.
1: Тин зона.
2: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте на всички слушатели, вие сте с предаването Тин зона. Аз съм Моника, а с мен са Валентин, Георги и Иван. Днес ще обсъдим темата вътрешно израстване чрез преминаване на трудности. Защото всеки човек се сблъсква с предизвикателства, а именно те често ни учат на най-ценните житейски уроци. И сега ще дам думата на Валю, защо избрахме тази тема.
4: Тази тема всеки от нас смяташе, че е много актуална в днешно време. И най-вече за тези неща, че ако се държим с затрудненията и ги преодоляваме, може да придобием по-голяма награда.
3: И по-скоро ще добавя, тъй като предишния месец бях на курсове по английски език. А на мен английски език ми е изключително труден, но това не ме справи, ме мотивира да започна да уча повече. И ще се опитаме да ви покажем, да ви разкажем малко повече за тази тема.
4: И аз мога да дам и мой пример. Всеки знае, че четенето на книги е добро нещо, но понякога просто не ни се чете книга. И обаче, ако стане достатъчно дълго и, например, си зададем за цел да четем един час всеки ден, ще има дни, в които няма да не си чете, но най-накрая, след като мине известно време, след като сме се придържали към нашия план, ще изпитаме много по-голямо удоволствие, че сме прочели даден брой книги и че знаем много повече. А и също ще ни помогне в нашето ежедневие.
3: Сега ще ви продължим с въпроса, но какво всъщност е вътрешното израстване?
5: Според мен това е просто да сменяш навиците си, да придобиваш нови. Също така може и с израстването, това е път, който не е много линеен. Има все едно ups and downs, има горе и долу. Не всеки ден е един и същи, не винаги ще продължиш в права линия, а също понякога може да се отклоняваш пътеката и също да намираш себе си.
4: Да, всъщност, според мен мога да добавя, че всеки човек има страхове и притеснения, които го съпровождат в ежедневието му и е много важно да може да се преодоляват тези страхове. И точно това е свързано с вътрешното израстване. Ако нещо те е ужасявало преди и вече не те ужасява, мисля, че това може да се счита за един плюс към себеизрастването.
3: Според мен вътрешното израстване е свързано най-вече с опознаването на себе си, тъй като чрез трудностите, които изпитваме, ние разбираме повече за нещата, които харесваме, развиваме характера си, научаваме се да се справяме по-добре с емоциите си и разбираме как точно да реагираме в

0: определени ситуации.
1: Да, също и израстването е до някаква степен се влияе от възрастта, защото дори да си много амбициозен млад човек, ти липсва опита, липсват ти годините, които можеш да придобиеш, ако си по-възрастен. Тоест за много от нещата отнема време, а и не само времето на практикуването на нещата, а и времето за анализ след това. Тоест не може да се юркаш навсякъде да правиш всичко, а ти трябва време да обмислиш нещата. Дори да не се напрягаш да ги мислиш, просто те престояват в съзнанието ти и след време е така от нещо ти изниква някой урок, който си научил от някакво намерение, някакъв курс, който си участвал или някакви други събития.
2: Да, но ти трябва да си осъзнат най-напред, за да можеш да си намериш този урок от дадената случка или от каквото да е и каквото ще да бъде. Трябва да си осъзнат, трябва да си в настоящето и както каза Георги, живота, израстването не е линейно, то е на моменти, както бях чел в една книга, всичко, което ти се случва, е един момент, който трябва да запомниш, един танц, който трябва да изиграеш тук и сега, да си извадиш полката от това и да продължиш нататък.
0: Съгласна съм с теб и предлагам да обмислим въпроса, защо е важно да израстваме, тъй като според мен животът постоянно ни поставя в преднови и по-трудни ситуации. И ако се учим от тях и не се предаваме, ние ще бъдем доста по-развити и по-добра версия на себе си.
1: Да, според мен в днешния свят, тъй като света продължава да се развива все по-бързо и по-бързо, ако не се развиваме и ние постоянно, сме пред опасност да изоставим много. Особено с все по-актуалната тема за изкуствен интелект. Според мен имаме ужасно много възможности да се развиваме на нова скорост и ако не се възползваме, т.е. ако не научим възможността да учим повече и да развиваме капацитета си, най-накрая няма да сме толкова склонни да предоставяме нашите умения към другите.
3: А и според мен израстването като хора продължава цял живот. Не е просто цял живот растеш и цял живот се разбиваш, няма значение на колко години си, дали си млад, стар. Просто трябва да продължаваш заради себе си и заради другите хора около теб.
2: Да, заради другите е много важно, именно заради това израстваме, за да можем да предоставяме повече от себе си на този свят, да бъдем полезни на другите, да допринасяме.
1: Да, и този път не е лесен. Ако някой очаква, че ще намери нещо, което ще го върши без затруднение всеки ден, и не казвам сега, че няма как да намерим нещо, което обичаме да правим, но дори да го намерим, всеки ден или поне от време на време ще има момент, в който няма да искаме да го правим. Независимо колко го обичаме или колко голям ще е резултат и колко много щастие ще ни носи, понякога просто не искаш да го правиш. Няма друго, просто не искаш да се занимаваш с това, защото ти е трудно. Трудно ти мислиш, че не се струва това, което правиш. Да кажем, ако си автор и пишеш книги, изведнъж не ти се пише някой ден, защото си мислиш, че каквото напишеш няма да го четат, не си струва да се пише. Това трябва да се очаква и ако човек изгради умението си да преодолява тези моменти, може да направи много. Защото ако вършиш какво ти е лесно, си ужасно ограничен в това, което можеш да постигнеш. Аз си го представям като ако тръгнеш в една посока и ходиш пеш 10 км и ти се появат тръни на пътя и ти решиш да завиеш наляво и пак ти се прояви някакво препятствие и пак завиеш наляво и после пак наляво и се движиш в един квадрат. Никога не стигаш много надалеч. А ако просто продължиш да ходиш през стръмните пътеки, неразораните, можеш да стигнеш много далеч, ако просто си отделиш време.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: А Валю, ти преди спомена на темата за възрастта. Смяташ ли, че с по-младите не с по-малко опит не са чак толкова развити от гледна точка на трудностите, които са изпитали, защото според мен много хора, които са на нашата възраст, изпитали повече трудности в сравнение с хора, които са по-възрастни от тях. Но това не значи, че трябва да ги подценяваме. А в днешно време аз виждам изключително много подценяване от по-възрастните към по-младите.
3: Вярно е, че някои хора, независимо дали са по-възрастни, не могат и не си позволяват да се учат от всички хора. Аз смятам, че дори от някакво много малко дете можеш да се научиш, но ако имаш предразсъдъци към по-младите, че не са живели толкова дълго и няма какво да те научат, това е огромна грешка, защото има неща, които не зависят от нас и понякога се случва така, че малките деца страдат повече. И искаш или не искаш, ако се държиш за трудностите и ги преодоляваш, неизбежно е да научиш нещо от това. И смятам, че ако можеш да се учиш от тези хора, значи можеш да се учиш от всеки.
2: Точно така. Предлагам ви да продължим към следващата като точка от трудностите, които сме разгледали. Така че Иван, продължи.
4: Да, мога да разкажа за трудностите в сферата на междуличностните отношения.

0: с взаимоотношенията с другите хора. Нещо, което аз съм открил в себе си, че имах трудност да се свързвам с другите, особено когато започнах 8-ми клас, преди 4 години. И имах за цел всеки да ме харесва, което е напълно нереалистична цел.
1: Мисля, че всички сме го имали.
0: Да, няма как всеки да те харесва и не е нужно, не е правилно. И тогава открих своите трудности като предизвикателство, което трябва да преодолея, за да открия себе си, за да израсна, за да се развия, за да уважавам себе си, за да вярвам в себе си. Именно това е най-ценното нещо, да вярваш в себе си и така привличаш всички останали, така си магнетичен, така хората започват истински да те харесват, не като търсиш винаги да си им под ръка и да им угаждаш. Заради това, такива трудности са, например, като почнеш да мислиш като другите, като почнеш да вършиш каквото и другите вършат, но това на теб не ти доставя удоволствие. И ти не искаш да не останеш нехаресван, не искаш да не бъдеш прият, защото ако няма да се връщам сега назад с еволюционни и праисторически факти, ако останеш сам, ще те изяде дивите животни и така нататък. Това е съвсем нереалистично в днешно време да се говори, няма го дам като пример, но това е инстинкт, който хората трябва да преодолеем, за да живеем по-добре в днешния модерен свят. Трябва да изберем какво на нас ни харесва да вършим. Например, аз избрах да си пусна дълго коса, вместо да ходя с фейт, като всеки друг, понеже исках да видя какво ще ми е на мен, как аз ще се чувствам, да разбера себе си по-добре един вид. Да върша различни работи, които другите хора смятат за не за тяхна възраст или не за нещо актуално, не за нещо готино. Да, това е много популярен термин. Да не си готин, не бива човек да се плаши от това да не е готин. Трябва просто да се старае да израства, за да открие себе си и да е доволен от своя живот. В крайна сметка.
1: Искам да кажа, че не си сам. Аз също съм имала за цел да се харесам на останалите, но след като дори с вас обсъждахме насаме тази книга, смелостта да не те харесват. Всъщност аз се замислих как одобрението на останалите не е толкова важно и действията ми не бива да бъдат повлияни от тяхното мнение. Така не съм щастлива и въобще не давам... Дори хората не ме оценяват по този начин, тъй като не съм себе си. И ако трябва да бъда като останалите, например, аз не обичам да излизам толкова често по дискотеки и така нататък, предпочитам да стоя вкъщи, дори понякога да чета, предпочитам да чета книга, да отида на фитнес, да спортувам, отколкото да изляза с момичета навън и да си говорим за клюки.
0: Mm-hmm. Да, само искам за слушателите, ако не е станало ясно, тук обсъдихме трудността да отблъснеш, да се отделиш от чуждото мнение и да намериш израстването в себе си именно по този начин, като следваш себе си.
2: Аз искам само да допълня, че не във всички случаи е полезно да се откъсваш от другите. Най-вече защото трябва просто да намериш своята компания. Но съм на мнението също, че понякога трябва да си сам в това, което правиш, защото искаш или не искаш, дори да си с хората, които ти харесват, попадаш под тяхно влияние, а за да развиеш най-добре себе си, трябва да си дадеш време да развиеш своите собствени идеи и това няма как да се случи, освен ако си сам, защото тогава не си подложен на влияние от другото мислене. Макар и другото да е полезно мислене и да има какво да извлечеш от него, понякога е добре да си дадеш време и усилия да разбереш себе си.
1: Да, извинявай, Жоро. Но искам, наскоро се замислих за една тема, тъй като повечето ни връстници не им харесва да ходят на училище, но точно по този начин ние се срещаме с нови хора и по-скоро с типажи хора, които бихме страняли от тях, а там се сблъскваме и израстваме по този начин.
3: Аз трябваше

0: Бях съгласен много с думите, които каза Валю, и това, че трябва някога сам да правиш повечето неща и да правиш това, което ти харесва, да не гледаш другите, защото като правиш нещо самостоятелно, в същото време опознаваш себе си. А когато си с другите хора и те кара да правиш други неща, които, например, не ти харесват, някак си забравяш твоята самоличност.
1: Да, но също трябва да намериш какво ти се прави. И така ще прехвърля към следващата посока, в която ще насочим нашия разговор, и това е, че много хора не знаят с какво им се занимава. И намират трудност това да довършат нещо до край. И тази трудност се прехвърля на това, че може би в последствие те изпитват не толкова добро мнение към себе си. И според мен най-важното е да започнеш нещо, независимо какво е. Но това нещо не трябва да го мразиш. Не е задължително да го обичаш, просто да се държиш, например, за един месец с някакво предизвикателство. Да кажем, ставаш един час по-рано, взимаш си студен душ. И това няма да ти е приятно, особено ако водата е много студена и те кара да трепериш. Но ако завършиш предизвикателството, може да не е това, което искаш да правиш. Но поне ще ти даде посока, ще ти даде яснота върху това, с какво може би искаш да се занимаваш. Просто трябва да си дадеш свобода, да не си подвластен на другите неща, които се опитват да те оформят. И по другите неща им правят влиянието на общността, на социалните мрежи, например. Да си дадеш свободата, да бъдеш, да станеш какъвто си. Тоест, да намериш какво ти се занимава и като го намериш, да го преследваш безмилостно, за да можеш да го постигнеш.
2: Да, всъщност, Валя, ако помниш, още в началото, когато се опознавахме и разговаряхме на тази тема, как самият ти си готов на всякакви неща, за да излезеш извън зоната си на комфорт.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И така отново се връщаме в предаването Teen Zone, за което говорим за темата за вътрешното израстване чрез преодоляване на трудностите.
2: Любовта, както казах преди паузата, е наистина актуална тема и винаги ще си остане такава. Ние сме социални същества, които не може да живеем без любов. Няма значение дали е към някой друг, дали е към животно, дали е към изкуство, работа или каквото и да е. Но по-скоро сега ще гледаме за взаимоотношенията, любовните взаимоотношения. Мен ме мотивира да говоря за това, защото тази година се случиха много неща в моят живот. Имах много, прочетох много книги, приключиха дългогодишна връзка и някакси осъзнах много неща, даже неща, които мои връстници, даже и хора, които са по 30, 40, 50 години, не ги знаят и още не са ги осъзнали. И ще говоря за това как трябва да израстваме и чувствата, които ще изпитаме в началото.
1: Тоест ти говори за по-скоро за трудностите, които се появяват в взаимоотношенията, в любовните взаимоотношения.
2: Все едно след тези взаимоотношения.
1: След раздела.
2: Да, след раздялата, защото това е огромна трудност за всички. Много хора се забравят в тази меланхолия, която изпитват след връзката.
1: Тоест не могат да забравят.
2: Еми, не че ти никога няма да може да забравиш връзката, не може да забравиш и болката, обаче трябва да свикнеш да живееш с нея. В смисъл, ти трябва да я приемаш, което е много по-трудно, отколкото забравиш. Колкото и да се опитваш да го забравиш, толкова повече сигурно ще дълбаеш в това.
1: Да, но ако разделата е... Ако да речем двама души се разделят, защото не си подхождат, тогава има ли е такава болка, която е породена, защото си загубил човека? Или пък по-скоро ти искаш да го помниш, защото ти е трудно да продължиш, трудно ти е да израснеш?
2: Еми, болката винаги ще има. То винаги ще ти бъде трудно. Просто трябва да свикнеш ти. Трябва... Когато преминеш тази болка, ще виждаш, че просто ти си сам със себе си винаги. Никой няма да остане с тебе винаги.
3: Според мен...

0: Растваме, все още не сме изградили мнението си, мисленето си.
1: Тоест, ти говориш за възможността да научим нещо от любимия си човек.
0: Да, ако в последствие се разделите, ти можеш да се върнеш назад, да анализираш, да останеш сам със себе си и да видиш твоето поведение, както и поведението на отсрещния.
1: Да, но в случай пак говориш за в миналото, т.е. да кажем сме били с даден човек, вече не сме заедно. Връщаме се, за да видим какво е успяло да действа, какво е успяло да ни научи на нещо. Но според мен има огромен проблем с хора, които не могат да загърбят това, което се е случило. Седят в този момент, не искат да предприемат нещо, живота им се намира някакси в безисходица, нищо не им се прави. И мисля, че като цяло във всички сфери на живота, но особено в тази с раздялата или с бившите любовни взаимоотношения, е много важно да успееш да забравяш в смисъл на да не се влияеш в изборите си от това, което е било някога. Защото то няма да е вече.
2: Също така, мисля, че е много трудно да гледаш назад и да не се вдълбаваш в някакви проблеми, които има във връзката, а също да анализираш твоето поведение, къде си бил прав, къде си бил грешен. И също от този анализ да помогнеш следващите ти връзки от тези неща да не се повтарят. Никой не може да ти го гарантира, че няма да се повтори, но може поне да се опиташ. И според мен това е най-трудната част, просто да не да махнеш гадните мисли. Мислите си остават там, обаче да реагираш различно на тях. Това е различното.
0: Да, изпърна точно в този момент, когато осмислиш тези неща, когато разбереш, че точно сега е това момент да се развиваш, да виждаш позитивните неща в живота, че можеш да опознаваш нови хора и да видиш различна гледна точка. Това е момента да научиш нови знания, нови хобита, да се почувстваш много по-добре. И ви предлагам сега да преминем към по-скоро като мъката от провала или по-скоро чувството след провала, тъй като мисля, че повечето от вас са го изпитвали. Никой не е перфектен и на всеки се случва да в определени ситуации
1: да не успее.
0: Да не успее, точно така.
1: Тоест преодоляването на казваш и, о да, не съм успял, например, да изкарам дадената или оценката, която съм искал да изкарам в училище и се оставаш това да те се сипе нататък.
0: Да, много често се случва в училище особено.
1: Да, но училището е само малък пример за това. Всички се сблъскваме с мечтали сме нещо да постигнем голямо и изведнъж не се случва.
0: Да, то социалните мрежи доста ни влияят в този аспект, защото гледаме на нашата възраст, вече градят бизнеси, изкарват доста пари, а само на 18 години.
1: Да.
0: И когато ние сме не толкова развити в този аспект, може да се подценяваме.
3: Нещо, което искам да добавя тук е, че например, когато искам да с някого отново в социален аспект да кажа някаква идея или да споделя някаква мисъл и някакъв план или каквото ще да бъде и трудното е да отидеш и да споделиш това, да кажеш, да разкажеш и очакваш резултат. Разбира се, че очакваш позитивен резултат от това. Но дори да не се случи, дори човек отсреща да не приема идеята ти, да те игнорира или просто да ти каже, не, това не става. Аз го приемам като победа за себе си, само факта, че съм отишъл и че съм направил това, което наистина ми е било трудно. И тогава все едно камък ми пада от гърдите, просто ми облегчава толкова много и ми е... Израстването ми се получава точно от това нещо, че от акта, че съм отидал, че съм отишъл и съм казал, че съм направил каквото съм искал да направя и това е само точка и опит за мене.
1: Да.
0: Знаете ли, на мен беше много интересна темата. По-скоро, как когато изпитаме, когато преминем през провал и как този провал да го разгледаме като урок и се поинтересувах малко това и според мен първоначално трябва да го приемем това разочарование. И не е нужно веднага да се преструваме, че всичко е наред, че се чувстваме добре, усмихнати сме, а по-скоро да се зададем въпроса какво точно научихме от тази ситуация и как бих се поправил за следващия път, защото в някои случаи има и втори опит. Например, в училище учителите ни дават. Така и в живота. Например, аз в фитнеса имам, тъй като често ходя на фитнес, Около 3-4 пъти седмично. Имам тренировки, които не се чувствам добре, не се справя.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, аз съм Валентин, тук съм с Георги, Моника и Иван. И днес ще обсъждаме, ще си зададем няколко въпроса за това какво правим, какво правят тинейджерите, нашата възраст през лятото. И предлагам аз да започна с това. Както много други хора, и аз така си намерих работа, работя на Рилския манастир, но тъй като освен това искам да извърша много други неща, рутината ми като се прибера е доста компактна, трябва да свърша няколко неща, т.е. прибирам се и обикновено си

0: отделя малко време да свира на китара. И после след това съм си сложил за цел да пиша по 3 страници на ден, защото се занимавам с писане на книга. И докато свърша с това вече се приготвям да си лягам и следващия ден започва.
1: Аз лятото чудах се дали да не започна работа, но впоследствие прецених, че по-добре сега е момента да се развивам своите качества, своите умения. И първото нещо, което ми дойде на ум, да се запиша на летен курс по английски език. Като ходех 30 дни всеки ден. Също така ходя и на фитнес, но да не забравяме, че и социалният живот е важен. Излизам си с приятелки. Мисля, че това е важно. Разхождаме се сред природата. Забавляваме се и със сигурност отделям повече време на почивка, отколкото когато бях на училище.
2: Аз си убивам времето, като по принцип взимам първоначално, нали, в началото на деня да пия кафе. След това отивам на тренировки, гледам някакъв сериал, филм или наскоро почнах книга. Също така работя като барман. То е само два пъти в седмицата, но пак е някаква занимавка. Също така е малко тежко на работа, защото като правиш, аз правя много коктейли, слагаш след, слагаш и се изкушаваш понякога, искаш просто да ти мине жегата, да. Искаш да ти е хубаво.
3: И аз като вънедин хора на работа, това лято не толкова много заради пари, по-скоро заради това, че съм сред хора. Същото работно място имам и като него, рилския манастир, охрана. Винаги съм сред хора, това е за да не заставам винаги у дома си, заради това избрах тази работа. Ангажирам се социално, също така имам си и хобите, които гледам да развивам. Нещо, което не е да правя на сила, което да ме облегчава, свиря на китара като него. Също така упражнявам шах и тренирам.
0: И смятате ли, че е важно да имате рутина в това, което правите? Тоест, за да прогресирате в една посока?
1: О, да, със сигурност. Тъй като ако нямам план подготвен за деня, аз ще се забавя доста и по-скоро ще направя две от по-важните ми задачи и след това ще си почивам. Или ще предпочита да изляза навън да гледам или пък да гледам филм, защото да не отида на кино с приятелки. Звучи доста по-приятно, отколкото да седна и да уча.
0: Да, но някои хора казват, трябва ти свобода. Но аз именно намирам свободата в това да знам какво трябва да свърша, защото като имаш твърде много избор, като си кажеш, днес ще правя каквото си искам и някакси не знаеш какво да правиш. Тъй, че дори да ти е тежко понякога да правиш едно и също, накрая те води към нещо и не казвам да нямаш почивки, защото и това е необходимо.
2: При мен е точно обратното. Аз обичам да съм човека в последния момент, да нямам план. Според мен плановете са скучни. Единствено имам план за тренировките ми. Единствено това, даже понекога не го спазвам, понекога си хубаво, кога си искам. Според мен е по-интересно да на момента да решиш какво ще правиш. Защото ежедневието ти става изключително...
3: Предсказуемо.
2: Да. Преди бях на пълната, сега по-скоро мисля, че съм в период, който съм по-динамичен.
0: Да, определено има хора, за които работи да си имат график и други, които решават на момента. И не смятам, че има нещо лошо и двата подхода. Просто каквото работи и каквото ти доставя удоволствието.
2: Да, аз по-скоро пробвам този динамичен начин и може би ми харесва това повече, да това е спана и да свършим нещата повече на време, но все пак още малко ще го пробвам.
0: И драстично ли се променят нещата, когато започне учебната година?
2: Доста. Особено 12-ти клас, аз особено имам доста неща да правя. И може би ще трябва вече да си почна да си правя планове, защото ще стане много объркано ежедневието ми, няма да знам откъде да почна и кое ще завърша накрая.
1: Да, и според мен също, дори леко се стресирам и се притеснявам доста за предстояща година от 12-ти клас, тъй като имаме изпити. Ще бъде доста по-сложно. Щастлива съм, че си взех шофьорските курсове през миналата учебна година. И сега ще ми е една идея по-спокойно.
0: Да, това определено облегчава малко. Но смятам, че няма защо да се притесняваме, ако може да разбием задачата на голема.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

11 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Опасно горещо време се очаква днес. Оранжев код за високи температури е обявен в 21 области, сред които е и Благоевградска област. Въпреки високите температури, които се очакват в Сандански, те не са рекордни за месец август. При високите температури специалистите препоръчват да се избягва продължително излагане на пряка слънчева светлина в най-горещите часове на деня. Експертите препоръчват между 13 и 17 часа да се стои на сянка или в затворени прохладни помещения, както и да се приемат достатъчно течности. Продължава тенденцията за спад на нивото на река Дунав в целия български участък, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Данните към 8 август показват понижение с 5 см при водомерния пост в Русе. Отчетеното ниво на реката е 109 см под условната нула. Хидроложката обстановка остава усложнена. Остават в сила всички ограничения на плавателните съдове за целия участък на реката. Към момента няма плавателни съдове, които да са

0: седнали в или извън корабоплавателния път. Общо 150 пожара са потушени през изминалото денонощие в страната. Един човек е загинал. Това съобщава на сайта си Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. С преки материални щети са възникнали 25 пожара. 10 от тях са в жилищни сгради, един в промишлена зона, 3 в спомагателни временни постройки, 7 в транспортни средства и 2 пожара в горски масиви. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети са предвидени в промените в закона за лова и опазване на дивеча. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за пернат дивеч в Радомирско. Министърът призова ловците да бъдат особено отговорни при боравенето с оръжие и да спазват нормите за отстрел на дивеча.
1: На българските ловци пожелавам много слука, много успех. Искам да ги призова да бъдат изключително отговорни при боравенето с оръжие, да спазват нормата за отстрел на дивеча и също така да бъдат изключително бдителни в този пожароопасен сезон. В момента в закона за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча сме предвидили възможност за електронна заверка и изготвяне на електронни ловни билети. Това е бъдеще. По-натам ще работим и по отношение на това изцяло да се дигитализира хартията, разрешителните за лов. Знаете, има експериментална система, която е изготвена от Изпълнителна агенция по горите.
0: Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Частично бедствено положение заради пропаднал път обяви община Перник, информира кореспондента ни Елената Макярска.
2: Компрометираният път води към газоразпределителната станция в квартал Исток и от стратегическо значение за националната сигурност. Пропадането се дължи на новообразувало се свлачище. Процесите по свличането на земната маса са започнали от преди няколко месеца, съобщих от общината. Достъпът до пъти е напълно спрян.
3: Това държа да подчертая, е път, който не е натоварен с автомобили. Въпреки това, пътят е затворен за преминаване на автомобили. Газоразпределителната станция от стратегическо значение. Уведомени са фирмите, които я обслужват и е започнат процеса по работа и проектиране, за да бъде отстранен проблема.
2: Каза заместник-кметът на Перник Адриан Скримов. Изпратени са документи до Междуведомствената комисия за финансиране изграждането на нов път, както и за укрепване на свлачището след изготвяне на проекта. Частичното бедствено положение в сила до 24 август. От Перник, Елената Макярска.
0: Почти всеки втори обект, проверен от НАП по Южното Черноморие,

0: Нарушения са неиздаване на касова бележка, разлика в касовата наличност и липса на задължителни данни в касовия бон. От НАП са поставили под наблюдение и два големи музикални фестивала по Южното Черноморие. Направена е пълна инвентаризация на стоките, а след края на събитията ще бъдат сравнени продадените количества и отчетените обороти. Времето днес ще бъде слънчево, след обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в западните и северните райони ще превали краткотраен дъжд, ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. 1, 2, 3.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюркчиева. 10 и 11 клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
3: Здравейте!
2: Разкажете ни да започнем с това как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
3: Ами, аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Виклила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запази и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. Сегашният ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
2: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
3: Ами, защото при тях те просто отборната работа, това помежду си има и огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там, а и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
2: Със сигурност е важен отбора. Джуди, разкажи ни за твоя път.
4: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана в течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално

0: Танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана с течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни пое и господин Борислав Мутафчийски, като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
1: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него? В начина му на преподаване, в качествата му като човек?
2: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях. И тъй като аз не съм от съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Аз, когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашния ни, нали, ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да... Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не, нали, не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което, нали, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начинът ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
1: Диди, имаш ли какво да добавиш?
0: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така се запознахме с него и откакто стана нашен главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновена от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Тин зона.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Споделите малко повече за ансамбла, от колко групи всъщност се състои?
4: Ами, мисля, че
5: четири,
4: да.
5: Четири групи, да.
4: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
5: Не съм малко.
4: Да.
5: Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
4: Да.
5: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като... С годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
3: А във вашата група горе-долу една и съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
4: Да, мисленето ни е горе-долу.
5: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
3: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
5: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
3: Да, главно,
4: главно е така.
5: Да.
3: Добре. Колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
4: По принцип са под два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме. Понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, нали, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че... Когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че примерно когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
3: Има ли моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се уходил на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
5: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много и може би аз

0: самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни, тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме и един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
1: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията да ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
2: Ами, аз примерно, лично моя, един от любимите ми танци е варнинския. Не знам, той е доста... Да. В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, в смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене на въртенетя и то просто е много е разкошно е.
1: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате много?
2: Винаги има.
0: Има начин.
2: Има начин, има. Родопски също е един от любимите ми, много. Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да не да намериш някой танц и да кажеш, той не ми харесва, нали? Щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
1: Личи начинът, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
0: Да.
1: Джули, разкажи ти за твой любим танц.
0: Ами...
1: Сигурно не е един.
0: Не е един, определено не е един, но това, върху което работим, сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове. Багари, шевици, всичко е много, много, много красиво. И само да сложиш един костюм, просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
1: Да усетиш енергията.
0: Да усетиш енергията, точно така.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрпчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казано, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Мисля, не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
4: Както казва господин. Както ние казваме като спирачки. Да. Обичаме да се шегуваме така.
3: Така че, нали, стиковането е ясно. Една почва и ние трябва да продължим. Няма как да оставим. Колкото и чист и естествено да звучи нейното викане, не може. Тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Много ми е... Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да препявам. Не.
4: Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, аз обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
2: Така.
4: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
2: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
4: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било, най-вероятно първи от творчески ми сезон, ако съм се записала първи-втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
2: Оттам се почва.
4: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да, където си започна. Така е.
2: Притеснявахте ли се? И всъщност има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена? Или пред публика?
3: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим. Няма как да... То това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто, да, играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение ми винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се. Но примерно аз, това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покрити с панталонки или са облечени по-леко и ние с носи минаваме и с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване и виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
2: Винаги има жертви в името на изкуството. Дори ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
4: Ами не, защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти, защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което, разбира се, не е лошо, но просто сякаш, смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно

0: зона.
1: Фин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
3: Ами да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се оголими тази роля на българското.
4: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението да се е предавало, нещо, което хората

Голяма част от тях не са, най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо.

0: достаточно българските традиции и фолклор. И защо?
1: Не мисля, че... Може би не мисля до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокерските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите си изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
2: Да, аз единствено да добавя, че трябва децата... Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш. Аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много... Знаете, всяко дете се лута, пробва. Пробвала съм и с балет, пробвала съм и с модерни танци. Но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцува от народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това оказвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
0: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
1: Учи ни на приемственост, определено.
2: Да, определено е.
0: Все пак сте 10-ти, 11-ти клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще западат ли те своето място в сърцето ви?
2: Аз лично в началото, даже много пъти, сега като се върнава назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път, но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш танца или да не, дори да е нещо, което е просто, нали, някаква група. Не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, Нути едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
0: науки.
2: Науки, да. Трябва и за... Особено трябва да се наблегне на това.
1: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връзници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие. Поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам.

0: Familii, ako naistina go изоставя на страна.
1: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш за винаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който
0: Благодаря.
1: проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес.

0: Adio, buongiorno, grazie,
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
6: Ако създаваш авторски поп или рок песни
5: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
6: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
5: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
6: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
5: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
7: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
8: Шерения.
7: Шерения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
9: Внимание! Опасност от пожар!
10: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
9: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
11: Лято с радио Благоевград.

0: Във помощ за производителите на мляко и за свиневъдите. Потушен беше големият пожар в района на Първомай. И още в бюлетина. При руски ракетни удари край Киев има жертви, сред които и дете. Законопроект за така наречените адски санкции срещу Русия събра огромно мнозинство в Сената на Американския конгрес. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев е свикал съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена. От пресцентъра на правителството съобщиха само, че след малко Радев ще направи изявление пред медиите. Имаме готовност да го излъчим пряко. Законът за въвеждането на еврото предвижда, че днес е последният ден, в който цените на стоките и на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Припомня репортерът Мария Филева.
1: Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се изписва само евро. Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Санкциите за увеличаване на цени на стоки и услуги без икономическа обосновка скачат драстично от 10 000 до 100 000 за първо нарушение и двойно повече при повторно. За новините Мария Филева.
0: България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделието и храните Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. С подробности по темата репортерът Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
3: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита.
2: Каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините Веселина Миланова.
0: Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, е потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. Предава Неда Велкова от Радио Пловдив.
4: Огънят пламна в следобедните часове вчера и заради горещото време и вятърът бързо се разрасна на широка площ. Тази сутрин той е потушен, като на място остават дежурни екипи, които да наблюдават дали няма да има повторно възпламеняване на отделни огнища, съобщи пред Радио Пловдив Тодор Божилов, началник сектор пожарогасителна и спасителна дейност в Пловдивската пожарна. Изгорели са
5: 10 000 декара. Сухи треви, търнище и изоставени градини хълзя. Пожара вече потушена по момента в обхождите много.
4: Не е имало опасност за населението и близките села, няма и обгазяване, добави Божилов. По описание на пожарникарите, гъстия дим се е издигал на стотици метри над земята. Предполага се, че огънят е тръгнал от багер, който е работил на полето. От Пловдив, Неда Велкова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия продължава нощните си въздушни атаки срещу Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предупреди за намаляващи запаси на страната му от ракети-прехващачи. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Най-малко трима души, сред които едно дете, бяха убити и трима ранени при руските атаки тази нощ в Киевска област. Рано тази сутрин

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Днес е последния ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова

0: експлозии отекнаха в столицата Киев след предупреждения за руски балистични ракети. Ранени са 4 души. Повредени са жилищни сгради и автомобили, избухнали са пожари. Руски военен дрон е ударил товарен кораб, превозващ оръжие за украинските въоръжени сили в Черно море, източно от Одеса. Не се съобщават подробности за евентуални щети. Същевременно информационни агенции съобщиха за украински удари срещу руски петролни рафинерии в Самарска област и Краснодарския край, в резултат на които са избухнали пожари. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на Американския сенат за приемането на новите санкции срещу Русия. Пакетът носи името на починалия внезапно миналия месец сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който беше поддръжник на Украина. Той дава право на американския президент да налага мита върху вноса от най-големите купувачи на руски петрол и природен газ, сред които са Китай и Индия. Включени са и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения Сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително самия Владимир Путин. Сега текстът трябва да бъде гласуван и в Камерата на представителите. Подкрепата му обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. Президентът Зеленски, който е на посещение в Белград, ще разговаря днес с сръбския си колега Александър Вучич. За новините Елизабет Гогова.
1: Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага щом сделка за възобновяването на това плаване без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си срещу ирански пристанища, съобщи източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането на протока доведе до рекордно поскъпване на горивата в световен мащаб. Нивото на река Дунав продължава да спада в целия български участък, сочат последните данни на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове. По информация на дирекцията Речен надзор, самоходният кораб, който вчера сутринта имаше затруднение да премине в района на остров Белене, е успял да премине участъка по-късно. За днес за цялата страна е издадено предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и крайните югозападни райони е в сила предупредителен оранжев код. Властите в съседна Гърция също издадоха предупреждение за поредна вълна с много високи температури, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: През уикенда и до вторник температурите в страната ще достигнат 40 градуса. Очаква се на места дори да са по-високи, предупреждават от гражданска защита. Заедно с екстремното топло време в Егейско море ще духат силни ветрове със скорост 7 степен по скалата на Бофор. В събота температурите ще се покачват чувствително, но в неделя ще се запазят на много високи нива, показват прогнозите на синоптиците. Съчетанието от високи температури, силен вятър и висока влажност увеличават рисковете от пожари и тяхното лесно разпространение. Властите припомнят, че са въведени извънредни мерки при екстремни температури, които задължително да се спазват от туристите. С дронове се следи спазването на забраната за влизане в гори и паркове. Глобата е 300 евро. Запалене на огън на открито глобяват с 3000 евро. Увеличени са лекарските екипи в туристическите райони. Възраст хора и тези с хронични заболявания, както и децата да избягват продължително стоене на слънце в обедните часове. При силни ветрове туристите да не се отдалечават от брега. От Гърция Катя Пеева.
1: Отново у нас десетки жители на село Жълтин.

0: фотоволтаичен парк. Блокадата започна в 10 часа, като протестиращите се ангажираха периодично да пропускат автомобили. Полицията указваше на пътуващите, кои са алтернативните маршрути. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова. А сега отиваме към Министерския съвет, където започва изявление на премиера Румен Радев, след свикан от него съвет по сигурността към правителството.
1: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. В момента там се намират отряди от гранична полиция, от националната полиция, от Министерството на отбраната, които в момента установяват типът на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Това, което можем да кажем, е, че в румънското въздушно пространство не е засечен, не е идентифициран този дрон. Нито в нашето въздушно пространство. Знаете, че идентифицирането и борбата с тези дронове е голямо предизвикателство. Нямаме и информация и от комбинирания център за въздушни операции в Торехон, който следи въздушното пространство на цяла Южна Европа. Така че в момента се взети мерки, отцепен районът, ще установим, правим всичко възможно да установим типът на дрона. В резултат на това, което се случи преди две седмици в Румъния, бяха свалени три дрона от тип Шахет от военновъздушните сили на Румъния. Ние реагирахме веднага, така че Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи, нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния. За малко повече подробности за предприятите от нас действия ще дам думата и на министъра на отбраната господин Стоянов. Заповядайте.
2: До 31.7. въздушното пространство се охраняваше по традиционната схема с самолетите МиГ-29 и зенитно-ракетните комплекси. От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме и в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
1: В допълнение, взети са мерки за засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България. Следващата седмица, в началото, ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени на нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия. Още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния. Въпрос имате ли?

0: Уважаеми слушатели, предадохме ви изявление на премиера Румен Радев след свикан от него съвет по сигурността към правителството. Стана ясно и защо е бил проведен този съвет по сигурността. Тази сутрин дрон е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам, Добричка област. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Установява се типът на дрона, обяви премиерът след заседанието на съвета по сигурността към правителството. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Кръстина Иванова. Добър ден!
1: Добър ден! Мариан Огнянов официално сложи край на състезателната си кариера след 22 години в футбола. Бившия полузащитник на Левски, който остава в историята с гола си срещу Челси в Шампионската лига през 2006 година, първото попадение на български отбор в груповата фаза на турнира, съобщи новината в социалните мрежи. В кариерата си Огнянов е играл още за Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948 и за други български тимове. Припомням, че Локомотив София и ЦСКА 1948 се изправят един срещу друг в мач от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в квартал Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван пряко по Хоризонт. Другия мач от програмата днес е Дунав Арда от 21:15. Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на дисциплината троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединените щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра 96 см в третия си опит. Димо Андреев взе 12-то място в финала в захвърлянето на чук с резултат от 67 метра и 10 см. Християн Касабов остава на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди 23 стотни, само на 5 стотни от третото място, което даваше право на участие в бягането за разпределение на медалите. Румяна Стоянова ще гребе в финал Б за разпределение на местата от 7 до 12 от дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Българката остана извън първите три места, които дават право на участие в финал А, след като завърши пета в своята полуфинална серия. В същата дисциплина при юношите Даниел Маринов завърши на втора позиция в финал Д. Волейболният шампион при жените Марица Пловдив ще разчита на Диана Борисова и през новия сезон. Посрещачката ще бъде част от състава на пловдивчанки в мачовете от Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Международният кънки съюз предостави неутрален статут на руските фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова за сезон 2026-2027. 20-годишната Валиева поднови кариерата си, след като изтърпя 4-годишна дисквалификация за употреба на допинг по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 година.
0: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 29 градуса в Перник до 34 в Стара Загора, Пловдив и Ямбол и от 9 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд времето ще е предимно слънчево, над северо-западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток. Ще се задържи горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. Времени увеличения на облачността ще има над северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, но ще преди обяд над западната половина от страната, след пладне и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и гърмотевици, остават условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса.

0: По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, главно на северното крайбрежие с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето утре ще се усили до 3-4 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: При катастрофи в страната през последното денонощие са ранени 30 души. От началото на годината войната по пътищата е взела 277 жертви, а ранените хора са близо 5000. Движението в тунела Витиня на магистрала Хемус в посока София е затруднено заради аварирал автобус. Преминаването там вече е възстановено. За други ограничения по пътищата в страната съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус при 34 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя Ботевград София. Ограничена е външната активна лента, като трафика е в активна и изпреварваща лента. Движението по пътя София-Видин в участъка Враца-Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика по пътя София-Бургас в участъка Кърнобат-Айтос се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране. Управлявайте с максимална концентрация.
1: Това призоваха от пътната полиция. А сега още веднъж новинарските акценти. Дрон е навлязал тази сутрин в българското въздушно пространство от към Румъния, край Кардам. Дронът е взривен, но няма пострадали хора или поражения. Военните власти установяват типа на дрона, обяви премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към правителството. Днес е последният ден, в който търговците са длъжни по закон да обявяват цените и в левове. България ще иска от Европейската комисия извънредна финансова помощ за производителите на мляко и за свиневъдите, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде горещо с температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 29-32. Краткотраен дъжд се очаква да превали само на отделни места в северо-западната половина от

0: страната. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели, във втората събота от месец август е време за шерения в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Моника Ангелова, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в днешното издание на предаването. След песен време ще поставим началото на гласуването за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Всички 15 песни, които ще се съревновават тази година, вече могат да бъдат чути и оценени от слушателите на Радио Благоевград. А в днешното издание ще ви представя и първите 8 от тях.

Както казах, всички 15 песни, които ще се съревновават в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026, вече могат да бъдат чути и оценени от слушателите на Радио Благоевград на познатите ви телефони 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. Ето и първата песен, изпълнението е на Габриела Галориева с заглавие Чужда земя. Музика, текст и аранжимент Габриела Галориева и Вилиан Вълчков.

Втората песен е със заглавие Орисана в изпълнение на Венета Димитрова. Музика и аранжимент Деяна Сенов, текст Христина Димова.

Дойди. Моя судбина е заглавието на третата песен в изпълнение на Любен Дишлянов. Музика и текст Любен Дишлянов, аранжимент Вели Чаушев.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
6: Шарения.
7: Шарения.
6: Шарения.
7: Шарения.
8: Уже

Уважаеми слушатели, чухме 4 от песните, участващи в надпреварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен. Както казах, следващата седмица ще ви представя и останалите 7, а след новините в 13 часа

още 4 ще чуем от първите 8 песни. До новините в 13 часа продължаваме с музика, след това с останалите 4 песни в конкурса за нова авторска македонска песен.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Тази сутрин дрон е навлязъл в българското въздушно пространство и се е взривил на наша територия. Това заяви след заседание на Съвета за сигурност премиера Румен Радев. Летателното средство се е разбило на 100 метра от румънската граница. Слушаме изявлението на премиера Румен Радев.
1: Тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това става в непосредствена близост до компресорната станция на Румъния, 200 метра от място на взрива. На 200 метра от бившият контролно-пропускателен пункт между България и Румъния на Кардам, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район. Идентифицирано е веднага мястото на взрива на дрона. Районът е отцепен, няма поражение по хора, по сграден фонд и инфраструктура. Министерството на отбраната усили способностите за радиолокационно покритие и наблюдение в този регион, прибазили сили и средства за борба с нисколетящи нескоростни въздушни цели. Продължаваме да следим обстановката, да засилваме наблюдението, а след този инцидент ще прибазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от граница с Турция към границата с Румъния.
0: Премиера Румен Радев. България на

0: настоява за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до европейския комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен, българският земеделски министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи, като създават сериозни затруднения за стопаните. И в двата сектора има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото. Днес приключва периода на задължителното двойно обозначение на цените в левове и евро в България. То беше временна мярка, за да подпомогне потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялно повишаване на цените от търговците. От утре, 9 август, търговците ще обявяват предложените платими цени на услугите и стоките в евро, но по своя преценка могат да продължат да посочват и левовата равностойност на цените, но само с информационна цел. Търговските банки ще продължат да обменят левове в евро до 31 декември 2026. Чудотворната икона на Света Богородица Хавайска пристигна днес в Благоевград. Тази сутрин иконата беше посрещната в храм Въведение Богородично. Петрана Кимчева с подробности.
1: Миряни и духовници посрещнаха чудотворната хавайска, мироточива и верска икона на Пресвета Богородица в храм Въведение Богородично в Благоевград. Опашката от желаещи да се докоснат до иконата стигна извън пределите на старинния квартал Вароша. И верската икона бе донесена в храма от негово високо преосвещенство, митрополит Серафим и духовници от Неврокопската света митрополия. Тя бе посрещната от миряни, благоевградските духовници, в храма се отслужи архиерейска света литургия. Историята на чудотворната икона започва през 2007 година в православната общност в Хунулулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка започва да мироточи и да излъчва благоухание на рози. След църковно проучване през 2008 година официално се признава иконата за чудотворна и се разрешава тя да посещава православни храмове по света. От тогава светинята е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а според организаторите са документирани стотици свидетелства за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатен мир при молитва пред образа на Божията майка. За новините, Петрана Кимчева.
0: Стотици миряни почитат 30 годишнината от смъртта на Ванга в Рупите днес в манастирския комплекс Света Петка, изграден от ясновидката през 1994 година. Ванга напусна този свят на 11 август 1996. В къщата музей Ванга в Петрич беше открита изложба с 18 икони, 3 дърворезби и 5 гоблена, посветени на Света Богородица. Експозицията представя произведения, дарени приживе на пророчицата от хора като знак на благодарност, вяра и признателност. Тази година изложбата е посветена както на празника Успение Богородично, така и на 30-та годишнина от смъртта на Ванга. Днес празнуват жителите на град Земен. Празникът, наричан от местните Пантеле, има над 100 годишна история и се чества в най-близката събота до 9 август, когато по стар стил се почитал свети Пантелеймон. Елена Тамакярска информира.
2: Празникът е посветен на духовния покровител на Земен, свети Пантелеймон, както и на построяването на железопътната линия София-Гюешево и откриването на гарата в тогавашното село Белово, сега град Земен. Пускането на железницата се смята за повратен момент в историята и развитието на селището и поминъка на неговото население. Празничната програма ще започне в 19.30 часа с водосвет за здраве и благоденствие. По време на официалната част ще бъде връчено званието почетен граждан на Земен на бившия кмет на село Дивля Георги Андреевски.
3: Това е един изключително ерудиран човек, родолюбец, човек от село Дивля и е направил много неща е направил, не само за Дивля и за общината като цяло. Бил е кмет на село Дивля.
2: Казва кметът на Земен Михаил Златанов. За доброто настроение на местните жители, техните гости е подготвена богата концертна програма с гостуващи изпълнители, а на финала и заря. Всяка година за празника в родния си край се завръщат много земенчани, които живеят извън пределите на страната. Това е денят, в който роднини и приятели се събират, за да се видят, каза кметът. От Перник, Елена Тамакярска.
0: На 9 август Младежкия международен център в Перник организира 6-то издание на фестивала Пейка. Събитието ще се проведе в пернишката крепост Кракра, а входът е свободен. За мащабния културен форум слушаме Радост Раданова, директор на Младежкия международен център Перник.
4: Фестивала е замислен като градски парк фестивал, което ще рече, че не е просто концерт, защото по време на фестивалите има и нещо повече от музика и тази година основният фокус е насочен към кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица за 2029 година. В фокуса са възможностите на младите хора да могат да пътуват свободно в Европа, т.е. тук говорим за европейското усещане и че младите хора всъщност са граждане на обединена Европа. И за това сме поканили колегите от Центъра за развитие на човешките ресурси, които ще имат щанд и ще могат да предоставят информация за всички възможности за младите хора.
0: Радост Раданова, директор на Младежкия международен център в Перник. Времето през нощта ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северо-западна и централна северна България, на отделни места там ще превали. Утре ще бъде слънчево, още преди обяд, над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи, възможни си и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат, като максималните стойности за утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в един следобед.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шерения на Радио Благоевград, аз съм Милко Бушнаков. Вече сме във втория час на предаването и продължаваме с представянето на песните, участващи в конкурса за авторска македонска песен Пирин Фолк 2026. В първия час на предаването чухме първите четири от песните, участващи в надпреварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен. В днешното издание ще чуем 8 от песните, а следващата седмица и останалите 7. Песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Можете да гласувате на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073. А сега продължаваме и с петата песен в изпълнение на Йоана Лилова със заглавие «Ще се върна, родино». Музика Александър Иванов, текст Мария Маринова, аранжимент Иван Йосифов.

0: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
7: Шарения.
8: Шарения.
7: Шарения.
8: Шарения.
7: Шарения.
9: Уважаеми слушатели, представям ви и шестата песен. Тя е в изпълнение на Мария Георга с заглавие «Бащини ръце». Музика и аранжимент Иван Йосифов, текст Христина Димова.

Уважаеми слушатели, както казах, в днешното издание ще чуем 8 от 15-те песни в конкурса за авторска македонска песен, 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026-та. Ето и предпоследната песен, за която ще гласувате днес, изпълнението е на Нели Михайлова с заглавие «Споделена любов». Музика и аранжимент Димитър Стефанов, текст Катя Кирянова.

Ето и осмата песен, тя е със заглавие «Мома от Пирина» и е в изпълнение на Сашо Александров. Музиката е на Никола Ваклинов, текст Мария Маринова, аранжимент Иван Йосифов.

Чухме първите 8 песни, участващи в надпреварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк Сандански 2026. Следващата седмица ще ви представя и останалите 7 песни. Песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Очаквам вашите гласове на телефоните в студиото 8.

0: Очаквайте.
1: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудио.

0: Клипове, промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си. Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград.
0: Радиото на Югозапада.
1: Навсякъде.
2: Уважаеми слушатели, продължава гласуването за първите 8 песни, които ви представих в днешното издание на предаването, участващи в надпредварата за наградата на слушателите на Радио Благоевград в конкурса за нова авторска македонска песен в 34-то издание на Пирин Фолк, град Сандански. Следващата седмица ще ви представи останалите 7 песни. Песента, събрала най-много гласове, ще спечели наградата на слушателите на Радио Благоевград. Гласувайте на телефоните в студиото 883315 и 883316 с код за Благоевград 073.

0: Шаренія.
1: Шаренія.
0: Шаренія.
1: Шаренія.
2: Шаренія.
3: На фінал 8 на днешната ни среща, прекрасен съботен ден ви пожелава екипът на предаването Моника Ангелова и Милко Бошнаков. До чуване!

0: 14 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Предупреждение от втора степен оранжев код е в сила в следобедните часове за почти цялата страна. Максималните температури ще достигнат стойности до 38 градуса, в София около 33. Ще бъде слънчево с следобедни превалявания и грамотевици на отделни места в северо-западната половина от страната. Утре се очакват валежи и грамотевици на повече места. Още за времето в края на емисията новини. Пожар гори в Бобошевското село Висока могила, съобщава Българската национална телевизия. Огънят е тръгнал в къща в селото, като най-вероятната причина за запалването е късо съединение от лампа. Няма пострадали хора, но са изгорели две къщи. След като тръгва от къщите, огънят обхваща и смесена гора над селото. На място работят три противопожарни екипа и доброволци от селото, като се правят опити да се пресече огъня, който се е насочил към съседното село Сопово. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети са предвидени в промените в закона за лова и опазване на дивеча, каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за пернат дивеч днес в Радомирско. Министърът призова ловците да бъдат особено отговорни при боравенето с оръжие и да спазват нормите за отстрел на дивеча.
1: На българските ловци пожелавам много слука, много успех. Искам да ги призова да бъдат изключително отговорни при боравенето с оръжие, да спазват нормата за отстрел на дивеча и също така да бъдат изключително бдителни в този пожароопасен сезон. В момента в закона за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча сме предвидили възможност за електронна заверка и изготвяне на електронни ловни билети. Това е бъдещето. По-натам ще работим и по отношение на това изцяло да се дигитализира хартията, разрешителните за лов. Знаете, има експериментална система, която е изготвена от Изпълнителна агенция по горите.
0: Няма открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които се контролират на влизане в България, каза още министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той допълни, че в момента се прави анализ, а първите данни ще бъдат представени официално следващата седмица. Абровски отбеляза, че има и случай на съмнителни цени на вносните плодове и зеленчуци. Частично бедствено положение заради пропаднал път обяви община Перник. Изпратени са документи до Междуведомствената комисия за финансирането и изграждането на нов път, както и укрепване на свлачището след изготвянето на проекта. Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 24 август. Заместник кмета на Перник Адриан Скримов.
2: Това държа да подчертая, е път, който не е натоварен с автомобили. Въпреки това пътят е затворен за преминаване на автомобили. Газоразпределителната станция от стратегическо значение. Уведомени са фирмите, които я обслужват и е започнат процесът по работа и проектиране, за да бъде отстранен проблема.
0: Заместник кмета на Перник Адриан Скримов. До края на месец септември трябва да заработят дигиталните платформи, които ще показват ежедневните цени на хранителните продукти, както и ще проследяват ценообразуването. Ще се въведе и справедливата цена. Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите, каква е производствената цена на храните, през какви ръце минават, къде се трупа голямата надценка, разпределя ли се правилно, включително и към потребителя. Това заяви днес в ефира на Българската национална телевизия народният представител от Прогресивна България Тодор Джиков.

0: Времето утре ще бъде слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър предимно от северо-исток, температурите леко ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем ежеседмичното си пътуване в света на изкуството, в света чрез изкуството, поредното си вслушване в разказите на и за него, в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се познаем по-добре, чрез него, чрез изкуството, да се разберем, да разберем какви можем да бъдем. Поредната ни среща и днес ще продължи до 17 часа. Среща, в която можем да бъдем заедно отново. Ние тук, във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Моника Ангелова, музикалният избор е на Милко Бушнаков, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, с които търсим път, посока и смисъл.

0: Radio Blagoevgrad. Днес ми се иска да започнем пътуването си с спомен за Кирил Кавадарков, роден на 7 август 1943 година. Разделихме се с него преди малко повече от година, на 3 август 2025. Завършва Витис Кръстю Сарафов през 1967 година със специалност актьорско майсторство. До 1976 работи в драматичен театър Йордан Йовков Толбухин, Варненски общински театър, драматичен театър Николай Масалитинов Пловдив и драматично куклен театър Константин Величков Пазарджик. От 1976 година е неизменно член на трупата на Народния театър Иван Вазов. Сигурно някои от вас го помнят и с театралните му роли в Януари на Йордан Радичков, Исай, в Големанов, Пустеля Костов, Горилков, Опит за летене на Радичков, Хаджи Аврам или пък от телевизионния театър. По-младите вероятно си спомнят за него чрез участието му и кариерата му като озвучаващ актьор. Например, в Аладин и завръщането на Джафар, Аладин и царят на разбойниците, където се превъплощава в султанът, озвучавайки Вао Бетан, или пък от филмите за Мечо Пух, новите приключения на Мечо Пух, Мечо Пух сезони на Щедро, Стигър, големия филм за Пращу, Мечо Пух, там пък беше Мечо Пух, озвучавайки Джим Къмингс. Или пък някоя от 55-те му роли в киното. Да си спомним за Кирил Кавадарков, който казваше.
1: Аз не си го представям живота без театър. Основното в живота, всичко останало се центрира, върви към театъра. Ядене, спане, любови, почивка, хобита и в край на краищата се отива в театър. Това е най-важното, това е най-красивото. То дава това разнообразие, което те оставя млад, бодър, търсещ. Това е.
0: Кирил Кавадарков, още негови думи и размишления за актьора, за актьорството, за ролята на Радичков в неговия живот. Все фрагменти от интервюта, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио, ще ви предложим след малко.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
7: Внимание! Опасност от пожар! Не изхвърлите стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
8: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.

0: Не мога да си представя живота без театъра, казваше Кирил Кавадарков. Чухте го и в фрагмента от съхранени в Златния фонд на Българското национално радио негови интервюта. Предлагам ви да продължим да се вслушваме в думите му. Вече за актьора.
1: Сложна е работата на актьора. Той е интерпретатор и то под диктата на режисьора. И ако много знае актьора, ще влезе в конфликт с режисьора, който се подписва като автор на самия спектакъл. И колкото повече започне от нулата, от белия лист артиста, толкова по-добър артист го смятат, поне режисьорите. Защото този, който много знае, има много ядове. Имах един учител в театрален институт, казваше се Методи Андонов. Той ни казваше, че всеки ден, докато сме студенти, трябва да имаме откритие, житейско или в изкуството. По този случай той започна да ни води по разни ателиета на художници, да ни запознава с значителни художници, с млади, стари, водещи пред в класа ни, такива писатели, поети. Той докара при нас Константин Павлов и Стефан Цанев, които никой не ги знае, що ги тук от Москва, направо едва ли не от самолета, дойдоха в нашия клас. И казваше, че като стане вече по-големи, може да си позволим лукса да нямаме открити всеки ден, но в месеца поне едно, защото иначе сме свършени като артисти или като личности в изкуството. Те ролите някак си умират. Даже памета на артиста става такава след 10 години, като кажеш, играл съм тази роля, ама нито една реплика, нищо не можеш да спомниш. Просто е страшно. За да се научиш на изуст новите текстове, трябва да изтриеш с предишните. Отначало се помнят, но като станат 6-7 сезона и трябва да изчезнат, за да идва нови и нови. Като магнитофонна лента. Публиката не помни дълго, бързо ги забравят.

0: артистите, които слязат от сцената, така спомнят си единици след 10 години, 15 с някой спектакъл. Обикновено в младежкия театър казват, най-обичаме детската публика. Тя е способна да разбере всичко, да почувства всичко, някакви такива неща. Работата на артиста е да преодолее публиката, да я приобщи към мисълта си, към делото си.
1: Кирил Кадарков ни напомни нещо важно. Нещо, което на времето е било част от обучението в ВИТИС. Обучението на младите актьори. Необходимостта те да се срещат с един по-голям свят, да правят своите малки личностни открития, за да се развиват като личности. Неведнъж съм казал, че проблемът с обучението в НАТВИС сега е изключителната претовареност на младите бъдещи актьори с практически занимания, с обучение, което ги научава как да играят, но не им оставя време наистина да израснат като личности, да могат да говорят през едно по-широко виждане, разбиране, преживяване на света. Ще се слушаме в още думи за актьорството на Кирил Кавадарков и за значението на Радичков в неговия живот след малко.

0: мисля, че най-добрите артисти са и малко екстрасенси. Малко са такива внушаващи. Не само мисъл, ами как да кажа, духа си го предават. Много артисти са много силни на сцената, на екрана това не може да се предаде. Най-големите артисти, които съм виждал, имат такива, такова обаяние, което е непредаваемо на екрана.
1: Аз съм станал артист съвсем като дете. Така реших, че ще бъда артист. Приехаме двама много очарователни хора. Зако Хески и Асен Траянов. Единият стана кинорежисьор, другият дълго беше режисьор в телевизията. Като първата година изобщо нито една реплика не съм учил. При тях правихме само етюди и то се оказа, че играехме игри, които се оказва, че Михаил Чехов, прочут руски актьор и преподавател в Съединените щати, тези етюди и игри ги има в неговите книги. Тогава съм бил 9 годишен и това ми беше страшно интересно. Никаква реплика нямаше и чак на втората година получих някаква роля и до сега си я спомням цялата. Трябваше да кажа, поспехен ти си полудял.
0: В моя живот много голяма роля е изиграл Йордан Радичков. И така, може да се каже, че съм другарувал с него. Сравнително близки сме си били. И то в края на живота му. Когато бях студент, той беше толкова обаятелен. Беше човекът, който 70 на 100 от денонощието той беше вдъхновен. Обикновено вдъхновението идва за спектакъл при артиста. Това е един процес, като се стигне до вдъхновението. Този човек беше изключителен. Той мога да го сравна с озряло плодно дръвче, като откъснеш една слива, върху тебе един дъжд, като пада, когато много е озряло. Такова чудо беше. И като бях студент, аз веднага попаднах под обаянието му, но той беше толкова интересен, че аз си казах, ама ти сега секретар на писател ли ще ставаш или артист? И веднага избягах, защото просто стоях с зяпнала уста с часове. А имам си работа в последна сметка, ще ставам артист.
2: Кирил Кавадарков. Поклон.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално

0: Роден в Хамбург, израснал е в Хонконг, след това се установява в Великобритания, където е работил като редактор в издателство Пенгуин. Също така дълги години е бил и редактор в така едно от най-авторитетните британски литературни издания, London Review of Books. Също така писал статии за Guardian, New Yorker, член на Кралското дружество по литература. През 96-та година прави така един впечатляващ дебют, Дългът към удоволствието. Това е книга, която сме издали, даже скоро имаше и второ издание. Тогава още с дебюта си печели няколко награди, също така е носител и на наградата на Американската академия за изкуство и литература. Книгите му са преведени на над 25 езика. И начинът му на писане, самите му теми, с това цялото бих казала, че той наистина е един от съвременните хроникьори на британското общество. Той много го обича това, да ти показва уж едно, но всъщност е друго. И така виждаме, че той е доста разностилен и успява много да съчетае. Си остава това характерно за писането му, а именно умението да забавлява читателя. Това, което го отличава като автор и е валидно за всичките му книги, които сме издали, е способността му да превръща сложни обществени процеси в увлекателни и много човешки истории, наситени с страшно закачлив и изтънчен език, уникално чувство за хумор и много-много топлина. В случая, виж какво ме накара да направя, започва като, може да го наречем, малко семейна, психологическа сага, постепенно придобива напрежението на трилър. Но всъщност бих казала, че книгата е така черна комедия за брака, главно, и за конфликта между поколенията, но отново хуморът му, начинът по който завърта думите и фразите, са си истински гъдъл за душата.
1: Още за този истински гъдъл за душата, още завиш какво ме кара да направя романа на Джон Ланчестър, още от Нина Савова след малко.

0: центъра на Романа са две жени от две различни поколения. Имаме Кейт от една страна, която живее в Северен Лондон и от 30 години омъжена за успешния архитект Джак. Те имат общ език, натрупан през годините, като всеки един дългогодишен брак. Имат си лични шеги, спомени и подробности, които би трябвало да принадлежат само на тях двамата. А от друга страна има Фиби, по-млада сценаристка, милениал, и е създателка на един от така най-нашумелите сериали, Изневяра. Когато обаче Кейт започва да гледа сериала, тя открива в него детайли от собствения си брак, които са толкова лични, че сякаш няма как да бъдат известни на външен човек. И от тук, като лавина, тръгват подозрения, предателства, отмъщение и Ланчестър сблъсква две много различни жени от две поколения, но постепенно ни показва, че нито една от страните не притежава цялата истина. Ненадежден разказвач, нещо, което изглежда е доста типично за него, то дори ако разгледаме самото заглавие, виж какво ме накара да направя. Брилянтно, бих казала. Дори то звучи като опит да прехвърлим отговорността за собствените си действия върху някой друг. И двете героини в книгата искрено вярват, че постъпките им са предизвикани и оправдани от чужда вина. Той, даже аз като съм цела негови книги, наистина понякога не мога да повярвам, че тези всичките жени са писани от мъж, тъй като толкова много да вижда вътрешния им свят. Но той това е, че винаги пише много човешки и разбираемо и може да достигне до всеки, тъй като има един такъв особен талант към детайла. Той наблюдава начина, по който хората дори поръчват храна, обзавеждат домовете си, демонстрират вкус и чрез тези древни неща показва те как виждат себе си, как виждат останалите. И така малко се получава, че читателя, според мен, често се смее, но едновременно с това винаги така може да започне от някакъв много дребен коментар за вечерята, още в началото на книгата, за жилището на човека, за книгата и само след някои изречения вече да стигне до класовото неравенство, динамиката на брака, икономиката. Но това, което много ми харесва в него е, че пише човешки, т.е. той никога не пише дидактически като някакъв преподавател или анализатор. Той само ти представя нещата така, както ги вижда и честно казвам, мисля, че често са доста близо до истината.
1: Чрез този разказ за романа от Джон Ланчестър, виж какво ме накара да направя, през гледната точка на Нина Савова, завършва срещите ни в първия час на днешното издание на Арт Сезони. Ще бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио. часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви, в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе заседание на Съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева ще обобщи сега какво заявиха след това заседание премиерът и министърът на отбраната.
1: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
2: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на Съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху

0: хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума за боен дрон.
1: В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал така солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
0: Дронът не е засечен нито в румънското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
2: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
0: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
1: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
0: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северноатлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
3: А сега на пряката линия от мястото край Кардам, където тази сутрин падна дронът, е нашият кореспондент Даниела Стойнова. Даниела, каква е ситуацията там?
4: Здравейте! Естествено, тук на гранично контролно-пропускателния пункт мерките за сигурност са засилени. С действието на гранична полиция успях да видя, макар и от разстояние, това място, а иначе не е позволено там да влизаме, защото това е гранична зона и в момента там се провеждат процесуално следствени действия. А това, което стана ясно, е, че все още не е открит конкретния вид на дрона, тъй като много подобни има, но няма първото заключение, че няма дълбоки кратери на мястото на взрива, т.е. количеството на взрива не е било такова, което да ги причини. Точно как е минало, откъде е идвал и защо е пропуснат, предстои да се установи. След като приключат процесуално следствените действия, ще ни бъдат съобщени повече подробности, но в момента това увериха източници от разследването. Няма никаква опасност за населението, освен засилените мерки от румънска и българска страна. Продължава работата на разследващия екип. Разговарях тук, макар и с малкото хора, които в днешния горещ ден бяха дошли пред магазина в Кардам. Те казаха, че естествено са притеснени, им се струва, че не са достатъчно защитени, но те първа искат да разберат какво точно е станало. Някои от тях даже пък и не бяха чули, така че не може да се каже, че в Кардам има паника. Ситуацията е спокойна. От Кардам, Даниела Стойнова.
3: Нахлуване на дронове беше регистрирано тази седмица и в Германия. Властите там работят по версия, че натовареният с експлозиви безпилотен апарат, който беше открит в сряда на товарното летище край Лайпциг и обезвреден, е бил модифициран, за да не бъде засечен. Междувременно два други дрона бяха засечени над германското въздушно пространство. Това стана ясно днес. Подробностите от редактора Михаилина Димитрова.
5: Системата за защита срещу дронове, инсталирана на летище Лайпциг, не успяла да засече летателния апарат, намерен в нощта срещу сряда, отбелязаха германските медии. Федералният министър на вътрешните работи Александър Добринт заяви, че извършителите вероятно са модифицирали дрона, за да заобиколят умишлено системите за защита. Дронът бе намерен близо до товарен самолет Антонов 124 на украинските авиолинии. Само два дни по-късно, в четвъртък, в Германия са засечени нови два дрона, бе съобщено днес. Те са били забелязани над базата в Мехерних в провинция Северен Рейн, Вестфалия, на около 35 км от белгийската граница. Тя има строго охранявано подземно хранилище за оборудване и резервни части за военна техника, а също така е база за персонала, поддържащ американските системи за противовъздушна отбрана Patriot. Случаят с дрона на летището в Лайпциг е предаден на федерален прокурор, който го разследва като сериозна атака и заплаха за сигурността на Германия. Канцлерът Фридрих Мерц вика Националния съвет

0: за сигурност. За новините Михайлина Димитрова.
1: Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия през нощта срещу събота. Ударена е и нефтената рафинерия Сизран в Самарска област на Русия. Министерството на отбраната в Москва заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрона над множество региони на Русия през нощта. Руски дронове са убили 3-годишно момче и неговите баба и дядо в село в Киевска област. Друг човек е убит по време на нощна атака с балистични ракети по украинската столица, обяви президентът на Украина Володимир Зеленски. Към останалите водещи новини. Голям пожар гори на изхода на Асеновград, до бившата мебелна къща на околовръстното шосе. На мястото има 10 коли на пожарната от Асеновград, Пловдив и Стамбулийски. За сега няма опасност за хората и за жилищата наоколо, заяви пред Българското национално радио кметът на Асеновград Христо Грудев. Пожар гори и в граничното кюстендилско село Тишаново. Огънят е обхванал около 100 декара, като е навлязал и в гора. В гасенето участват екипи на пожарната, горски работници и доброволци. Големият пожар между Първомай и село Брягово, Пловдивска област, беше потушен, след като цяла нощ на място работиха 11 екипа огнеборци. За цялата страна е в сила предупреждение за опасно високи температури, като в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони е обявен оранжев код. България настоява пред Европейската комисия за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. И в двата сектора изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните, заявява министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в писмо до ресорния еврокомисар Кристоф Хансен. Икономическото положение в сектор свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско, а днес министър Абровски увери, че ситуацията е под контрол.
2: Колегите са на терен, работят. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита. В ловните стопанства проверихме, няма АЧС. Около диви свине, наоколо също все още не е намерена, така че ситуацията е овладяна.
1: Заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От Агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социални мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, незабавно да бъде подаван сигнал, призовават от агенцията. Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Очакваме ги от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 30 градуса в Дупница до 37 във Видин и Петрич и от 10 градуса на връх Мусала до 21 градуса на връх Мургаш. В столицата температурата е 32 градуса. Относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, но южната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици и мусловия и заградушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северо-исток, ще се задържи горещо. През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Временни увеличения на облачността ще има на северо-западна и централна северна България и на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и в източна България умерен вятър от изток и северо-исток. Утре ще е предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна южна България, ще има краткотрайни валежи с гърмотевици. Остават и условията за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните утре ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва и обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радио

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. Пътуване в света на изкуството, пътуване в света чрез изкуството. От снощи до 28 август Кюстендил е домакин на 11-то издание на София Филм Фест в Кюстендил. Всеки петък, започвайки от снощи, жителите и гостите на града могат да се насладят на специално подбрана селекция от българското и световно кино, прожекции под открито небе и срещи с утвърдени имена в българската филмова индустрия. Началото е всеки петък от 21 часа. При лошо време срещите и филмите ще бъдат излъчвани в младежкия център, а иначе са на открито на площад Велбъщ. Тази година акцентът е върху съвременното българско кино с премиерни заглавия. Програмата беше открита с нощи с български филм «Залог». На 14 август ще бъде излъчена продукцията «Мила Родино» на режисьора Станимир Трифонов. На 21 август жителите и гостите на Кюстендил могат да гледат филма «Рейнско злато». Програмата завършва на 28 август с прожекция на «Обикновен инцидент». Един филм от Иран, носител на Златна палма. Входът е свободен, припомням, срещите

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По Радио Благоевград.

16 полнометражни и 29 късометражни филма, както и 3 български сериала, ще се състезават за наградите на фестивала на българския игрален филм «Златна роза», който ще се състои от 17 до 24 септември в фестивалния и конгресен център във Варна. Филмите са селектирани от комисия с председател професор доктор Александър Донев и членове Галя Жекова, Калина Николова и Христо Христозов. Темата на 44-то издание на фестивала е

0: за връщания. Ето как я обясни за Радио София, а вече и за вас в интервю на Гергана Пейкова, професор Александър Донев.
1: Мисля, че в основата на завръщането стои идеята за движението, за мобилността. Един от знаците на века, в който живеем. Свободата на придвижване, свободата да заминеш и свободата да се върнеш. Да се върнеш към... имам поред няколко филма, в които героите се завръщат към свят, общество, които са мразили, които са ненавиждали и успяват да постигнат някакво помирение с този свят. И според мен това е най-важният резултат от завръщането, че завръщането може да бъде знак за промяна на самия човек. Да се завърнеш с една настройка към действителността, към света, който си на обществото, от което си си тръгнал, и при новата среща да откриеш нова енергия да приемеш това общество. Мисля, че това е доминиращо настроение.
0: Александър Донев за тълкуването на темата на фестивала Златна роза тази година за връщания. Още от него за селекцията, която е направена, за онова, което ще може да бъде видяно, ще чуем след малко.

0: След като този час на предаването започна с поканата за поредното гостуване на София Филмфест в Кюстендил, сега ще продължим да се вслушваме в разказа на професор Александър Донев за селекцията на предстоящото 44-то издание на фестивала на български рален филм «Златна роза».
1: Стремим се селекцията да бъде разнообразна, защото киното е разнообразно и се опитваме да дадем екран на различни тенденции. Има така доста крайни артхаус филми, които са получили признание на най-големите фестивали. Някои от тях са дело на чудесранни режисьори. Това е допустимо по регламента на фестивала, тогава когато във филмите на позиции, за които се връчват някои от наградите на фестивала, има български творчески лица. Това е причината в конкурса да участва филма «Нина Роза», в който има поредица български актьори. Главната мъжка роля се изпълнява от Галин Стоев. Също така «Мечтаното приключение» – един филм, който получи специалната награда на журито на фестивала в Кан, който е изцяло с български актьорски състав и цялата история е българска. И то е българска, разказана по един универсален начин, но в същото време мисля, че е изключително интересна картина за това, което се случва в съвременна България. Избрана е едно кръстопътно място – границата при Свиленград и района около това място. Това е една от най-интензивно преминаваните външни граници на Европейския съюз, с много конфликти, много проблеми, също време и много история. Не случайно главната героиня на филма, избран от германската режисьорка Валеска Гризебахер,

археоложка. Тя проучва миналото, тракийски, римски останки в този район. Тоест, темата за миналото, заравянето в онова, което е отминало по-близко и по-далечно, е един от мотивите на филма. И съзнанието, че това, което се е случило в това минало, неминуемо се отразява и на днешния ден. Филмът е композиран като една, мога да твърдя, криминална история, в която главната героиня е археоложка под така невинната си и своя така историческа предразположеност да разплита загадки, се впуска и в разплитането на криминалните мрежи, които са белязали този район. Искам да кажа още нещо, че разбира се, има много ярки авторски филми на този фестивал. Филми, които задължително, неминуемо ще стъписат част от публиката, което е нормално, защото, пак споменах, националният фестивал е своеобразен въркшоп. Той няма за цел да така строго да отсича само постижение. В него има и експерименти, има търсения, има различни опити за и преработване на действителността, на историческото минало, нови търсения във филмовия език. Но в същото време така смея да твърдя, че поне половината от програмата, от филмите в тази годишната селекция са широко отворени към публиката. Те са филми, които осигуряват много лесен достъп и много интензивно емоционално преживяване с истории, които са почерпени от съвременната българска действителност.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club. Club. Последния фрагмент от разказа за предстоящото издание на филмовия фестивал Златна роза. Последният фрагмент от разговора на Гергана Пейкова с професор Александър Донев, който съм подготвил за вас, следва сега.
1: Има дебюти, които са много директно обърнати към публиката. Един филм, който не е показван до сега, Немигранти, с едно такова, който също темата за завръщането и за срещата, за отношенията между хората, които са останали, и един човек, който е успял в чужбина и иска да приобщи към своя успех хора, които са останали, и конфликтите, които възникват на тази основа, е филм с много силно присъствие на младо поколение артисти, които струва ми се, че имат потенциал за успешна кариера. Някои от тях са познати от театъра, от телевизионни сериали, но мисля, че това е първото им силно активно присъствие на големия екран. Аз не мисля, че и филмите, които са така с обърнати към публиката, са лишени от високи художествени търсения. Просто те са в едни по-класически разказани модуси и по-лесно мисля, че публиката ще установи контакт с тях, но те в никакъв случай не са елементарно развлекателни. Повечето от тези филми също се занимават с сериозни съвременни проблеми или интерпретации на миналото. Аз предполагам, че просто журито ще отдели онези постижения, които са най-адекватни на съвременната ситуация. Филми, конкретни режисьорски, операторски, сценарни, актьорски,

0: кино и късометражния формат е първото място, където те могат да проявят таланта си, способностите си, да заявят идеите си за създаване на филми и да се подготвят за следващия етап. И именно това е причината все повече късометражни филми да се създават и това според мен повишава значително капацитета на съвременното българско кино. Преобладаващите истории са на съвременна тема. Опити за така интерпретации на сюжети, тематики, проблеми от най-актуалната съвременна действителност и това, което е интересно, че това не са публицистични драсвания по повърхността на нашата действителност, а желание за навлизане в дълбочина, в конфликтите на нашето ежедневие. Във всяка програма сме се погрижили да намерят място и филми, които са по-директно обърнати към публиката, които експлоатират по-традиционни жанрове, комедии, криминални, романтични.
1: Професор Александър Домев, за селекцията и филмите от предстоящата програма на 44-то издание на фестивала на българското кино Златна роза. И ако този фестивал предстои, друг продължава. Разбира се, става въпрос за джаз фестивала в Банско. Джаз фестивала, на чиято главна цена тази вечер ще се изяви проектът EVDN, проект на басиста, композитор и продуцент Евден Димитров. Артист, разширяващ смело границите между джаза, електронната музика и съвременното звуково изкуство, музиката му съчетава прецизността на джазовата импровизация с енергията на електронния саунд дизайн, създавайки разпознаваем музикален почерк. Дебютният му албум Tension Release е резултат от дългогодишно търсене на собствен звук и сътрудничества с едни от най-популярните български артисти, сред които Прея, Любо Киров, Михайла Маринова, Тром, Боби, Орлин Павлов, Soul Cold Crew и още. Композициите на EVDN достигат до слушатели в повече от 150 държави, намират място в престижни плейлисти като Fresh Fine Jazz и All New Jazz в Spotify, звучат по радиостанции като BBC Radio 1, BBC Radio 3, Rinse FM. Освен активната си концертна и студийна дейност, Евден Димитров е преподавател по бас-китара в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, където работи с новото поколение музиканти и насърчава съвременните подходи към композицията и импровизацията. За концерта си в Банско EVDN събира впечатляващ състав от музиканти Владислав Мичев, флюгелхорн и синтезатори, Божидар Василев, тромбон и синтезатори, Петър Йотов, китара и Радо Казасов, барабани. Заедно изграждат динамична звукова картина, в която джазът, електрониката, импровизацията и модерния грув се срещат по впечатляващ начин. Още една среща в Банско за нея. Всъщност, тя ще се окаже и отзвук от джаз фестивала в Боровец. Ще ви предложа, когато бъдем отново заедно след новините в 16 часа.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! В 8 часа и 10 минути тази сутрин има инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния. Това каза на брифинг министър-председателя Румен Радев след заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Това става в непосредствена близост до бившия граничен пункт Кардам между България и Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод, добави Радев. По думите му, дронът е паднал в слънчогледова нива. Взети са мерки, районът е отцепен, няма поражения по хора и инфраструктура, допълни Радев.
1: Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд, генерал Тошево, който е в този район. В момента имаме вече снимков материал от този дрон, тъй като, разбира се, той е пострадал от взривяването. Не можем да кажем още типа на дрона. Изследва се. В момента, в който разберем, ще ви уведомим. Но не е дрон-играчка. Това е по-голям дрон. Дронът е имал солидно количество взрив, за да се чуе на разстояние да се издига този черен дим.
0: Премиера каза още, че инцидентът ще бъде обсъден и на предстоящата среща следващата седмица на Северно-Атлантическия съвет. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, вече бяха засилени мерките за сигурност по българската граница, каза военния министър Димитър Стоянов.
2: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
0: Военният министър Димитър Стоянов. Стартира полицейска операция по пътната безопасност и срещу пътния травматизъм на територията на Кюстендилски регион, която ще продължи до 15 септември. За Българското национално радио слушаме главен инспектор Даниел Мазнев, началник сектор при охранителна полиция към областната дирекция на МВР в Кюстендил.
3: В населените места така ще бъде засилено полицейското присъствие и по автомагистрала Струма и другите първостепенни пътища. Ще бъдат засилен контрол, допълнително полицейско присъствие, изваждане на допълнителни сили по другите направления, освен пътен контрол и максимална натовареност на техническите средства. Основните задачи са противодействие на водачи след употреба на алкохол.

0: наркотични вещества, агресивни водачи, предприемащи маневри рискови, такива, които превишават скоростния режим, не използват обезопасителни колани и които използват мобилни телефони без устройства свободни ръце. Ще бъде засилен контрола и върху водачите на товарни автомобили и автобуси, като за целта на различни етапи от операцията ще бъдат ползвани и други институции.
1: Главен инспектор Даниел Мазнев, началник сектор охранителна полиция към областната дирекция на МВР Кюстендил. Днес празнуват жителите на град Земен. Празникът, наричан от местните Пантеле, има повече от 100 годишна история и се чества в най-близката събота до 9 август, когато по стар стил се е почитал свети Пантелеймон. Елена Тамакярска информира.
2: Празникът е посветен на духовния покровител на Земен, свети Пантелеймон, както и на построяването на железопътната линия София-Гюйшево и откриването на гарата в тогавашното село Белово, сега град Земен. Пускането на железницата се смята за повратен момент в историята и развитието на селището и поминъка на неговото население. Празничната програма ще започне в 19.30 часа с водосвет за здраве и благоденствие. По време на официалната част ще бъде връчено званието почетен град Гражданин на Земен на бившия кмет на село Дивля Георги Андреевски.
3: Това е един изключително ерудиран човек, родолюбец. Човек от село Дивля и е направил много неща. Е направил не само за Дивля, и за общината като цяло. Бил е кмет на село Дивля.
2: Каза кметът на Земен Михаил Златанов. За доброто настроение на местните жители, техните гости е подготвена богата концертна програма с гостуващи изпълнители, а на финала и заря. Всяка година за празника в родния си край се завръщат много земенчани, които живеят извън пределите на страната. Това е денят, в който роднини и приятели се събират, за да се видят, каза кметът. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето през нощта ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над северо-западна и централна северна България. Там на отделни места ще превали. Утре ще бъде слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България ще има краткотрайни валежи. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде умерен предимно от северо-исток. Температурите леко ще се понижат, като максималните стойности за утре ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт Сезони. Пътуването си в света на изкуството, пътуването си в света чрез изкуството. Продължаваме да сме и на територията на джаза. Едно от най-искрените преживявания и сътворявания на изкуство. Ако снощи Емил Тасев беше част от Sanex Band, японо-български проект, то той участва и в друг фестивал, освен в фестивала в Банско, за който ставаше въпрос преди малко, участва и в джаз фестивала в Боровец, само че в друго качество, като основател и движеща сила на квартета Емил Тасев. И точно за него той ни разказва сега, а вие ще го съпреживеете този разказ с фрагменти от интервюто му с Юлия Владимирова.
2: Аз обожавам планината, наистина обичам да прекарвам лятото в планините и за мен тази възможност е невероятна да съчетая две от големите ми страсти в планината на прохладата и този невероятен джаз фестивал, от който ние имаме така честа да бъдем част от него. И общо взето, наистина усещането е невероятно. Когато свирим в клубове, така атмосферата е по-интимна, нали, публиката е много по-близо до нас, контактът с нея е по-различен и наистина това е незаменимо, но когато сме част от такива фестивали като този в Боровец, наистина усещането е по-различно и така, може би отговорността е по-голяма, защото публиката е по-голяма, често, нали, сме ангажирани пред различни медии, така че двете неща са различни, но всъщност така доста се допълват, защото, нали, едното не може да замени друго. С този квартет и с моя личен проект съм за първи път, което е много вълнуващо за мен, защото е наистина невероятно усещането да представим нашата собствена музика със собствен проект на този фестивал, който е един от значимите фестивали с много голяма история за гърба си. Така че да, усещането е страхотно. За първи път със самият аз квартет да бъдем тук. Идеята е моя. Значи, общо взето, аз го създадох този квартет преди около 4-5 години, през 2021 година. В малко по-различен формат бяхме тогава, но като цяло тогава свирихме пред предимно в клубове и също така смесвахме авторски неща с някои други по-популярни джаз стандарти, но така нещата се развиха в един момент, че да се фокусираме изцяло върху авторската музика и дойде времето, в което записахме албума миналата година всъщност и го издадохме на видеодиск и на аудиодиск с 10 композиции, 5 от които са мои авторски, другите 5 са на всеки един от квартета. Като еко, всъщност, Веселин Веселинов, еко бас-китаристът, участва с две композиции невероятни. Много важна е неговата роля, защото първо, че ние сме свирили през годините в най-различни проекти с него, а също така се познаваме много добре и сме много добри приятели, тъй че той е много важен член от този квартет. Аз винаги съм се старал да направя проект с него през годините и в крайна сметка това нещо се осъществи, но да, той е наистина много зает, а иначе в албума той участва с две композиции, едната от които всъщност двете ги написа съвсем наскоро преди да запишем албума, дори трябваше да се наложи, аз му се обаждам по телефона и така да го подсещам, че трябва да ги завърши, защото наближаваха записите. И така всъщност успя той да завърши двете композиции, едната се казва Бъкс, която е по-така жива, нали, по-живо настроение създава, а пък другата, втората композиция, която той написа, е посвещение към големия Васко Пармаков и е

Много тъжна и красива композиция с послание да си спомним за Васко Пармаков и още двама велики всъщност музиканти и наши приятели, които са Румен Тосков, Рупето и Кето.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Продолжаваме да слушаме Емил Тасев за неговия квартет, за проекта Тесеракт и бъдещето.
1: Ние, по-новото поколение джаз-музиканти, винаги стъпваме на, така, на раменете на великите джаз-музиканти преди нас, като Васко Пърмаков. Точно това е идеята да запишем една авторска негова композиция в албума, освен посещението, което, нали, Еко написа като лична композиция и лично посещение към него. А отделно това ние получихме позволението на неговия наследник, на Васко Пърмаков, сина му, Пепи, който ни даде позволението да запишем Хуана Мария, страхотна негова композиция, тъй че това е отделно така посещение към неговото творчество и така към така един вид благодарност за вдъхновението, което той ни е дал. Тъй че е много важна тая последователност на поколенията тук в България, защото ние не сме чак толкова много музиканти и уважението е огромно към тези преди нас. И Васко Пърмаков специално към мене така е оказал невероятно влияние и вдъхновение. Всеки от квартета е с невероятна история за гърба си. Всъщност това са музиканти на световно ниво, всеки един от тях. Всеки от тях е колаборирал с световно известни имена и имат най-богатия опит на тая планета. Тъй че това е интересното, защото всеки един от квартета придава своя характер, своето лице и същевременно, от друга страна, се съобразява така с цялата концепция на квартета и цялото нещо става много лесно, много приятелски и с лекота просто записахме, с лекота пътуваме и се чувстваме много, много, много естествено в компанията на всеки един от нас. И всеки от нас е повлиян дълбоко от джаза, разбира се. Значи, ние сме джаз музиканти като цяло, но, например, Владко Карпаров, саксофониста Владимир Карпаров, той е повлиян, силно повлиян от класическата музика, естествено езикът на джаза го владее до съвършенство и също така той е голям майстор на българския фолклор. И в неговото свирене, дори неговата композиция в албума, която се казва Undo Stress или под заглавието е Undo

0: Stress. В тази композиция той така дава простор на неговите познания и неговия така стил в фолклорната музика, тъй че всеки един от нас допринася по свой начин в звучението на квартета. Имаме идея да запишем втори албум «Живот и здраве» от септември нататък. Даже имаме вече конкретни пиеси, дори ще ви споделя идеята да запишем още една пиеса на Васко Пармаков, която също за доста непопулярна. Неговият син Пепи Пармаков така ни я предостави. Дори той не я беше чувал доскоро, а тя е страхотно красива композиция. Тъй, че това е нещо, което възнамеряваме да направим в следващия албум. Също така имаме идеи за нови композиции. Всеки един от нас пак ще бъде автор, защото това е идеята на квартета. Нали, въпреки че аз съм основател на квартета, аз присъствам с най-много композиции в първия албум сега, но за напред ще задържим тази линия, всеки да бъде автор и композитор на пиесите.
1: Емил Тасев, разказ пред Юлия Владимирова за своя квартет, своя първи албум и бъдещите планове. Запис по време на джаз фестивал Боровец. One ticket, please. Long and much everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: На 4 август в квадрат 500 на Националната галерия в София бе открита изложбата Франциско Гоя – Сънища на будния разум. Още за изложбата, която може да бъде разглеждана до 21 октомври 2026 година, сега ще ни разкаже изкуствоведа и куратор на изложбата Калин Николов, фрагменти от разговора му с Гергана Пейкова.
1: Ние имаме много хубав чуждестранен отдел. Испанската колекция ни е много внимателно подбирана, до толкова, че дори имаме една рисунка на Габриел Гарсия Лорка и на Салвадор Дали, и на Пикасо, но Гоя, един от най-колосалните творци на всички времена, художника, който безспорно е определен като последния велик класик и първия модерен художник, художник, който предефинира речника на изкуството от началото на 19 век на татък. Събирана е още от 50-те години и края на 70-те години с особеното участие на тогавашния директор на галерията Владимир Гоев, който е бил в насоката Испания, установил е контакти и с редица от най-видните испански художници е влезал в контакт и част от работите дори са дарения, преотстъпвани. Това му е позволило пък други да може да финансира, за да се откупи. Път. Ние притежаваме 22 работи на Гоя, а изложени са 21, защото една от работите се повтари. Това е великото нещо на музеите. Аз имах приятел, стар журналист, който казваше, че най-великите открития в областта на културата се правят в библиотеките, ще добавя и в депата. Тези графики наистина го проследяват. Като млад, когато отива в Мадрид, Карлос III се сеща, че така му минава идеята, че в неговите дворци има много картини от предишни векове и те трябва да станат в някаква степен достояние на аристокрацията и в чужбина. И поканва художници да ги копират. Копират ги в офортата техника, с която лесно се разпространява, и Гоя попада на картините на Веласкес. Великият му предходник му въздейства страшно с реализма си, с това, че рисува хора от улицата, хора в пълния екзистенц, и той опознава реализма чрез това, вниква в изкуството на Веласкес, а след това пак в графична техника създава прочутите си капричус, които 48 часа след тяхното изкарване така пред публика веднага са забранени. Ние имаме няколко. Това са страхотни сатири срещу обществото, властта, а той вече е кралски художник, да га прикарва с IV. След това прави няколко цикли, които обаче ситуацията е такава, че не е могъл да ги показва, но той ги рисува. Ужасите на войната, Десперадос, посветена на човешката глупост и безсмислието и агресивността, както и тези ужаси на войната, са страшно доказателство. Даже при него войната не е французи, испанци, а злобата и жестокостта, която отключва конфликта и от двете страни. И също така тавромахията, посветена на коридите. Като човек, обсебен от идеята за просвещението, Гоя се отхвърля тези игри, но като испанец не. Още повече, че в много писма той се подписва Гоя Тореадора, защото като млад изглежда, не знаеме нищо за десетина години от неговия живот, но изглежда в Италия той отива като Тореадор. Бодлер, който е един от първите силни почитатели на Гоя и така популяризатори, тълкува неговите сатирични рисунки, като казва, че очевидно карикатурата е два типа. Едната е философска графика, която ни разкрива света, и другата е историческа, я нарича Бодлер, ежедневието, когато се рисува. Всъщност, втората графика подтиква много мисли в ежедневието, но тя отива в архив, така да се каже, докато философската графика остава като знак за погледа на Твореца към човечеството, и Гоя е пример, че заради нея арестуват

0: Очаквайте. Очаквайте.
1: Студио Спорт по радио Благоевград.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
0: Очаквайте. Новините на радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
3: по радио Благоевград

След разказа на Калинников за изложбата с 21 творби на Гоя, открита в квадрат 500 на 4 август, ще си спомним за един писател. Тръгна си на 4 август, само преди една година. Помня го от не един от зимните панаири на книгата в НДК. Там, в някой ъгъл или в края на някой коридор, запратен поради правилата на Асоциация Българска книга, на това място с малката си масичка с неговите романи. Стоеше или седеше, винаги вглъбен, но винаги широко усмихваш се и оживяваш се тогава, когато някой поспреше пред щанда. Стоян Николов Торлака, онзи, който ни напомни за съществуването на Северозапада, онзи, който беше приел разказите за Северозапада като свой избор и своя съдба, обичан и харесван, БНР почете паметта му чрез фрагмента от интервю на Венета Гаврилова с Стоян Николов Тур.

0: влака от 2018 година.
1: Моя род е от 7 поколения от село Говежда. Аз живеем от Търново, ама няма да си пущим по никакъв начин родо, няма да си пущим по никакъв начин джинсо, как го казват, друг край на северо-западния Баир. И на мене не ми харесва това, че трябва по някакъв начин да се съобразя с книжовните норми по принцип. Аз мога да го правя и го правя, но го правя когато искам. Богатството на езика не трябва да се загубва. Предпочитам да казвам перашка вместо писано варигненско яйце. Значи не използваме Х, Л, такива букви, избягваме ги много сериозно. Х е буква, която е забранена в турбарския език.
2: Звук, който не се чува в този говор.
1: Жена ми е от Пловдив и когато доведох за първи път, когато бяхме студенти, я доведох за първи път в Северозапада и тя се очуди на нещата, които ние си говорим. Защото ние се държим грубо между си, обаче ние колкото по-грубо се държи с някого в Северозапада, толкова повече

да говорим нещата, които са свързани с диалектите, тъй като те придават пипер и сол и слагат на ястието истинския смисъл. Те са нюансите, те са нещото, което може да помогне да преведем и изказа си по начина, по който ние искаме специално в конкретния момент да го преведем. Когато започнах да пиша на северозападен диалект, моята идея беше свързана с това мисълта да мога да направя така, че нещото, което е записано, да остане. Тъй като бабичките, нали, казвам го по груб начин, но бабичките почнаха да умират и щеше да с времето ще изчезне.

0: че ако не е записано. Оставяйки, ще го кажа по този начин, по който обяснява, който обяснява начина на мислене и на светогледа на северо-западния човек. Ние не сме хора, които мислят специално за говора. Има малко по-различен начин на поглед към света. И мисълта ми е, че има една приказка на северо-западен диалект, която тя е идиом, тя трябва да се обяснява много дълго, ако трябва ще го направя. Един път да умрем, та да се родим. Погледа към света. Много ме радва това, че много хора, които нямат нищо общо със северо-запада, влизат в долните пластове на нещата, които пише. И разбират това, което е свързано с манталитета, с начина на мислене, с нещата, които са ни болка, които са ни радост и така нататък при всеки северо-западен човек. Идеята на цялата тази история е, че ние нямаме право да се предаваме.
1: Нямаме право да се предаваме. Стоян Николов Торлака, 3 октомври 1979, 4 август 2022 година. Спомнихме си за него чрез фрагмент от интервюто на Венета Гаврилова от 2018 година. Идва време да се разделим, но ще го сторим след като хвърлим поглед и напред, защото в Перник на 14 и 15 август предстои четвъртото издание на Международния музикален фестивал Крак Джаз енд Френдс. Събитието събира световни изпълнители с програма джаз, сол, фънк и латино ритми. Мястото е средновековната крепост край Перник. Началото е в 20 часа. Входът е с билети, допускат се и деца до 18 години, като за тях входът е свободен с пълнолетен придружител. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и поне с усещане за път, посока и смисъл.

17 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Седем екипа на пожарната и доброволци от община Бобошево гасят пожар в село Висока могила, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка. Около обяд е постъпил сигнал за пожар в необитаема къща в землището на село Висока могила. Първоначално към мястото на инцидента са насочени 4 екипа на пожарната, а след това още 3, тъй като вятърът е насочил огъня към близка Дъбова гора. На този етап, предвид гасителните действия, не може да се даде точна информация за нанесени щети и дали има други засегнати къщи. Медицински хеликоптер е задействан 2 пъти в рамките на минути, за да окаже помощ на пострадали туристи в Пирин. Първо въздушната линейка е откарала от Бъндеришка поляна до болницата в Разлог мъж в пълно изтощение, а по-късно е оказана помощ на жена с съмнение за инсулт. И по двата случая планинските спасители в Банско са помогнали за уточняване на мястото на пострадалите. Инвестиции в размер на близо 3 милиона евро се планира да бъдат направени на територията на община Гоце Делчев до 2031 година за осигуряване на допълнителни количества

0: вода. Това съобщиха от община Гоце Делчев, като посочиха, че инвестиционната програма ще бъде реализирана в партньорство с Водоснабдяване и канализация Благоевград. По данни на общината, сред основните проекти е ремонтът на довеждащия водопровод от басейн Бараката до напорния резервуар на село Брезница. От община Гоце Делчев посочват, че ремонта ще гарантира по-надежно водоподаване, ще намали риска от аварии и ще осигури допълнително количество вода за града и селата. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети са предвидени в промените в закона за лова и опазване на дивеча. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за пернат дивеч днес в Радомирско. Министърът призова ловците да бъдат особено отговорни при боравенето с оръжие, както и да спазват нормите за отстрел на дивеча.
1: На българските ловци пожелавам много слука, много успех. Искам да ги призова да бъдат изключително отговорни при боравенето с оръжие, да спазват нормата за отстрел на дивеча и също така да бъдат изключително бдителни в този пожароопасен сезон. В момента в закона за изменение и допълнение на закона за лова и опазване на дивеча сме предвидили възможност за електронна заверка и изготвяне на електронни ловни билети. Това е бъдещето. По-натам ще работим и по отношение на това изцяло да се дигитализира хартията, разрешителните за лов. Знаете, има експериментална система, която е изготвена от Изпълнителна агенция по горите.
0: Няма открити остатъци от пестициди в плодовете и зеленчуците, които се контролират на влизане в България, каза още министърът на земеделието Пламен Абровски. Той допълни, че в момента се прави анализ, а първите данни ще бъдат представени официално следващата седмица. Абровски отбеляза, че има и случаи на съмнителни цени на вносни плодове и зеленчуци. Прогнозата на синоптиците. Утре времето ще бъде слънчево. Преди обяд над западната половина от страната, след обяд и над източната ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в югозападна и централна южна България, се очакват краткотрайни валежи. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде умерен, предимно от северо-исток. Температурите леко ще се понижат. Максималните между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 5 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен следобед от второ студио на радио Благоевград. На 8 август започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикален редактор е Милко Бушнаков, а

Започва първият час на Студио Спорт, мястото, където новините оживяват, а спортът разказва своите най-интересни истории. Исторически успех за българския бейсбол. Националният

и направи човека треньор. Решаващи остават знанията, практиката, психологията и умението да работиш с хора. А общественият натиск върху нарастващите става все по-силен. При загубите първият обикновено виновен е треньорът, докато успехите често се приемат като заслуга на други фактори. Напрежение около Пирин Благоевград и треньорът Владислав Вутов. След две загуби в началото на сезона, наставникът е под натиска на фановете, но остава категоричен в намерението си да следва своя план. Вутов изгражда млад състав, в който място намират 16-17 годишни футболисти при сериозни ограничени финансови възможности. Ново футболно начало за децата на Благоевград. Легендарните капитани Светослав Дяков и Юлиан Попев поставиха началото на детска школа Зелените. Зад проекта стои амбицията местните таланти да получат качествена подготовка и възможност да се развиват в родния си град под ръководството на хора с богат професионален опит. Във втория част на предаването Благоевградски успех на международния ринг. Мария Джунджурова бе отличена за най-добър рефер в Тетово, Северна Македония, първото подобно признание за България. За емоцията, конкуренцията и пътя до престижното отличие ще разговаряме с нея в ефира на Радио Благоевград и по-точно в предаването Студио Спорт. Останете с нас на вълните на Радио Благоевград, сте мястото, където новините, анализите и хората зад спорта се срещат в ефир.

0: Футбол от региона. В Благоевград напрежението около Пирин расте. Само два кръга след началото на сезона вече се чуват призиви за оставка на старши треньора Владислав Вутов. Заслужена критика или прибързани присъди? В Студио Спорт колегата Антон Чавдаров разговаря откровено с наставника на Орлетата в интервю, което няма да остави никого без мнение. Защо Вутов е убеден, че две загуби не означават провал? В какво състояние е заварил клуба и защо твърди, че е започнал работа почти от нулата? Възможно ли е отбор с много 16-17 годишни футболисти да понесе тежестта на очакванията в Благоевград? Ще чуете още как треньорът приема острите реакции от трибуните, какво е посланието му към привържениците и защо е категоричен, че няма да взема решения под натиска на емоциите. Едно интервю за настоящето и бъдещето на Пирин, за напрежението, отговорността и избрания път. Владислав Бутов пред колегата Антон Чавдоров. Слушайте сега.
1: Господин Бутов, недобро начало на Пирин в шампионата. На какво отдавате тази поредица вече?
2: Ние бяхме подготвени чак поредица. Два матча са минали. Поредица си представям поне 5 матча, но трудна програма. Моят отбор изграждаме, вървиме добре. Подобрявания имаме. Мисля, че така изгледахме доста по-събрани сравнение с първия матч, който така бяхме, не бяхме подготвени психологически за такова нещо, което срещахме там. Разчитаме на местни млади момчета. Смятам, че процесът да изградиш млад футболист е дълъг и лесен и не се решава в един, два или три кръга. Затова отговорих на въпроса ви, че не сме слезнали в лоша серия, просто моментът е такъв. Смятам също така, че днеска не заслужахме да загубиме и че положихме много усилия да вземем точка, което според мен беше заслужен резултат. Играхме също най-добрият отбор в първенството, според мен. И смятам, че доста сме доближили до тях като характер, като тактическа постройка, като себераздаване и желание, защото играхме и контрола с тях, в което мисля, че не бяхме на нивото на ЦСКА. Днеска мисля, че имаше моменти, в които така изглеждахме като добър и сгубен отбор, а ние все още не сме така. Вървиме по правилния път обаче.
1: Казвате, че поредица е 5 мача, но феновете ги чухте още след втория матч.
2: Ама нека си вика, който иска, който иска да иска. За мен всеки има право да говори каквото иска. С феновете никой няма да ги обиде или да говоря за лошо за тях. Феновете са хора, които решават какво те да казват. Аз не мога да влизам в диалог с фенове или да анализирам техните думи. Те може би очакват Юрген Клоп да дойде. И може би очакват бюджет, в който да се вземат 6-7 футболисти от тази група и да станат първи в първенството и така нататък. Аз съм поел един отбор, който абсолютно е разнебитен, с финансови загуби, с пасиви, с липса на какви ли не неща и се опитваме да изградиме нещо ново. Ако феновете, които са недоволни искат оставка, са готови да помогнат, нека го направят. Ако мислят, че помагат по този начин, това е тяхно право, но аз не го споделям. Така че

0: За феновете само хубаво. Има много хора, които ни харесват града, които знаят с какво сме се захванали, защото ние сме афиширали още самото начало, че търсиме да изградим моят отбор. Ако мислите, че в България има треньори, които с скромен бюджет, с скромно футболисти като опит, с младост, с 16-17 годишни момчета се започва от първи кръг и се печели, нямам нищо против да ми го посочите.
1: Кой този кръг обаче ще кажат феновете? Кога ще почнете?
0: Нямаме кръг, ние не рубуваме на кръг. Някъде ще ни даде, където не заслужаваме, някъде ще ни вземе, където пък не заслужаваме. Това е футбола. Втора лига е такава, нямаме кръг. Ние всеки матч излизаме да печелим.
1: Кога ще започнат да идват резултати?
0: Аз мисля, че днес имахме резултат. Не винаги резултат е точкото изражение. Понякога резултат е себераздаването, борбата, желанието на футболиста и мисля, че има голям скок от първия матч. Ако не е така, може да ме поправите. Може и аз да бъркам. Но желанието ми е да вървиме напред. Така че това е като цяло. Няма никаква драма. Това напрежение, казвате от феновете, това е изкуствено. Смисъл, и ако имахме 6 точки, сега примерно от първите два кръга, но примерно играят само опитни и възрастни футболисти, негодуването и викове, примерно ще оставка, ще бъде защо не играят местни млади момчета. Когато пропускаме местни млади момчета, които нямат опит, пък защо? Какви футболисти искате да вземи и така нататък? Освен това смятам, че сме подготвени физически, тактически изглеждахме добре, пуснахме нови дебютанти, хора, които не са играли никога мъжки футбол. Нали, това за нас е една голяма победа и успех. И ние си имаме път, който следваме. Това е като цяло.
2: Чухте треньора на Пирин Благоевград Владислав Вутов.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолация.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс на таланта си.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В рубриката «Децата и спорта» отново ще говорим за един успех. Футболистката на футболистките за 2025 година Моника Балилова прави следващата голяма крачка в своята кариера. 18-годишната нападателка заминава за Италия, където ще продължи развитието си в футболен клуб Комо Жени отбор, който се състезава в серия А на италианското каучо. Балилова ще започне в 19-годишната гарнитура на италианския клуб, като пред нея ще има възможност да подпише и в женския им отбор. Пътят на Моника до Италия обаче започва много по-рано. Още от детските й години в футболен клуб Спортика Благоевград, където преминава през различните възрастови групи, за да се превърне в голмайсторка на отбора и да извоюва множество отличия там през зимата, играе и половин сезон в Лудогорец. С екипа на разградския тим Балилова участва в Шампионската лига и записа името си в историята на клуба, след като отбеляза първия гол за Лудогорец в Шампионската лига при жените. Трансферът в Комо е възможен и благодарение на нейния менеджер Руси Русев, който има изградени контакти в Италия и съдейства за възможността талантливата футболистка да направи следващата крачка в кариерата си. Нейният треньор от футболен клуб Спортика Благоевград Радослав Креснички отправи специално послание към младата футболистка преди нейното и приключение. Разстоянието не променя това, което сме изградили заедно. Ние просто ще бъдем малко по-далеч, но винаги ще бъдем зад нея. Пожелавам и много успехи, най-вече да бъде здрава и силна, да вярва в себе си и да продължава да работи. Искам да знае, че тук винаги има отбор, който я подкрепя и ще бъде до нея, независимо къде се намира, и най-важното, никога да не забравя откъде е тръгнала. Футболен клуб Спортика Благоевград изпраща своята голмайсторка с гордост, а Моника Балилова получава нов шанс да покаже, че българският женски футбол има таланти, които заслужават да бъдат забелязани извън границите на страната. Той и нейния първи наставник от футболен клуб Спортика Благоевград, Радослав Креснички, чест гост на Студио Спорт и мой добър приятел. Чуйте.
2: И тя беше много малка, тренираше в малки шампиони и тогава се присъединя към Спортика, защото ние имахме такава група и я водеше Гери Мазнева. Тя започна при нея да тренира. Много хубав набор бяха 2007-2008 набор. Изключително талантливо момиче, което се отличаваше още от малка, но след това с много работа детето така израсна и стигна така до високите етажи на българския футбол.
1: А какво още тогава повярвахте вие, че тя има потенциал за големия футбол? Какво точно видяхте в нея?
2: Тя е изключително дисциплинирана, изключително отдадена на футбола. Това е много важно. Изключителната любов към футбола. Тя е едно от момичетата, което за тези 5 години 2 тренировки да е пропуснала. Изключително

0: отдадена на футбола. Тя обича футбола, харесва футбола, гледа футбол, учи се постоянно и най-вече дисциплината и слушането при нея е на много високо ниво.
1: Това ли са качествата, които я отличават от другите момичета?
0: Еми, това е едно от качествата, които отличават, защото класата и таланта тя го има, но тя работеше много през тези години, за да стигне това ниво. Все пак в българския женски футбол в България да станеш, нали, подгласничка на голмайсторката, която е в НСА, и да си подгласничка на шампионски момичета, не е малко. С изключителен труд, изключително отдаденост към футбола работи момичето.
1: Пътят до пробите в италианската серия А със сигурност не е бил лесен. Кои бяха най-големите предизвикателства, които тя трябваше да преодолее, за да стигне до серия А на италианското каучо?
0: Еми, тя е така много такъв силен характер, е, иска да играе в футбол. Тя иска да играе в футбол. Ясно е, че иска да играе в футбол. На нова година направи стъпката да отиде в Лудогорец, стана шампион с Лудогорец, както и там се представи много добре. Даже в шампионската лига сега при първата победа на Лудогорец тя отбеляза и първия гол. За втория гол има участие. Момичето така се опитваше стъпка по стъпка да расте. Аз мисля, че е готова да направи тази стъпка, въпреки че сега ще участва в 19-годишния отбор на Комо, но да не забравяме, че Комо е един от така най-добре развиващите се отбора в Италия, които отделят изключително много за женски футбол. Техните менеджери следят, те са гледали много време и с национални отбори, и с екипа на Лудогорец в шампионската лига, за да предприемат тая стъпка. На нея ще е трудно, защото Комо е в серия А. Серия А на Италия е просто съвсем друга бира. Абсолютно. Друга бира. Но нека да е постепенно, нека да се утвърди в 19-годишните. Тя има опция за подписване на професионален договор. Така че ние ще я подкрепяме, да е жива и здрава, само аз това и казах на заминаване, да е жива и здрава, само да се труди, да слуша и да изпълнява това, което го правеше и при нас.
1: Това нещо кара ли ви да се чувствате горд, да се чувствате, че сте значим човек с този футболен отбор Спортика, който ние имаме тук в Благоевград?
0: Не, за мене не. Значим човек не, защото има много по-успели хора от мене в всякаква сфера, но аз се радвам, че през тези 15-тина години ние правиме това, което в българския футбол дори и мъже го правят много трудно. Спортика е създава най-малко 10 елитни футболистки за българския национален отбор, които прославят и в момента България. Сега, ако тръгна да ги изрежам, тук няма ни стигне времето. Това работиме ние и това искаме да правиме. Между другото, когато създаваме един футболист, ние създаваме и отбор, който с течение на времето и побеждава, и имаме и успехи в женския футбол. Така че аз съм щастлив, че работата, която правиме с любов и сърце, ни се отблагодарява. Също искам да кажа, че освен Моника, този набор 2007-2008 набор, имам още 5-6 изключително талантливи момичета, които така по една или друга причина се разпръснаха в отборите в България. Дано се развият, дано направят и другата крачка, защото много силен набор преди 2 години, когато станахме вице-шампиони, имахме много силен отбор. Просто бехме много близко до върха.
1: Какво означава за българския женски футбол фактът, че едва 18 годишна състезателката получава шанс да се докаже на такова високо ниво, както вие сам преди малко казахте, Комо е друга бира?
0: Абсолютно, това е. Вижте, в последните една-две години така се опитват за женския футбол, нали, да обръщат малко повече внимание. Нали, има проекто национални отбори, има национални отбори, които така играят квалификации в първенството, се направиха плейоф. Искам да кажа, че така малко се опитваме, нали, да не е както трябва, но се опитваме да се обръща внимание на женския футбол. Естествено, че за българския женски футбол е гордост, както е гордост и други момичета, които играят в шампионска лига, които играят в Европа. Така че на Моника само и пожелавам здраве и да просто да търпи и да изпълнява това, което трябва, защото, пак казвам, изключително високо ниво отбора на Комо.
1: Ако сега трябва да изпратите едно послание към Моника преди тази важна стъпка в кариерата, и какво бихте й казали?
0: Еми, тя знае, ние обичаме и я подкрепяме. Това е едно дете, което, както и другите деца при мен, като са дошли, сме ги приели като наши деца. Ние си

0: обичаме си всички деца, независимо в кои отбори играят. Те знаят, че силна дума е да кажем семейство, но ние сме отбор. Отбора на спортика, на всеко едно момиче, което дойде да играе в нашия отбор, казвам, че има някаква харизма, има някаква мая, която в другите отбори не мога да я види. Така че още един път да е жива и здрава, да слуша, да изпълнява и изключително ще се радвам да я видя в първи отбор на Кумо.
1: От вчера треньорската професия вече е регулирана в България. Как приемате тази промяна и какво според вас ще донесе тя на българския спорт?
0: Това е хубаво, защото има едни правила, които трябва да се спазват. Но лошото е, както и в университетите все още, както и в другите учебни заведения, още има неща, които трябва да се, дооформят, защото на всеки е важно, във всеки един треньор си говориме, че не лиценза прави треньора. Но естествено, че трябва да се развиваш и трябва да учиш. Лошото е при нас, че определени хора чака се много време за тези лицензии. Има си процедури, които трябва да се минават и е малко тромава и процедурата. Иначе, естествено, че трябва да има закони и трябва да се спазват.
1: С тези ясни правила, възможно ли да се повиши качеството на подготовката на състезателите?
0: Това ще чакаме да видим, защото аз пак ви казвам, може да има треньора най-високия лиценз, да не е готов и да няма другите качества, които отличават един треньор. Но пак казвам, че сигурно ще се повиши, защото все пак трябва да се спазват и правилата и трябва да ги следваме и ние.
1: Това предизвикателство ли ще стане?
0: Да, ще стане и предизвикателство и това е хубаво, че ще насърчава по-младите треньори и играчи, които искат да се занимават с треньорство, да обръщат повече внимание на образованието.
1: Вие преди го казахте, но достатъчно ли един треньор да има лиценз или най-важни остават практиката, отношението към децата и непрекъснатото усъвършенстване?
0: Всичко е

0: Нужният ценз, образованието, качествата, които да води един отбор и естествено знанията. Всичко е така, трябва да е общо и да се приема.
1: Как бихте насърчили един млад човек да стане треньор, защото спортистите има спортове, на които след 23-24 години вече трябва да станеш треньор?
0: В България малко треньорската професия е така, е занемарена от гледна точка на това, което аз като съм бил, нали, състезател, и уважение и респект към треньора. Сега има малко така негативизъм към треньорите. Винаги треньорите са виновни за всичко, а когато стане нещо хубаво,

0: не са виновните, което е така, нали, неприятно. Не мога да сложиш всеки тренер под един знаменател, но гледам в България, че има много млади момчета, които искат да се развиват в тренерската професия и е хубаво така да им се дава път, да им се дава и толеранс, защото в крайна сметка на всеки един човек във всяка една област практиката го учи и върви напред.
1: А ние с вас преди началото на световното първенство по футбол коментирахме какво ще гледаме, какво ще вземете вие като поука, като уроци, обаче след това световно гледаме, че си тръгнаха големи треньори, имена в футбол.
0: Да, те големите отбори не търпат провали, това при тех е така едно верою, което го изповядат. Тръгнаха си много големи треньори, даже Карло Анчелоти и моят любимец беше уволнен от Бразилия, когато няма резултати, нали, хората си тръгват, но на тяхно место идват млади хора, които имат други разбирания, други виждания за футбола. Виждаме, че така много млади треньори пробиха в Европа, на големите отбори има хора, които работят от доста време. Германският тренер също се провали, английския мога да кажем и той, но така има и тенденция в Европа да се назначават млади треньори на отборите.
1: А испанския?
0: Испанския човек е хубаво да му видиме визитката как на тези години не се е предал. Опитал се, нали, да кандидатства за работа. Човека взели го и след 6 години на върха в света, и то за тези тук 6-7 години направи чудеса, които това е още една, нали, още една посока, в която трябва да се работи, че никога не трябва да се отказваш, когато, нали, си сигурен в твоите възможности.
1: Чухте първият треньор на футболистката Моника Балиова, Радослав Краснички.
2: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
3: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 885350.
6: Код 073.
7: Пиринско злато.
8: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
7: по радио Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Студио Спорт днес ви срещаме с човека, който не се нуждае от представяне. Един от най-успешните капитани в историята на българския футбол Светослав Дяков започна ново предизвикателство. Заедно с бившия капитан на Пирин Юлиан Попев и двама други ентусиасти, те създадоха детска футболна школа «Зелените». Проект, зад който стоят много опит, амбиция и ясна мисия. Децата на Благоевград да имат възможност да се развиват в родния си град. Под ръководството на хора, които знаят как се стига до големия футбол. Как се създава футболна школа от самото начало. Какви ценности трябва да възпитава тя, освен футболните умения. А защо работата с деца е най-голямото предизвикателство, но и най-голямото удовлетворение. Отговорите в откровения разговор с Светослав Дяков. Останете с Студио Спорт.
2: Идеята е съвместна на целия екип, който стои за този проект. И лично моята цел идея много отдавна е била да направя някаква подобна школа, защото смятам, че има нужда. Искам децата на Благоевград да остават в Благоевград и след като навършат една по-сериозна възраст, защото знаем, че много от тях отиват по софийските отбори, отиват в други отбори с цяла България. Много ми се иска да направим школа, която да държи децата и да ги кара да се чувстват добре и да се развиват в нашия си град пред очите на техните родители и близки.
1: Къде ще извършвате тренировъчният процес и колко групи вече в какви възрасти?
2: Тъй като сме нова академия, те първо ще децата се стабират и окомплектоват. В момента тренират на 20 деца, но постепенно ще става окомплектоването на възрасти. Като всяко нещо, разбира се, като всяко начало, но така не е лесно, но аз съм сигурен, че ще успеем, защото и аз съм такъв тип, че моите най-силни качества са постоянството и така и труда и се отдават, така че убеден съм, че школата ще просперира.
1: С какво мислите, че ще привлечете вниманието, защото както се изразих в началния анонс, Благоевград е футболен град, имаме доста школи, които всяка една си е намерила мястото в футболното пространство сред децата?
2: Ами аз смятам, че най-силното качество на нашата школа е хората, които работят в нея. Моето лично мнение е, че

0: те да загатнем на слушателите на Студио Спорт?
1: Към момента това са двама човека. Единият съм аз, другия е Юлиан Попев. Не смятам, че е нужно и двамата да се представим за хората от нашия регион, така че съм така хора, които съм сигурен, че могат много да дадат на децата. Дай Боже да така и нашите планове, ако академията се разрасне и стигне до нивото, което ние искаме, със сигурност ще привлечем нужните треньори, но те ще бъдат изключително внимателно подбрани. Вече дори имаме и така конкретни хора за позиции, но е пак всичко за времето си.
0: Аз познавам и вас лично, а познавам и Юли. Той е най-сърцатия бивш капитан на Пирин Благоевград и определено има опит с децата. Вчера го срещнах на поредната си разходка в парк Бачиново. Видях се с какъв ентусиазъм си говорихме за работата с деца, но тъй като има йерархия, да не го прескачам, затова днес разговорът ми е с вас. На вас какво ви харесва в работата с деца?
1: И това е най-сладката работа, най-хубавото, тъй като гледаш истинските детски емоции. Децата са много чисти, много истински. Сега е момента да започнеш да работиш с тях, защото докато още не са изградили така погрешни навици, може би. Искаме още от най-рана възраст да ги поеме децата, дай Боже така да успеем и да ги задържаме и така до доста по-големи набори, за да може наистина, когато кажем, когато едно дете е от школата, така най-сериозни години, да знаем, че това е продукт на нашата школа с всичките си плюсове и минуси. То се отнася до Юли Попев, всички го познаваме, като този човек, няма какво да го коментираме. Аз го познавам него и съм приятел с него от повече от 25 години вече, така че няма за какво да става тема по този въпрос, защото пак ще кажа, че най-силното оръжие на нашата школа са хората, които работят в него. Ние сме примерите, които може да покажем верния път на децата.
0: Не мога да си спомня да цитирам някои от големите треньори на големите школи. Вие казвате, най-истинска е работата с децата, но той тогава каза и най-трудна работата с децата футболисти. Треньор...
1: Лесно няма. В футбол няма лесно. Аз съм бил в мъжки футбол. Успях да бъда по-щел почти 2 години футболист. Няма лесно в футбола. Ако някой си мисли, че нещо има лесно и даром, се лъже. Футбола, истината е, че както и всеки спорт, е много постоянство. Трябва да си постоянен и работлив. Няма друг път към успеха. Нищо не става така много бързо. Знаем, че на всички не си иска така всичко да дойде възможно най-бързо, но не така стои въпросът за спорта, така че трябва да се работи и да бъдеш търпелив.
2: За Студио Спорт чухте Светослав Дяков за новия проект Детски футболен отбор Зелените.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: С това завършва първия час на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев. В началото водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам. Тази сутрин няма поражение по критична инфраструктура. Овладян е големият пожар край Асеновград. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последният ден, в който цените на стоките на услугите трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Следват подробностите по тези и други новини. Властите разследват днешното нахлуване на дрон, зареден с експлозиви в българското въздушно пространство от към Румъния. Безпилотният летателен апарат падна в нива край Кардам и се взриви, без да причини поражения. Заради инцидента се проведе и заседание на съвета по сигурността към правителството. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното след това заседание от министъра на отбраната и от премиера.
2: В 8 и 10 часа тази сутрин имаме инцидент, нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре в българската граница от посока Румъния, на 1000 метра от нашата компресорна станция на трансбалканският газопровод. Шум от този дрон е регистриран от гранична полиция в Румъния и след това е чут силен взрив от граничният полицейски наряд генерал Тошева, който е в този район.
3: Съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление в Министерски съвет след спешно заседание на съвета по сигурността. Дронът е паднал в слънчогледова нива и затова няма поражения върху хора, сгради и инфраструктура. За сега се знае, че е дошъл от към Румъния, но не се знае откъде е изстрелян. Едно е сигурно. Става дума

0: руското, нито в българското въздушно пространство. Информация не е дошла и от Обединения център за въздушни операции на НАТО, който следи въздушното пространство над цяла Южна Европа. Заради случаите на паднали дронове в Румъния, мерките за защита вече бяха усилени, напомни министърът на отбраната Димитър Стоянов.
1: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове.
0: След инцидента са взети и допълнителни мерки, уточни Румен Радев.
2: За засилване на наблюдението, бдителността и охраната на стратегическите обекти на територията на Република България ще пребазираме и сили и средства на гранична полиция за засичане и борба с дронове от границата с Турция към границата с Румъния.
0: Премиерът каза още, че въпросът ще бъде обсъден на предстоящата среща на Северноатлантическия съвет следващата седмица. За новините, Мария Филева.
3: Преди около час от Министерството на отбраната съобщиха, че първоначалният анализ на останките показва, че най-вероятно се касае за дрон примамка Майя. Този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили, допълват още от ведомството. Към момента няма причина да се смята, че инцидентът е преднамерен, пишат още в съобщението си от Министерството на отбраната. На мястото на падналия дрон продължават процесуално следствените действия. В село Кардам няма паника, но хората смятат, че трябва да има по-голяма защита в граничните райони. На място е вече и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. С подробностите сега включваме кореспондента ни Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
4: Здравейте! Адмирал Емил Евтимов дойде в Варна за празника на военноморските сили, но малко преди началото на тържествения концерт той коментира и ситуацията в Кардам. Още в началото той подчерта категорично, че няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия. Що се отнася до дрона примамка Майя, на украинския дрон примамка Майя, той може да носи, каза той, взрив до 5 кг. Няма никакви поражения, но в момента се изследва и се анализира ситуацията. Дали ще поискаме помощ за ПВО защита от друга държава, това те първо ще се обсъжда, каза той, но в момента активно се работи с български фирми за създаване на нови антидрон системи. Освен това, ние ще получим и финансиране по финансовия механизъм SAFE. Работим и с Европейския съюз и с НАТО много отдавна по тези теми. Според него, населението трябва да има повече доверие в властите, това, което те правят, защото той призовава именно това да се случи, защото наистина няма някаква пряка опасност в момента и всичко по силите се прави. Контрадмирал Кирил Михайлов, командира на военноморските сили, допълни, че военните ни моряци продължават да следят и морските дронове, и морските мини, така че в това отношение, каза той, ние също осъществяваме непрекъснато наблюдение. Стана ясно, че всъщност до 2035 година ще бъде приета инвестиционна програма, която ще обхваща всички подобни действия за защита, каза още адмирал Евтимов. Хората обаче в Кардам днес не бяха в паника, но бяха притеснени. Това е естествено. Чуйте сега Тонка Кирилова и Йордан Иванов, които коментираха ситуацията.
5: Нищо не знаем.
6: Понеже сте близо, притеснявате ли се?
5: Еми, нормално и всеки да се притеснява.
6: Какво мислите за цялата ситуация? Защитени ли сме?
5: Не, не сме. Ние сме в момента разграден двор. Виждате движението, всякакви народности, всичко минава през нас. Трябва да има някакъв контрол. Дали въздушно, дали...
7: Само чухме линейки, че се чуваха.
8: Това ми сте неприятна работа.
6: Има ли опасения тук самото село?
8: Ми не, няма опасения.
6: А някаква защита по-голяма трябва ли да има според вас?
8: Им, че нормално, тук има компресорна станция. Газ, предполагам, че за това се случват тия работи.
6: Страх ли ви? Има ли опасения?
8: Това да не е страх. Не на страха, не са приятни работи.
4: Утре се очаква и коментара на президента Илияна Йотова, която ще бъде в Варна на Морска гара за връчването на дипломите на 35-мата курсанти от Висшето военноморско училище от Варна. Даниела Стойнова.
3: Случаят с паналия край Кардам дрон предизвиква и политически реакции. От ГЕРБ настояват за бързо и пълно изясняване на всички обстоятелства около падането на дрона. Какъв е той, откъде е дошъл, какъв маршрут е следвал и дали става дума за случайен инцидент или за съзнателно действие срещу страна от НАТО. В позиция, публикувана във Фейсбук, от ГЕРБ подчертават,

0: е особено важно да се знае дали има риск от нов подобен инцидент, както и какви мерки са взети. От Продължаваме промяната и от Демократична България заявиха, че трябва да получи отговор въпросът дали падането на дрона близо до компресорна станция на Трансбалканския газопровод е опит за удар по критична инфраструктура на държава от НАТО. Според лидера на Възраждане Костадин Костадинов, случилото се не е изненада предвид, цитирам, агресивната политика, която вече поредица български правителства водят. Размяната на дронови атаки между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че през нощта са били поразени обекти на големия украински производител на оръжия Файбър Пойнт. Русия твърди, че унищожени склад за гориво, снабдяващ украинската армия. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в платформата Telegram, че в Киевски район горят резервуари с петролни продукти. Четирима души са загинали в село Пуховка, след като дрон е поразил дома на семейство. Отломки от украински дрон предизвика пожар в нефтопреработвателната компания Илски в южния Краснодарски край на Русия. Ударена е и нефтена рафинерия с Изран в Самарската област. Руското министерство на отбраната заяви, че неговите противовъздушни системи са унищожили близо 400 украински дрон над множество региони през нощта. А украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от домакина Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военното сътрудничество. Редакторът Михайлина Димитрова с подробностите.
1: Президентът Вучич благодари на Украина за подкрепата за териториалната цялост на Сърбия, а от своя страна Зеленски благодари за уважението, проявено към Украина и за новия пакет хуманитарна помощ от Белград. Той добави, че разбира скептицизма на Вучич по отношение присъединяването към Европейския съюз, но че Украина е във война и има визия каква трябва да бъде страната в бъдеще. Сърбия винаги ще подкрепя Украина по пътя към евроинтеграцията, отговори Вучич. Сръбският лидер подчерта, че на този етап не е обсъждано военно сътрудничество, а какво ще се случи, когато войната приключи, е друг въпрос. Той все пак спомена пред медиите сектора за сигурност.
2: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
1: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
3: Такива гроши, як Русия.
4: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
1: Двамата лидери са обсъдили инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между двете държави. За новините Михайлина Димитрова.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Обратно у нас овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Информация на Антония Попова от Радио Пловдив.
5: Пожарът избухна преди обед и бързо обхвана широк фронт, който тръгва от язовир 40-те извора и стигна до околовръстния път в самия град. В помощ на 16-те екипа пожарникари от Асеновград, Пловдив, Стамболийски, Стара Загора, Казанлък и Черпан се включиха и два хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово и 39 военнослужащи от 4-ти артилерийски полк Асеновград. В продължение на близо 7 часа огнебор се бориха с огнищата на пожара, който стигна и до новите гробища на града. Пред БНР началникът на сектор пожарогасителна и спасителна дейност Божил Тодоров, който на мястото заяви.
6: Към момента считаме, че сме го локализирали пожара. Работим се още по целия периметър на пожара. Има достатъчно екипи, тежка техника, има доброволци от горското, служители.
5: Гъстият черен дим в района на Асеновград силно притесни жителите на населените места в близост до огнената стихия. Кметът на града Христо Грудев уври, че няма опасност за хората. Екипите от огнеборци остават на терен и през нощта. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Пожарът край Висока могила в община Бобошево се разраства и се

0: насочва към съседното село Сопово, съобщи за БНР кметът на общината Стефан Тачев. Над 10 екипа огнеборци са на терен, като усилията са да не се допусне огъня да навлезе в близката смесена гора. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: По първоначална информация, пожарът е тръгнал от къща, в която е била оставена да свети от дни лампа. Късо съединение. Това обаче все още не е потвърдено. Ситуацията е доста сериозна, не скри кметът на Бобошево Стефан Тачев, който беше на мястото на стихията.
2: Пожарът почти стига вече в Сопово. Чакаме още доброволци да се появят, защото е проблем. Вятъра особено обърна всичко към посока Балкара и после през Дерцо. Но на място са много екипи. Вода се чакала в момента от Дупница, допълнително от предприятието. Нашата община от 10 часа е там на терен. Така че всички са активни и са 10, но просто ти голям периметър не може да се преборим.
1: Затова пък са локализирани пожарите, които въздъкнаха вчера в селата Тишаново и Еремия. Пожарът в землището на Тишаново навлезе низло в смесена гора, огънят засегна около 100 декара. Спрян е от северната страна и няма опасност за развитието му. Няма засегнати къщи и имоти. В Еремия изгоряха десетки декари, сухи треви, както и дървата за огрев до сградата на кметството. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Два пожара в сухи трави, храсти и лесонепригодна растителност са възникнали този следобед в две общини от Хасковския регион – Харманли и Димитровград. Към момента няма опасност за населени места, още от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Единият пожар е в близостта до Димитровградския квартал Марино и на място за овладяването му работят 4 екипа на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вторият пожар е в община Харманли между селата Черепово и Браница в близостта до пътя. За овладяване на пламъците на терен и там са изпратени 4 екипа на пожарната. В гасенето се включват и доброволци, а към района се отправят служители на Държавно горско стопанство Харманли. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Десетки жители на стамболовското село Жълти бряг блокираха тази сутрин за час кръстовището в посока Царева поляна, Стамболово и Корен. Знак на протест срещу планираното изграждане на голям фотоволтаичен парк. Проектът обхваща 5 терена в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Хората настояват проектът да бъде преразгледан, като твърдят, че не са били информирани за намеренията на пасищата на селото да бъдат превърнати в огромна соларна площадка. Сред протестиращите днес беше и кметът на община Стамболово Аднан Йълдъс, който припомни, че общо 50 000 декара общинска земя, в която влизат и тези имоти, са били продадени преди 20 години с решение на Общинския съвет.
4: Честно казано, не е обратимо, не е възможно да го спрем, но най-малкото може да изчистим детайли, където се притесняват хората.
0: За кметът на община Стамполово. От инициативни комитет са категорични, че районът е место обитание на защитени видове. В становище е изпратено до инициативния комитет от регионалната инспекция по околна среда и водите. В Хасково сочат, че имотите не попадат в границите на защитени територии и защитени зони от екомрежата Натура 2000. В общините Мездра и Бяла Слатина е забранено ползването на питейна вода за непитейни нужди. Ограничителната мярка беше препоръчена от Врачанската водоснабдителна компания заради намаления дебит на някои от водоизточниците в региона. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
5: Използването на питейна вода за поливане на градини и зелени площи, пълнене на басейни и фонтани, миене на моторни превозни средства, улици, тераси и дворове е забранено в населените места в общините Мездра и Бяла Слатина. Причината за ограниченията е засушаването и опасността да пресъхнат някои местни водоизточници. Мерките бяха препоръчени на 10 общини в област Враца от регионалното ВИК дружество, след като е отчетен и ръст на потреблението на питейна вода. За сега ограничения за ползване на питейна вода за непитейни нужди не са въвели в двете крайдунавски общини Козлодуй и Оряхово. На някои места там водоснабдяването се осъществява от подземни речни кладенци, свързани с река Дунав. Рекордно ниското ниво на реката е довело до спад в нивото на водата в подземните резервуари, но за сега не се налага въвеждането на воден режим. От ВИК Враца апелираха за отговорно ползване на питейната вода. От Враца Ива Антонова.
0: Днес е последният ден, в

0: който цените на стоките и трябва да бъдат обявени както в евро, така и в левове. От утре търговците вече няма да бъдат длъжни да посочват левовата равностойност в етикетите, в ценоразписите или в менютата. Предвижда законът за въвеждането на еврото. Същото важи и за застраховките. Още от редактора Лилия Герчева.
1: Двойното обозначаване на цените в левове и евро действаше като временна мярка. Целта беше потребителите да свикнат по-лесно с новата валута и да се предотврати нелоялното повишаване на цените. Търговците могат да продължат да посочват и левовата равностойност, но това ще е доброволен акт, ако смятат, че по този начин улесняват потребителите или просто не са успели да сменят етикетите. Недвусмислено трябва да е видно, че цената в евро е единствената продажна и платима цена, а стойността в левове има само справочен характер. На касовите бележки обаче ще се отбелязва само евро. Остава борбата с неправилното превалутиране и нелоялните търговски практики, само че не данъчните, а Комисията за защита на потребителите ще следи за нарушения. Финансовите услуги в капиталовия, застрахователния и осигурителния сектор също могат да се обявяват само в евро. Съгласно закона, дружествата не могат да увеличават цената на предлаганите от тях продукти и услуги, освен когато това не е обосновано от обективни икономически фактори. За новините Лилия Герчева.
0: Първите резултати от засиления контрол на вносните плодове и зеленчуци ще бъдат представени през следващата седмица, обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Днес той коментира пред журналисти и проблема с вноса на занижени цени.
2: Установяваме интересни аномалии по отношение

0: на цените, защото няма как домат, който се води първо качество и който е за човешка консумация, да влиза от трети страни на 30 цента в България. Въпреки че през годините са правени много проверки, никой не се е ангажирал да разговаря с правителствата на Северна Македония, Косово и Албания по отношение на това да спрат насрещни проверки по отношение на фактурите на плодовете и зеленчуците, които се доставят.
1: България настоява пред Еврокомисията за извънредна финансова подкрепа на българските производители на краве мляко и на угоени прасета. В писмото си до еврокомисаря по земеделие и храни Кристоф Хансен, министър Пламен Абровски аргументира искането с продължителното неблагоприятно развитие на пазарната ситуация в двата сектора, при което изкупните цени не покриват производствените разходи и създават сериозни затруднения за стопаните. Икономическото положение в сектора свиневъдство е затруднено и заради африканската чума по свинете. Първично огнище на това заболяване беше открито миналата седмица във Варненско. Подробностите по темата от репортера ни Веселина Миланова.
2: И в двата сектора, мляко и свине, има сериозен риск от фалити и спиране на производството, се казва в писмото, с което агроведомството припомня, че страната ни нееднократно е поставяла въпроса за необходимостта от европейска подкрепа по време на заседанията на Съвета по земеделие и рибарство. За да се запази производствения потенциал и да се избегне пазарната криза, българските фермери очакват подкрепа от селскостопанския резерв на Европа. Междувременно, ситуацията с новооткритото огнище на африканска чума по свинете е овладяна, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски.
0: Африканската чума по свинете е изключително опасно от икономическа гледна точка, защото за него в момента няма лек. Слава Богу, няма прехвърляне на АЧС извън стопанствата, където е открита,
2: каза министър Абровски. От агенцията по храните съветват хората да не купуват живи свине, предлагани чрез сайтове за обяви и социалните мрежи. При съмнение за нерегламентирана продажба и транспорт на прасета, трябва незабавно да се подаде сигнал. Ако при излет в планината попаднете на мъртва дива свиня, не я докосвайте, не допускайте кучето си до нея, уведомете най-близката дирекция на агенцията по храните и спазвайте указанията й, препоръчват ветеринарните власти и допълват. Не изхвърляйте хранителни отпадъци сред природата и не хранете домашни свине с кухненски отпадъци. За новините, Веселина Миланова.
1: Иран и Оман са много близо до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив, заяви този следобед иранският външен министър Абас Аракчи. Той посочи обаче, че ще има условия, включително компенсация за това, което според Техеран представлява нарушение от страна на Съединените щати на меморандума за разбирателство от Исламабад. Иран и Оман обсъждат временния морски път, докато се решават техническите и правни въпроси, свързани с постоянния коридор, обясни още Аракчи. Веднага щом сделка за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, Съединените щати ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища. Това пък съобщи източник от американската администрация. Действията на Вашингтон ще бъдат, както винаги, съобразени с това как Техеран изпълнява ангажиментите си, допълва той. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Властите в гръцката община Касандра на полуостров Халкидики премахнаха забраната за използването на питейна вода, след като употребата й беше забранена заради замърсяване. Подробностите сега от кореспондента ни Катя Пеева.
3: След почистване на водопреносната система и взети проби, параметрите на питейната вода са в норма и тя може да се използва както за пиене, така и за битови нужди. Позволиха и на заведенията да я използват. Властите се извиняват на туристите за причиненото неудобство. Община Халкидики реагира и на оплакване от туристи, че неизвестни лица са поставили канцерогенни азбестови плоскости в морето в лагуната Ливари до Ворворо, където почива стотици туристи с деца. Незабавна проверка на екип от община Ситони установи, че парчетата етернит са поставени в пясъка на дъното, за да направят изкуствена преграда към лагуната. Властите разследват кой си е позволил да постави опасните азбестови плоскости. Според специалистите, този материал може да има сериозни последствия за околната среда и общественото здраве. След много оплаквания на туристи, че плажните заведения не осигуряват свободен достъп до морето в Халкидики, вече с дронове денонощно отчитат заетите площи. Налагат високи глоби на нарушителите и дори отнемат лицензите. От Гърция Кати Паева.
1: спортните новини.

0: представя Борислав Нинов.
1: Зинга Барбоза Фирмино се класира на 6-то място в финала на троен скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Българинът постигна личен рекорд от 15 метра и 96 сантиметра. Димо Андреев зае 12-то място в финала на хвърлянето на чук с резултат 67 метра и 10 сантиметра. Християн Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вице-шампион от Тампере се нареди на 10-то място след

сантиметра. Христиан Касабов остана на крачка от финала на 110 метра с препятствия. Европейският вице-шампион от Тампере се нареди на 10-то място, след като финишира четвърти в серията си с 13 секунди и 23 стотни, само на 500 от третото място, даващо право на участие в бягането за разпределение на медалите. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на мача с борец от Шампионската лига в София. От синия клуб обявиха програмата си за реванша с Кайрат, който е във вторник от 18 часа в Туркестан. Днес и утре футболистите ще тренират на стадион Георги Аспарухов, докато заниманието им в понеделник ще се проведе на Туркестан Арена. Локомотив София и ЦСКА 1948 ще бъдат съперници в матч от четвъртия кръг на Първа футболна лига. Двубоят на стадиона в Надежда започва в 19 часа и ще бъде предаван в Спорт и музика по програма Хоризонт. Другият матч в програмата днес, Дунав Арда в Русе, е от 21 часа и 15 минути. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е втория най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. В контролни срещи в Пърт Австралия Интер Ювентус 2 на 1, в Джакарта Челси Милан 3 на 0. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с тима на Аржентина през 2022 година, Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, това съобщават аржентинските медии. Причината за смъртта не се разкрива. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренза, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3.

0: като най-високата измерена температура е в Лом, 38 градуса. Горещо беше и по Черноморието, там температурите достигаха 31 до 34 градуса. Но в следобедните часове на много места в Южна и в Централна Северна България, както и по Северното Черноморие, се разви купасто дъждовна облачност и на места имаше краткотрайни валежи, грамотевици, както и временно силни пориви на вятъра до 15-18 метра в секунда. Количествата на валежите в синоптичните станции – Варна 6 литра, Пловдив 5, Драгоман 4, Пазарджик 2. До полунощ явленията ще затихнат и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър, предимно от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-источен вятър. Максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд на много места ще има краткотрайни валежи в Рило-Родопската област, придружени с грамотевици. Ще духа умерен североизточен вятър, след обяд в масивите от Западна България, временно север-северо-западен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра към 19. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над Западна България ще се развива купеста облачност, но само на отделни места в планините ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат с още градус 2. Във вторник ще е слънчево и почти тихо, в източните райони са слаб до умерен вятър от северо-исток. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа движението при километър 129 на автомагистрала Струма в посока София се осъществява в аварийната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за обстановката по пътищата в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 208 до 229 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час. А моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента, поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Движението по пътя София-Видин в участъка гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. Водачи, спазвайте правилата за движение и управлявайте своите автомобили със съобразена скорост.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Дрон навлезе в българското въздушно пространство край Кардам тази сутрин. Няма поражение по критична инфраструктура. Според военното ни министерство, дронът е използван от украинската армия. Овладяна е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя. Пожарът край Бобошево се разраства. Днес е последния ден, в който цените на стоките и услугите трябва да бъдат обявени в евро и левове. Зеленски е на първото си официално посещение в Сърбия в момент, когато Украина се стреми да укрепи международната подкрепа на фона на засилващите се руски удари. Иран и Оман са много близко до постигането на споразумение за нов морски коридор през Ормузкия пролив. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Мирин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Пръвчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Краси Пигов, музикален редактор е Милко Бушнаков, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спорт и благоевградски успех на международния ринг. Мария Джунджурова бе отличена за най-добър рефер в Тетово, Република Северна Македония. Първото подобно признание за България. За емоцията, конкуренцията и пътя до престижното отличие ще разговаряме с нея в Студио Спорт след минути. Останете с нас!

0: Националното радио за Android и iOS. И бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Внимание! Опасност от пожар.
2: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: И е време за бойните спортове в Студио Спорт. Благоевградчанката Мария Джунджорова спечели приза най-добър рефер на международната гала вечер по аматьорски бокс и кикбокс, която се проведе в Тетово, Република Северна Македония. Бойната състезателка на Пирин, която е шампионка под ръководството на треньора Андон Шаволев, стигна до престижното отличие в голямата конкуренция и донесе първата награда за България от подобен ранг. Честа от Благоевград да съдейства на ринга и имаше и друг известен арбитър от областния център на Пиринско, Лазар Андреев. Спортното събитие се провежда вече 4 години на фестивала Тетово празнува, което събира хиляди фенове на бойните изкуства на градския площад. Официалното претегляне и традиционният кантар се проведоха в навечерието на срещата. 10 от които бяха по бокс, а останалите 4 се състояха по правилата на кикбокса. В проявата се включиха представители от всички възрастови групи на домакините от Република Северна Македония, Албания, Косово, Черна гора и България. Представена от боксов клуб Първенец, град Пловдив с наставник Емерджан Мехмед. И сега специално за Студио Спорт, чуйте разговора ми с Мария Джунджорова, съдия.
9: Получихме покана от мит организатори да участваме с Лазар Андреев, защото и друг път сме ходили на тяхни събития. И просто те уведомиха, нали, федерацията, Българска федерация по бокс, която, нали, изпраща отбор български да участва и фактически трябва да има естествено представител в съдиите, нали. И организацията беше много на ниво, много добре. Така се случват там нещата. Всичко е на открито, на центъра. Много хора имаше. Отбори имаше от Черна гора, Албания, от Сърбия дойдоха, Македония и България. И два отбора, които не дойдоха. 4 срещи имаше по кикбокс и ММА и 10 срещи, които бяха по бокс. Така.
8: Вие очаквахте ли?
9: Първата... Не, не, не. Това за първи път се случва, нали, да се даде такава награда на България или на българин, как да се изразя точно. Обикновено си ги дават на тяхните, или Македония, или Албания. На тях по принцип си ги дават тези награди. И бях много така изненадана, даже той да ребята ми казва там супервайзер, отива и вика наградата и за тебе, аз викам, а как казва мен, викам не. Просто, нали, те и другите колеги останаха изненадани. И само аз бях жената всъщност в наряда от всичките съди. Бяхме сложили иначе на един от главните мачове, който беше на тежка категория при мъжете. И може би заради това ми дадоха, нали, наградата, защото поне така казват, че много добре, нали, се получило. И те вече там други неща си гледат, не само, нали, организатора да каже, тая награда ще бъде за този, другата награда ще бъде за еди кой си. Просто там вече колективно, нали, супервайзер, делегати оценяват страничното съдийство и те преценяват на кой ще бъде дадена награда. Но определено не съм очаквала такава награда, честно си казвам.
8: Вие отдавна се занимавате с съдейство и сте има тук в Благо.

0: в Гатти, на регионалните, в Югозапада на срещите. Вас съм ви записала много пъти за турнирите, които провеждате в залата. Каква беше тази крачка от тренирането и състезаването в такъв вид спорт бокс, преминаването към съдийството?
1: Как да го кажа? Аз приключих прекалено рано, защото нямаше и тогава много жени, нали? Омъжих се, родих дете, после, нали, още един път, така, две деца имам. И реших, след като родих първото, защото това, както се казва, си краста, просто е така да потренирам и пак да се кача на ринга, да видя какво е. И тогава станах шампионка. И казаха, идваш националния отбор, вече имаше така доста жени, бяха започнали да тренират, но аз казах, не, не, няма как да се случи, няма кой да ми гледа детето, ми беше малко. И така, до там приключи, после родих и малката и пак така се пуснах, нали, както се казва, да участвам, пак станах шампионка и вече тогава си спомням, нали, шефа на федерацията каза, трябва вече да дойдеш в националния отбор и аз казвам, не, не, приключвам, викам, с бокса, това беше. И тогава всъщност ми предложиха да стана, нали, от колектива там на съдиите и така започна всичко 2009 година.
0: А какво ви носи съдийството? Защото от другата страна е, може би, по-различно.
1: Аз не мога да кажа, че е по-различно. В смисъл, като си горе на ринга, винаги си има тръпка. Било, дали ще състезаваш, дали ще съдействаш, винаги си го има, как да кажа, едно леко, не точно притеснение, но, нали, всеки един иска да бъде така, да се представи най-добре, да го кажа. Другото, което аз съм и от другата страна, защото пък бъда и тренировки в Американския университет, тук в Благоевград на студентите,

Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването Спокойна и прохладна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини на Българското национално радио, а след това е предаването Ефир за приятели. Не.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Продължават процесуално-следствените действия край Кардам, където падна дрон, навлязал в българското въздушно пространство, съобщиха от МВР. Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени за последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличието на следи от взривни вещества и смеси. По първоначални данни се касае за дрон тип Майя, както съобщи Министерството на отбраната. Предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства около случая. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм към дирекция специализирани операции и борба с тероризма при главната дирекция жандармерия специални операции и борба с тероризма. Началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, коментира във Варна, че обществото трябва да има повече доверие в държавните институции в българската армия, защото се прави всичко необходимо за защитата на сигурността на страната ни в сложната обстановка, когато близо до нас продължава войната между Русия и Украина. Коментарът беше по повод падналия дрон, който се оказа украински дрон при мамка Майя. Адмирал Ефтимов информира, че български фирми разработват антидрон системи, които ще бъдат представени и пред партньорите ни. Репортаж на кореспондента ни Даниел Стойнова.
2: Началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, който днес беше на място в Кардам, каза, че още от 31 юли са пребазирани сили и средства за противовъздушна отбрана заради зачестилите атаки от дронове.
3: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон при мамка Майя. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачистилите прехващане на дронни шикет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, прибазирахме и авиациите. Борбата с дронови е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна. Работим с няколко български фирми, където вече имаме определен успех. По механизма SAFE сме заложили проект за антидрон системи.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
3: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат. Предполагам, че дрона, като е бил отклонен от системите за електронна война, е поел курс, който е извън обсега на радарите. В НАТО се провеждат редица експерименти. Ние ще бъдем домакини на такива експерименти през месец октомври, където нашите фирми ще могат да бъдат представени.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: И новина от последните минути във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон. Българското външно министерство извикало на среща посланичката на Украина у нас,

0: Анастасия Иващук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като украинският дипломат е извън България. А какво е известното за произведения в Украина тип дрон Майя, слушаме сега от редактора Михайлина Димитрова.
1: Произведеният в Украина дрон Майя е проектиран да действа като примамка и тежи около 25 кг. Тъй като разработката е военна и се използва за тайни операции като фиктивна цел, украинските специализирани медии не публикуват техническите схеми от съображения за сигурност. Поред руския сайт Aviapro, дронът Майя е оборудван с бойни глави с тегло до 5 кг, което го превръща от обикновена примамка в потенциално опасен обект. В останките от дронове често се откриват следи от американски експлозиви C4, както и специални детонатори, които реагират на вибрации и промени в магнитното поле и могат да се задействат дори след като дронът е паднал. През май 2026 година дрон Майя се разби в жилищен район на турския град Самсун, разположен на брега на Черно море, като повреди покривите на две къщи. Поред турското издание Дургу Хабер, дронът е загубил ориентацията си по време на опит за атака срещу Крим или Краснодарския край на Русия. Този инцидент показва, че обхватът на Майя му позволява да достигне до райони, значително отдалечени от фронтовата линия. Моделът Майя има и руски аналог – Гербера. И двата апарата могат да се оборудват с малка бойна част с тегло от 2,5 до 5 кг. За новините – Михайлина Димитрова.
0: Окръжният съд в Бургас наложи мярка за неотклонение задържане под стража на Христо Широков, обвинен в участие в организирана престъпна група. Лидерът на ДПС за областта остава в ареста, а останалите трима обвинени са под домашен арест. Четримата, сред които и бившия шеф на ВИК Бургас Цветан Мирчев, са манипулирали водомери и са принуждавали собственици на хотели по Черноморието да плащат между 10 000 и 30 000 лева на ръка. До момента в схемата са попаднали около 30 до 50 туристически обекта, разположени главно в община Несебър. Престъпните деяния според прокуратурата са извършвани в периода от 2024 година насам. Какво ще е времето? Прогнозата е на Мариана Попова.
2: До полунощ и до края на нощта над по-голямата част от страната

0: Днес ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в югозападна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, максималните температури там ще бъдат 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Живеем във време на големи промени. Старото постепенно отстъпва място на новото, а то изисква от нас не само знания, но и ново вътрешно състояние. Няма учебници за това. Важно е да умеем да чуваме интуицията си. Вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте! До края на предаването сме ви подготвили разговор в ефир с кмета на Бобошево Стефан Тачев. Поводът беше празникът на града, но в момента актуалната тема там е големият пожар край село Висока могила. Гост в студиото е известният народен певец и музикален редактор в Радио Благоевград Милко Бушнаков, с който ще си говорим за турнето му в Япония. Среща с Евгений и Галя Чаеви, наши редовни слушатели, които се обаждат често от Лондон, но това лято се срещнахме в Благоевград. Разказват за себе си и за стандарта на живот в английската столица. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки и приятели. От нас е хубавата музика. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Празникът на град Бобошево днес беше помрачен от голям пожар в района на общината край село Висока могила. На пряката ни линия сега е кметът на Бобошево Стефан Тачев. Добър вечер, господин Тачев. Какво гори в момента там и успяхте ли да овладеете пожар?
2: Добър вечер на всички ваши слушатели. За съжаление, дълго очаквания празник, то не за първи път, се помрачава с тези събития, нормални за сезона. Пожарът тръгна може би около 9 часа сутринта. Около 10 реагирахме ние като община, бяхме уведомени на место. Една стара къща, но обитаема.
1: Изгоряла ли?
2: С предположение, че от късо съединение, просто беше почти изгоряла, когато отидехме ние. На место имаше екипи от пожарна дупница. Опитаха се, но просто трябваше да изгасят, вече почти изгоряла.
1: А има ли пострадали хора и засегнати други къщи или само това е?
2: Ами, в

0: но ситуацията още е тежка.
1: А нуждаете ли се от помощ? Имате ли нужда от такава?
0: Имаме нужда от помощ. Ние сме в постоянни контакти с всички служби. И тук възниква един проблем, който е стоял винаги на дневен ред и продължава да стои, а именно самите горски пътища. Горски пътища, които преди години са се поддържали, в момента ги няма и вече преминаването през различните, нали, хълмисти терени, през дерета, става голям проблем. И това си остава наистина проблем и за бъдеще ще бъде проблем.
1: Всяка година ли има пожари там по това време? Въобще в община. Всяка година ли има пожари по това време в общината?
0: Ами, нормално е в август месец, специално в община Бобошево, имаме пожари. Нали? Включваме се ние като община, но дали поради случайни грешки, дали с умишлени палежи, винаги има пожари.
1: Ами към кой да се обърнете сега, дано да ви чуят и да ви помогнат?
0: Ами аз нали, вече предупредих общинска администрация да се пуснат в всички наши комуникационни сайтове, фейсбуци и хора откликват между другото, така че който има възможност, въпреки че имаме събор, ние ще направим нашата традиционна среща за град Бобошево, но който има възможност, нека да потърси местните наместници на село Сопово, където вече и там се разраства пожара, и местните наместник на село Висока Могила.
1: Благодаря ви, дано това включване сме помогнали да, и да няма жертви, нали? Няма за сега.
0: Няма жертви, да. Няма жертви, слава Богу.
1: Благодаря, Стефан Тачев, кмет на Бобошево.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Очаквайте.
4: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Сега казвам добре дошъл на нашият известен народен певец Милко Бушнаков, който е музикален редактор в Радио Благоевград. Той взе участие в отбелязването на 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци, заедно с студентския фолклорен ансамбъл при Югозападният университет в Благоевград. Здравей, Милко! Много се радвам, че си гост на предаването Ефир за приятели. Поканихте, защото имаш интересна информация. Май за първи път отиваш в Япония,
7: да,
6: нали?
7: Да.
6: Как ви посрещнах там?
7: Ами, аз първо благодаря за поканата, че имаме възможността да разкажа за това пътуване до Япония, защото това наистина беше едно уникално преживяване и аз се радвам, че имах възможността да пътувам заедно с студентския фолклорен ансамбъл при Югозападния университет Неофит Трилски с главен художествен ръководител професор Николай Цветков. Едно от най-значимите международни участия, може би, на студентския фолклорен ансамбъл в град Химеджи. Ансамбълът имаше честта да бъде част от откриването на 70 годишнината на Организацията за фолклорно танцово изкуство в Япония. Наистина едно уникално преживяване с два самостоятелни концерта в град Химеджи в Япония. И се представихме наистина на много високо ниво.
6: Когато се върнахте, ти ми каза, че в Япония толкова високо се цени нашата музика, а пък тук някак си като че ли не толкова добре оценена. Защо мислиш така? Какво се случи там по време на концертите, може би?
7: Самото усещане по време на двата самостоятелни концерта, над 3000 зрители аплодираха изпълненията на живо. Навсякъде бяхме посрещнати с искрено уважение, внимание и признателност към нашата култура. Аплодисментите, усмивките, интересът на японската публика пък показва, че фолклорът няма граници, когато е представен с професионализъм и с голямо сърце.
6: Ти с какво участва там? С твоите си

0: с твой репертуар?
1: Да, или? Имах и самостоятелни песни, свирих заедно с оркестъра към студентски ансамбъл на тамбура. Беше наистина изключително преживяване.
0: А само български фолклор ли имаше на този фестивал?
1: Не, всичките се представиха с своя фолклор. Ние представихме българския фолклор.

0: А само български фолклор ли имаше на този фестивал?
1: Не, всичките се представиха с своя фолклор. Ние представихме българския фолклор в най-чистия и неподправен вид.
0: В автентичният му вариант. Много наши слушатели харесват твоите песни. Говорим за Япония, можеш да кажеш и къде предстои да имаш твой концерт?
1: Ами, по принцип, сега лятото изключително много фолклорни събори. Предстои ми началото на септември в Драгиново, село Драгиново, Велинград. Има фолклорен фестивал, който продължава 2 дни. Аз ще бъда на закриването в събота на 5 септември и ще се видим с много почитатели.
0: Ти популяризираш фолклора на твоя роден край или и други така образци предлагаш?
1: По принцип харесвам фолклора от всички области. Нашия фолклор е толкова пъстър и разнообразен от всички краища на България, но все пак една стара поговорка, която гласи камъка си тежи на мястото, и това е много вярно. Изключително много харесвам фолклора на западните родопи, от който съм родом, и се опитвам всячески да издирвам непопулярни, нечути песни, които пък да ги представя на по-голямата аудитория.
0: А повечето от кой знаеш? От твоите родители, баби? От кой си ги научил?
1: По време на следването ми като докторант, 3 години, аз обикалях Гоцеделческия край, района на Долен и Сатовча. Така възрастни хора, които пеят, знаят много песни. Доста песни издирих, които, нали, с течение на времето ги записах, но има и още материал, който чака своето време.
0: И в рода ти има ли певци или ти си първи?
1: Няма. Това е интересното, че в семейството няма музиканти. Аз съм първия. Но пък, както не веднъж съм го казвал, това е съдба. Човек трябва да прави това, което му доставя удоволствие, за да се чувства щастлив.
0: Така е. Къде се чувстваш най-щастлив? На сцената или къде?
1: Ами, ето и като музикален редактор в Радио Благоевград също ми харесва това, което правя, че задоволяваме вкусовете на слушателите и има и обратна връзка. Това е много важно.
0: Надявам се сега да си приготвил едно изпълнение, с което сте участвали в Япония.
1: Да, приготвил съм Тропанската, която всъщност участваше и на 2-та концерта в Япония. Аз се радвам, че живота ме срещна с, бих казал, светила в фолклорното изкуство, като професор Николай Цветков и професор доктор Георги Каров, и се радвам, че ме поканиха да участвам заедно на това турне с студентския фолклорен ансамбъл. Както казах, ще чуем Тропанската, хореография на професор Николай Цветков.
0: Благодаря ти за това участие, Милко Бошнаков, предаването Ефир за приятели.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По Радио Благоевград.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата

0: новинарска реакция на bnrnews.bg. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц. FM стерео.
1: Следващата среща е с Евгени и Галя Чаеви, наши редовни слушатели, които се обаждат често от Лондон, за да поздравят свои близки и ефирни приятели, но това лято бяха в Благоевград и за мен беше истинско удоволствие да се срещна с тях. В следващите минути разказват за себе си и за стандарта на живот в английската столица.
2: Моя събеседник е Евгени Чаев, който много често се обажда в Радио Благоевград, директно от Лондон, сега е в Благоевград. Разкажи нещо за себе си. Откъде си? Какво си се занимавал тук, преди да заминеш за Лондон?
3: Казвам се Евгений Чаев. Роден съм 1960 година в село Ощава. Първите 15 години минаха там до 8 клас. След това бях в Кюстендил ученик 4 години в техникум по дървообработване и вътрешна архитектура. След това бях войник 2 години в Сандански. И след което намерих Галя, още не беше завършила, голям жор, направихме семейство и така продължаваме с нея 44 години. Не е завярване, но е така. От Ощава, тук в Благоевград се пренесехме да живееме, тук ни се родиха децата, сина Радослав и дъщерята Паулина, от които имам 4 внучета, от дъщерята имам 2 момченца, а пък от сина едно момченце и едно момиченце. С Галя сме в Лондон отдавна.
2: Тук с какво се занимаваше в Благоевград?
3: Тук бях в поделението, така да се каже, артелчик. Не знам дали всички знаят, бях на един продоволствен склад на дивизията.
2: Да.
3: И дойде време да се пенсионирам, млад, на 42 години. Бях на 42 години млад, още здрав. Отидохме в Лондон и от тогава сме там.
2: А там какво правиш? С какво се занимаваш?
3: Съм в областта на сигурността, отдел на British Transport Police, транспортна полиция, но не съм полицай, аз съм в един, каза се, контролрум, в получаваме информация и разпращаме. Всъщност съм държавен служител там. Харесвам си всичко, не говоря за парите, само говоря за въобще отношенията между хората и отношението към мен. Всъщност ме най-радва уважението. Това е всичко за мен. Уважението. И така продължаваме още там. До кога ще стоим, не знам.
2: Казваш уважението. Уж казват, че англичаните са малко по-студени хора, по-трудно общуват или не е така. Вече зависи от хората, с които си се срещнал.
3: Точно така е. Но това е до момента, в който те опознат и ти се доверят. Ако в началото се усмихват, изкуствено, разбира се, за да не обидят когото да било, но докато не ти се доверят, просто като няма доверие, всичко е изкуствено. Ето така се случва. И така се предпазва, защото там има много чужденци и ние тук в България сме лесно се отваряме към да взаимоотношение с други хора, докато там не вярват, понеже какви ли неща не стават. Лондон е огромен. От всички нации по света. Затова се държат малко по-студено. Навънка в Англия не е така. Извън Лондон. Това е в Лондон, що там са чужденците. Там половин града е чужденци, предполагам.
2: Има и много българи, сигурно.
3: Много българи. Много. Когато отидохме първи път 2002 година, беше атракция да срещнеш българин. Сега всеки магазин, всеки автобус, къде ли не, по улицата, навсякъде се чува българска реч. Проблема е, че като отидат младите, нали, както аз отидох с презумците да бъда 2 години и спомогна малко на семейство да се върна, хората не се връщат. Проблема е, че там почнат ли да се раждат децата, системата е много по-добра за семейства, младите семейства, и след това вече започнат ли да учат да говорят на английски в техни детски градини и училища, родителите поне се устройват и чувстват уважението и помощта на държавата, никой не иска да се върне. Аз имам случай с приятели млади, сега имат 3 деца, по-рано имаха 2. Задавам въпрос на български език. Бил

0: гости, едното по-голямото наполовина английски, наполовина български, второто по-малкото само на английски, което означава, че това дете вече не е българче. Това е само произходът му български. Това е.
1: Така е. Ми, щом се чувстваш добре там, надявам
0: Чувствам
1: се.
0: се добре, но тук са ми децата и ще си дойдем. Каквото и да се случва, защото като си дойдем тук, нали ние си мечтаем да си дойдем, но промените са огромни и не знам как ще се с нашето общество, нямам нищо против нашето общество, аз съм част от него, не знам как ще се адаптираме. Да не изключваме и финансовия мотив в това нещо.
1: Не, няма как да го изключим, този час от
0: Така е,
1: живота. Да.
0: така е. Ами, хубавото е, че специално за нас, за мен и за Галя, това, че си надбиваме на мастрафа и сега като влезеш в магазин, не мислиш за толкова пари, за толкова, да имаш лимит на покупки. Просто си купуваш, каквото ти харесва. Това е, защото тук това е болен въпрос в България.
1: Галя, от колко години живеете в Лондон?
2: Ми от 2002 до 2005 живяхме там, прибрахме се за 5 години и 2010 пак заминахме. До момента

0: децата и занимавам с него.
1: А иначе сте и двамата с Евгений, сте си от нашия край. Откъде сте?
0: От Благоевград сме и двамата. Заминахме 2002 в Англия. Хареса ни. Трябваше да се приберем по лични причини и след това пак се върнахме.
1: Защо там отивах? Какъв е живота там? Какво ви привлича все още?
0: Ами според мен е много по-уреден, особено вече. Ние сме на такава възраст. Съпруга ми е на 66, аз съм на 61. И държавата се грижи за вече за хората с напреднала възраст. Като навърши човек 60 години, пътните по автобуси, влакове, метра са безплатни след 9 часа сутринта до 5 часа сутринта на другия ден. Само в час пик, да речем, в 6-7 часа не може да се пътува. Ако искаш да пътуваш, трябва да си платиш. Лекарствата са ни 100% безплатни и лечението е безплатно.
1: Как се постига това там?
0: Много лесно. Като си плащаш National Insurance Number, само това изискват. Ако искаш вече по-специални осигуровки за частни клиники и болници, също можеш да си го позволиш. Но според мене държавните болници се грижат много, много, много добре и са много добри специалисти. И болниците са оборудвани абсолютно с всичко. Не те местат от болница, т.е. скенер да го

0: Беше отношението към теб?
1: Миналата година се наложи на 4 юли да влезна в болница, защото имам срастване и беше блокирало нещо твърдо, от твърда храна. Приехаме, вярно е, почаках 4-5 часа, защото в спешен кабинет отидох, но веднага ми взеха кръв, направиха електрокардиограма, снимаха ми белия дроб, защото не знаеха какъв е проблема. Не можеха да го открият. След това ми направиха

0: на количката, возят те навсякъде, доктор с тебе, направиха, видяха какво е и ме пазиха 4 дни в болница, за да могат след това да ме захранят, защото трябваше 1-2 дни да съм на много строга диета. През това време много се грижат, една медицинска сестра стои пред стаята, отговаря за 4 пациенти, през 2 часа идват, молят те за чай, за кафе. Аз понеже пия само чай с овесено мляко, намериха овесено мляко, веднага след половин час ми донесоха. И така правят изложби в болниците, да не се чувстват пациентите стресирани, хавли, кърпи, душгелове, шампуани, зареждат, баните са много чисти. От чершафите и пижами и нощниците сменят всеки ден. Това е Royal Free Hospital в Хамстед, защото ние живееме близо там и използваме и аз и мъжа ми там сме използвали болницата, но отношението е страхотно към пациентите. Все едно кралицата е там, абсолютно към всички пациенти. През нощта ме вкараха мене горе в отделението, защото бях на изследвание долу. Веднага идват, тихичко събуждат те, че трябва да ти сложат чорапи, за да предотвратят ударили. Да, защото не се движиш. Специални чорапи да не се пързалят, специални чорапи да ти стягат вените, които тук леля ми ги плаща по 200 лева чорапа. След това, като си тръгнеш, ти дават всички лекарства, случайно да не си забравил да си ги вземеш от аптеката, отношението е страхотно. Това ни кара да стоиме за по-дълго там, като можем.
1: Ти като да. Нани, какво е отношението към децата там? Има ли някакви специални изисквания?
0: Специални изисквания трябва да имаш курс за първа помощ. Защото аз работех в семейство с 4 деца, майката беше лекарка и ми беше обяснила какво трябва да правя, ако детето се задави. С другите деца не съм имала проблем, защото... Но задавянето и храненето е най-важно. Но като се преместих в новото семейство, трябваше да направя DBS чек от полицията, чекинг, което майката си го плати. Плати си курса, прати ме на онлайн курс един ден, след това един цял ден практика и започнах работа.
1: И доволна ли си?
0: Доволна съм, децата са възпитани, на всяко нещо казват thank you и детето много ме обича и аз го обичам.
1: Човек трябва да е добър, за да обича и другите.

0: Българско национално радио.
1: Часа новините на Българското национално радио представя Мерин Тенев. Украинските отбранителни сили не са изпращали преднамерено никакви средства към България. Това заяви говорителят на Украинското външно министерство Георгий Тихий по повод паднали край Кардам дрон, който по първоначална информация на българските власти е украински. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Украинското външно министерство е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата, каза говорителят на ведомството Георгий Тихий пред журналисти и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина, която по думите му продължава 5 години умишлено удължавана от Москва и заплашва не само украинците, но и други народи и държави. Следователно, бързото прекратяване на войната от решаващо значение за гарантиране на регионалната сигурност и очакваме с нетърпение да работим с нашите партньори, за да принудим Москва за постигане на мир, каза още Тихий. Той благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. Според говорителя на Украинското външно министерство, всички обстоятелства около инцидента, включително всички технически подробности, в момента се изясняват. Безпилотният летателен апарат, навлязал в българското въздушно пространство, припомняме, падна от тази сутрин в района на Кардам, няма пострадали. По първоначални данни се касае за дрон тип Майя, който се използва от украинските въоръжени сили, съобщиха МВР и Министерството на отбраната. На място продължават процесуално следствените действия. Останките от безпилотния летателен апарат ще бъдат предоставени

0: последващо експертно изследване. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщиха от МВР. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм от жандармерията, допълниха още от Вътрешното министерство. За новините Лилия Герчева.
1: Министерството на националната отбрана на Румъния уточни във връзка с падналия близо до Кардам дрон на територията на България тази

0: Военното министерство. За новините Лилия Герчева.
1: Министерството на националната отбрана на Румъния уточни във връзка с падналия близо до Кардам дрон на територията на България тази сутрин в близост до границата с Румъния, че системите за радарно наблюдение на Румънското министерство не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е прекусило румънското въздушно пространство в посока към България. Също така, във времевия интервал преди експлозията не са регистрирани движения във въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България, се посочва в прессъобщението, изпратено от Румънското военно министерство. Оттам допълват, че наблюдават непрекъснато ситуацията в близост до границите на Румъния и че ще съобщят за допълнителни данни в случай, че се появи свързана информация.

0: Сагорай към съседното село Сопово, съобщи за БНР началника на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастване. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. Тази вечер е празникът на Бобошево, но той няма да бъде отменен. Между другото и миналата година се създаде същата ситуация. Първо гасиха пожар край града, после празнуваха, отбеляза кметът на общината Стефан Тачев, който от обяд отиде в района на пожара. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Движението по пътя Видин-Монтана при разклона за Плешивец се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скоростта. Трафикът се регулира от пътната полиция. Какво ще е времето? Прогнозата е на Марияна Попова.
2: До полунощ и до края на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места, главно в юго-западна и централна и южна България, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, за района на София около 30 градуса. По

0: 6 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започват минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора. А за вашето добро настроение в студиото се грижат звукорежисьора Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Митко Илиев от Дупница на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Обаче на Сочи Митко ни в град Дупница. Искам поздравим бащата на Никола Попов, дето бащата на Сена. Съжалявам много за нея, за момичето Сена. Искам поздравим Емил и неговата съпруга Жушка Мило, техния персонал и всички, които са има днеска имат

0: Еми, като работи в църква, се благодаря в другото пръца и всички слушатели и шофери на тъпса метава дълпница.
1: Благодаря ти, Митко. Хубава вечер и на теб. И още един поздрав. Иван Бачев поздравява организаторите на кукерските групи в село Железница. Поздравява мечкаря Красимир Масленков от кукерската група в квартал Ураново, Благой Осеярски, мечкар първенец в общината и готвача Иван. За всички тях песен.

Емката Маричин от Горни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда, Кирчо и Емилия от Еремия, както и дежурният ни екип, за което му благодарим.

0: И на двата телефона имаме слушатели. Единия прекъсна, 316. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се?
1: О, добър вечер, да.
0: Да, в ефир сте. Добър вечер.
1: Да, да, обадам се от град Кръшнодил.
0: Да.
1: Йордак Собага, Сладкова.
0: За кой ви е поздрав?
1: Искам да поздравя сина си Александър Златков.
0: Да.
1: И снаха ми Теодора Йорданова.
0: Да. Надявам се да ви чуват. Да.
1: Да, днес сина си има рождение на снахата, оня ден на 6.
0: Добре, благодаря ви. Да, за тях е поздрава, нали? Какво им пожелавате?
1: От своя блажило и да са много здраве, весели, щастливи.
0: Добре, благодаря ви. Хубава вечер и на вас и хубав празник.
1: Довиждане.
0: Дочуване. Още един поздрав. Байданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, дъщеря и Мариетка, и зети Слави, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, а и Али Кърджалиев от Горно Дряново, като им пожелава преди всичко здраве. И сега звъни 315. Добър вечер.
2: Добър вечер. Здравейте.
0: Здравейте.
2: Казвам се Атанас Йосифов от Синокос.
0: Да.
2: Поздрава искам да го отправя по случай вековния юбилеен събор панаир в местността Света Пек, Свети Панталимон, но поради опасност от пожари, събора беше отменен и преместен в село Ощава. Имаше няколко десетки, няколко стотици хора, гости от Ощава, от съседните села Синокос, Мечкул, Флахи, Стара Кресна и премина на много високо ниво. Искам да поздравим всички приятели, познати и непознати, да са живи, здрави, щастливи и да поддържат традициите за родния край. Да не го забравят. Имаше прекрасни хора от всякъде. Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря. Хубава вечер и на вас. И още един поздрав, специален за Надежда Бодурова от Сандански, с песен на Милко Бошнаков.

0: Имаме слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. На радио Благоевград.
0: Слушаме ви, в ефир сте.
1: Вячеслав Шопов се обажда. Знам, изчаквате да ви кажа само едно нещо. Поздравям радио Благоевград, всички водещи, екипът, всичко, абсолютно всички. Даже тук казвам, че трябва някои журналисти да дойдат при вас да се получат на дикция, на правилно изговаряне, на разни други неща. Да дойдат при вас правил говор. Някои журналисти, ваши колеги, така, да се получат малко от вас как се изговаря правилно. Да не изрежам имена, защото имената са много. Искам да поздравя всички ефирни приятели и ще кажа още едно нещо. Още едно нещо ще кажа. Доколкото знам, Богородица е една.
0: Да.
1: Богородица е една. Нямам хавайски, там не знам какви си, там нямам тети. Богородица е една. Бащата е един и Симе е един и Светия Дух е. Лека вечер, благословена вечер.
0: Благодаря, Венци, хубава вечер и на теб. И още поздрави. Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Богдан Паташев от село Ковачевица, Двете Стойки и Бай Данчо, както и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Ангел Янкулов от село Богородица поздравява майсторите, които са те не са изрисували, а всъщност са измазали черквата Света Богородица в това свято село, което чака своите гости, за да ги очарова с красивата си природа и с уникалните си храмове.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Тони Димитрова от Радомир поздравява колежката си Ани Стефанова, която днес навършва 35 години. Желая и здраве и радост да има в живота й. Поздравява и нашия екип, за което й благодарим. А Митко Илиев от Дупница поздравява лекарският екип на Дупнишката болница, както и дежурният ни екип, както и всички наши слушатели.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
5: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното.
6: Всяка неделя от 12 до 15 часа.
7: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
8: Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
9: И на двата телефона има слушатели. Най-напред да чуем Ваня Симеонова от Дупница. Добър вечер.
10: Ало, добър вечер.
9: Добър вечер.
10: Искам първо да поздравя вашият екип.
9: Благодаря.
10: С пожелание за здраве и да ви благодаря, че всяка вечер радвате моята баба Иванка Велинова от село Грамаде.
9: Благодаря ви от сърце и за вас.
10: Пожелавам и на нея много здраве и казвам, че много я обичам.

0: Благодаря ви, хубава вечер и на вас.
1: Хубава и на вас. Чао, чао.
0: Чао. Още един слушател. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Слушаме ви.
2: Баба Грета от Божиево освобажда.
0: Здравей, баба Грета.
2: Здравей, къде се изгубиш?
0: Тук съм.
2: Така. Поздравявам вашия екип. Живи и здрави да сте. И също така поздравявам един мой внук, Александър Здравков се казва. Днес има рожден ден и е на море. Пожелавам им приятно прекарване там. И иначе жив и здрав да е, още дълги години да посреща.
0: Благодаря.
2: Ой, още млад, 35 годинки.
0: Еми, хубаво, да. И ти да го, да го радваш със своите годинки. Благодаря ти, жива и здрава да си.
2: Юленце, много топло душко, умрехме.
0: Еми, така е, ама ще се разхлаждаме където може. Хубава вечер и хубава песен за вас. Музиката.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Обаждаме се от зеления рай на Родопите, село Равногор.
0: Да. Кой се обажда? Да.
1: Обажда се Стоил Гюров. Иска да поздрави внука Стелян Гюров, който прави 12 години днеска, и цялата компания, която сме събрали, майка, баща, леля, дядо и баба, другите, всичките.
0: Ами да сте живи и здрави и да ви е хубав празника, ви желаем ние от студиото. Хубава вечер.
1: Един хубав поздрав, ако може, с песен на Иван Дяков.
0: Ами ще поръчам, няма да е тази следващата, но може би до края на предаването ще я чуете. Хубава вечер ви желая и още един поздрав. Честит рожден ден на Аделина Дукова от Радомир. Поздравява я Венци от Друган, както и цялата и весела компания, с пожелание за здраве и хубави мигове с приятни хора.

Честит рожден ден на актьора Любомир Петкашев, който е от село Падеш и който се гордее с родното си място. Дълги години той е от трупата на Народния театър и неговите почитатели от Благоевград му пожелават животът му да бъде изпълнен с усмивки, здраве, щастие, късмет и много вълнуващи мигове. Следващата песен е поздрав и за Никола Моралиев, който е на годинка и 5 и половина, а го поздравява дядо му Пилото от село Места и иска песен за игра, така че ще я има. А нашия звукорежисьор Красимир Пигов, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Продължават процесуално следствените действия край Кардам, където падна дрон, влязъл в българското въздушно пространство. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси, съобщи МВР. По първоначални данни се касае за дрон примамка тип Майя, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главната дирекция Жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Майя. Имало е такъв случай и в турския град Самсун, и в прибалтийските държави. Още от 31 юли, в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, и авиациите. Борбата с дронове е много трудна поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове, е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: Каза началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Във връзка с случая с взривилия се на територията на България украински дрон, българското външно министерство извикало на среща посланничката на Украина Онас Олесия Илашчук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви тази вечер пред журналисти в Киев говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихи. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняването на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Тихи отбелязам, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украина и че бързото и прекратяване е от решаващо значение за гарантирането на регионалната сигурност. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения заради инцидента с дрона съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече предприема нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколкото случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: Каза военният министър Димитър Стоянов. От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че инциденти като днешното навлизане на дрон в българското въздушно пространство България ще обсъди.

0: и с партньорите си от НАТО.
1: Следващата седмица в началото ще има Северноатлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Каза премиерът Румен Радев. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
2: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
0: Каза Вучич. Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
3: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
0: Булдозер ще бъде изпратен на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства и заплашва да стигне до смесена гора и към съседното село Сопово, съобщи за БНР началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. Пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори, още от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Овладян е големият пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. В борбата с огнената стихия се включиха над 60 пожарникари от различни градове в страната, доброволци и тежка техника от София. Спорт с Борислав Нинов.
5: Отборът на ЦСКА 1948 победи като гост Локомотив София с 3-1 в матч от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. Головете бяха отбелязани през второто полувреме за ЦСКА Елиас Франко и Масиел 2, а за Локомотив Спас Делев. Другият матч от програмата на кръга днес, Дунав Арда, започва в Русе в 21 часа и 15 минути. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за три провинения на привържениците му по време на матча с борът с Чемпионската лига в София. Юношеският национал на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0-3 от Челси в приятелски матч в индонезийската столица Джакарта. В други проверки, в Пърт Австралия Интер Ювентус 2-1, в Гьотеборг Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1-1. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратния носител на златната топка, Лионел Меси е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Причината за смъртта не се разкрива. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години ще играе за седмото място на европейското първенство в Б-дивизия, което се провежда в румънския град Тулча. В среща за разпределение на позициите от 5 до 8 българските баскетболистки отстъпиха на Гърция с 65 на 67 точки. Изабела Шиникова се класира за финала на турнира по тенис в Оренса, Испания. Шиникова победи на полуфиналите Брит Дупре от Нидерландия с 6 на 2, 5 на 7 и 6 на 3. Финали за Денислава Глушкова на турнира в Куршумлийска баня, Сърбия,

0: след успех с 2 на 0 сета над колумбийката Мария Ерасол.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 23 градуса в Перник до 30 в Видин, Пловдив, Кърджали и Ямбол. В момента в София е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месец, през утрешния ден слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България умерен вятър от север-северо-исток. Утре ще бъде предимно слънчево. Още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб в Дунската равнина и източна България умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по автомагистрала Струма в посока София при 129-я километър. От 18 часа до този момент движението там се осъществяваше в аварийната лента заради катастрофа. Чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Očekujte.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгрейзора с мен Валентин Дишев.
2: Неделен Мегдан.
3: Хайде на надпяване.
2: А, неделно надпяване.
4: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
5: Музикална класация на Радио Благоевград.

0: магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Вести 2 часа. Новините представя Мерим Тенев. Сигнали за паднали клони и дървета има след буря в Монтана. За кратко се изсипа обилен дъжд, придружен с силен вятър. Информация на кореспондента ни Любо Андреев.
2: Лятна буря

0: Мина през Монтана в рамките на десетина минути. Около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
1: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
0: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Вереница. Докато в Монтана валя дъжд, в района село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково край Димитровградския квартал Мариино и между Хармалийските села Браница и Черепово. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност или са за населението, както и за населените места.
3: Вие сте бил на място?
4: Да, на място бях и на двата пожара. Ще при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково в квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
3: Край Димитровградския квартал Мариино огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколистна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколистна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. Основните съмнения за причините за днешните пожари са за човешка небрежност, най-вероятно незагасена цигара, хвърлена през прозореца от преминаващ автомобил. В тази връзка областният управител на Хасково Тодор Иванов апелира
4: да спазват всички забрани, тъй като това е от жизнена важност в настоящия период, тъй като пакам гражданите, също ще помоля да се съобразяват с паленето на открити места и съответно с изхвърлянето на запалими вещи, най-вече цигари.
3: И утре остава висок рискът от възникване на пожари в област Хасково заради високите температури, сухото време и вятърът. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Заради забавената процедура за възстановяването на дренажното водохващане, дренажен резервуар Катерица Дренов, областният управител на Ловеч Пламен Христов ще се срещне в понеделник с представителите на басейновата дирекция Дунавски район Плевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
5: На работна среща в областната администрация са представени извършените до момента действия и възникналите затруднения при реализацията на проекта за възстановяване на дренажното водохващане. Обяснено е, че преписката по определяне на санитарно-охранителната зона е придвижена от община Ловеч, но от страна на община Пордим, област Плевен, към момента не са осъществени необходимите действия, което възпрепятства по-нататъчното развитие. За понеделник 10 август е насрочена и среща с представители на басейнова дирекция в Плевен, за да се изясни забавянето на процедурата и незабавното й задвижване. Предстои и среща с кмета на община Пордим. Проблемът с водата в село Дренов е още от 2017 година и се задълбочава с всяка изминала година заради трайното засушаване и липсата на снегове. Населеното място всяка година е на режим. За новините, Латинка Светозарова.
2: Световно известният певец Луис Фонси ще изпълни на морската гара в Бургас тази вечер най-големия си хит.

0: Година е на режим. За новините – Латинка Светозарова.
1: Световно известният певец Луис Фонси ще изпълни на морската гара в Бургас тази вечер най-големия си хит «Деспасито». Очаква се на Spice Music Festival да присъства и Христо Стоичков, с когото пуерториканският певец и приятел. Фонси излиза в полунощ на сцената. Сред другите участници са Руслана Реднекс и Данте Томас. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
2: Идеята Луис Фонси да участва в Spice Music Festival възниква преди 2 години, но тъй като музикантът има много ангажименти, едва тази година успява да пристигне в Бургас. На среща с журналисти певецът заяви, че за него е голяма чест да участва в музикалното събитие и да опознае българите. Христо Стоичков беше човекът, който ми пусна българска музика за първи път, обясни Фонси.
3: I love that guy. I've known him for a few years. We met in doing an event. And we hit it off, and he's a genuine hero, you know. He's got a huge heart. He does wonderful things for his country and for the youth.
2: Написах Деспасито преди 10 години, призна Фонси и подчерта, че не е мислил, че тази песен ще стане такъв голям хит. За мен най-важното нещо е семейството. Много лесно може да загубиш себе си покрай славата, добави певецът. С него на сцената в Бургас тази вечер ще излязат още 25 музиканти. От Бургас, Десислава Златева.
1: Какво ще е времето в неделния ден? Прогнозата е на Христо Христов.
4: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежни грамотевици, но от останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Благотворителните концерти са известни отдавна по света. На тях се демонстрира протест или съпричастност от страна на популярни личности от екрана и сцената по повод определено събитие или инициатива. Каузи, които са в защита на основните човешки права, на околната среда, борбата с бедността. В края на юли 1971 година Харисън организира Рави Шанкар концерт за Бангладеш. Заедно с Джордж Харисън участници са и Ринго Стар, Били Престън, Ерик Клептън и Боб Дилан, като успяват да съберат над 250 000 долара за подпомагането на населението на бедстващата страна. Вие сте с Ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Нека си припомним това събитие и концерт с едноимената песен.

Албумът Бангладеш на Джордж Харисън, от който чухме едноимената песен през 1972 година, е отличен с наградата Грами за най-добър албум на годината. А в края на юли 65-та година е премиерата на втория филм на Beatles Help. Самите музиканти обаче не са много очаровани от продукцията. Джон Ленън по-късно коментира, че филмовата лента е твърде близо до Дисни продукция, все едно клони във филм за жаби. Песента обаче си остава класика в творчеството на Beatles. Help!

В ретрохит продължаваме с две заглавия. Номер едно в края на юли 1987 година, британския хитлист и топ 100 на Билборд отвъд Атлантика. Съответно, чие е това момиче на Мадона и самотен на рок

Ретрохит към някои от събитията с днешна дата в световната история. 626 година започва 10-дневната аварска обсада на Константинопол с участие на славяни, българи и други народи. 1588 военният флот на испанския крал Филип II е изпратен за да завладее Англия, но е разбит в Ла-Манша от английската флота. 1946 започва Парижката мирна конференция с цел уреждане на проблемите в Европа след Втората световна война. 1948 след 12-годишно прекъсване поради Втората световна война се откриват летни олимпийски игри в Лондон. В края на юли 1959 Клиф Ричард за първи път достига върха на британския хитлист с песента си «Жива кукла». Песента е включена във филма «Сериозно обвинение». Далеч по-късно във времето британския Елвис ще се превърне в най-голямото име на британските чартове. Едно от новото хит заглавия в кариерата на Клиф е «Вече не разговаряме».

В ретрохит погледи към юлската класация за хит-сингъли в Германия за 1980 година. Все още дисковълната не е отшумяла и сред първите 20 са дуета Outta One, Lip Sync, Goombay Dance Band, ABBA и Eruption Boney M. Стиловото разнообразие обаче е на лице. Две илюстрации – лодка по реката на Стикс и Call Me на Blondie.

Историята на една песен – Funky Town, 1980 година. С тази песен Lip Sync достига до върха британския хитлист и номер 2 в Билборд на щатите. Funky Town е другото име на Нью Йорк. Песента е написана от Стивън Гринбърг, след като напуска скучния вече за него Миннеаполис и се отправя към Нью Йорк. Lip Sync е създадена специално за записа на тази песен. Вокалистката Синтия Джонсън е мис черна Миннесота за 1976 година. Lip Sync продължават да издават сингъли до 85-та година, но без да повторят успеха с Funky Town.

края на юли 1971 година пианистът-виртуоз Рик Уейкман се присъединява към група Yes. Точно година по-късно Бил Бръфорд напуска Yes, за да създаде своя собствена формация King Crimson. Веднага след влизането в Yes, Уейкман участва в записа на един от емблематичните албуми на групата Fragile, от който излиза хит-сингъла Roundabout.

През 1980 година на екран се появява музикалния филм «Романс Ксенадо», режисиран от Робърт Гринволд. Това всъщност е неофициален ремейк на филмовата продукция «Класика» от 1947 година «Към земята» с участието на Рита Хейуърт. Заглавието на филма е алюзия към поемата «Кубла Кан» на Самуел Тейлър Колридж. Ксенадо е името на китайска провинция, в която Кан съгражда своята градина на удоволствието. Песента «Ксенадо», съвместен запис на Оливия Нютън Джон и Electric Light Orchestra, достига до върха на британския хит-лист в края на юли 1980 година.

Последните минути на днешното издание на Ретро Хит се разделяме с две заглавия от световните класации за месец юли 1984 година. Звучи като мелодия на Алфавил и Танцувам със сълзи в очите на Ултравокс. До следващата седмица!

0: Българско национално радио.
1: Часа новините представя Мерин Тенев. Годишен мъж е бил убит през изминалата нощ в Димитровградското село Странском. Задържан е 18-годишният му племенник, с когото са били сезонни работници в селото, потвърдиха от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитровградското село заедно и с други свои роднини. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата. Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол.

0: заедно с други свои роднини. Двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на банята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
1: Даже от един род били, да ги знам, брат, сили там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, гледат бавне, имат купени къщи. И в тя къща те им платят всичко. И тока, и водата, и...
0: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образовано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Възстановено е движението по пътя Видин-Монтана в района на разклона за Плешивец. За часове то се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. С литийно шествие в Ловеч посрещнаха чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица. Стотици се поклониха пред нея в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий. Още от кореспондента ни Латинка Светозарова.
3: Ловчанският митрополит Гаврил каза пред събралите си миряни, че хавайската мироточива и верска икона има много мироточене, което е едно голямо чудо.
4: Ловеч следните години за четвърти път посрещаме чудотворна икона на Света Богородица, но действително тази такава толкова много мироточене, това е действително едно голямо чудо. След празник утре сутринта, в 9 часа, почва Святата Божествена литургия, следобед ще изпратим иконата.
3: По време на вечерното богослужение в храма миряните имаха възможност да се поклонят пред нея и да измолят небесното и застъпничество, а свещеник даваше малко парче памук, напоено с елей, което да пазят за благословение. Утре в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий ще бъде отслужена архиерейска Света Божествена литургия, която започва в 9 часа. Богослужението ще бъде възглавено от ловчинския митрополит Гаврил. Очаква се иконата да остане за поклонение в Светата обител до 14 часа, когато по програма ще отпътува за Видинска епархия. От Ловеч, Латинка Светозарова.
2: Масови проверки бяха направени на крайбрежните заведения в Гърция. В Кавала, след оплакване на туристи, че плажен бар е прекъснал свободния достъп до плажа, властите наложиха глоба от 16 000 евро на собственика. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Оказа се, че заведението не притежава разрешително за чадъри и шезлонги. На остров Закинтос, пак след информация от туристите, глобиха заведение с 75 000 евро, защото са поставени маси и чадъри на плаж със статут на екологично чиста зона. На остров Родос отнеха разрешителното на заведение и го затвориха с глоба от 73 000 евро. Навсякъде в туристическите райони се използват дронове, които заснемат платените и свободните площи на крайбрежната ивица, съобщават от финансовото министерство. От началото на туристическия сезон са извършени над 1500 проверки на заведения на 300 плажа в страната. Основните нарушения, които се санкционират, е заемане на по-голяма площ от допустимата за заведенията и прекъсване на свободния достъп на туристите до брега на морето. Властите призовават туристите да подават оплаквания на специална платформа, като гарантиран проверка на всеки сигнал. От Гърция, Катя Пеева.
2: А какво ще е времето у нас, Христо Христов?
6: През нощта в централна северна България ще продължи да има краткотрайни валежи и грамотевици, но от останалата част от страната явленията ще затихнат и ще бъде предимно ясно. Утре ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяд и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в югозападна и централна южна, а в сутрешните часове все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От полунощ новините ще научават от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума GMX на американски хип-хоп музикант Кендрик Ламар. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на Кендрик Ламар. Ето най-популярното от тях –

Сара Брайтман е известно британско сопрано, актриса, автор на песни и танцьорка. От 3 годишна възраст тя започва да води часове по танци и пиано и започва да се изявява в местни състезания, конкурси и фестивали. Тя прави своя първи дебют на сцената на 13 годишна възраст с музикалната драма «Аз и Алберт» в лондонския театър «Пикадили». Брайтман започва кариерата си като член на танцовата група «Hot Gossip» и продължава да участва в няколко мюзикъла на Бродуей. След оттеглянето си от сцената, тя се изявява като артист на класически кросовър. Утвърди се като най-продаваното сопрано в света на всички времена. Единствен артист, който е бил поканен да участва на 2 олимпийски игри. Първо на олимпийските игри в Барселона 92 година и по-късно на олимпийските игри в Пекин 2008. Освен това е участвала в няколко забележителни филма, включително Дворецът на Брокдаун, Грампа и Първа нощ, които я превърнаха в звезда в Англия. Тя е посланник на марката на ЮНЕСКО като художник на мира. Заедно с 5-те си по-малки братя и сестри е отгледана в малкото селище Гадстен, разположено близо до Бергхамстед, Англия. Тя посещава художествената образователна школа в Тринг Парк, Лондон, в която участва и актьорът Найджел Хавърс. През 1981 година Сара се явява на прослушване на мюзикъла «Котките» на композитора Андрю Лойд Уебър

ролята на Джимима. Година по-късно тя играе ролята на Тара Тритопс в пиесата «Маскарад» и се появява в главната роля на Славеят на Чарлз Струс. Ще чуем песните «Пиано» от мюзикъла «Котките», «Don't Cry For Me Argentina» и «Away From You» от албума й «Encore».

През 1984 година Сара Брайтман се изявява в Фантомът на операта, Песента и танцът на масовия реквием на Андрю Ллойд Уебър. От 1985 до 1990 година тя работи по многобройни албуми. След 1990 г.

предприема самостоятелната си кариера и през 92-а се явява на Олимпийските игри в Барселона с тематичната песен «Amigos para siempre». През 1997 излиза международният ти хит «Time to say goodbye», който изпечели рекорд на Гинес за най-продаван немски сингъл. През 2000-та се изявява в немския игрален филм «Времето на знанието» и в края на 2000-та тя има рекорди по продажби на повече от Rolling Stones и Elton John, която я прави най-популярната и най-продаваната британска актриса в Америка. Магазин Билборд я обяви за най-успешен кросовър в

Съединеното кралство през 2001 година. Слушаме Time to Say Goodbye, Friends for Life и The Last Man in My Life в изпълнение на Сара Брайтман.

посока на азиатските пазари. Приблизително по същото време тя придобива и американско гражданство. През 2011-та прави последната гост-изява в приказката на операта, а през 2012-та е обявена като посланник на ЮНЕСКО за художник на мира. Най-известна е с появата си в Фантомът на операта на масовия реквием на Андрю Уайт Уебър.

От 2006 до 2008 година Сара Брайтман участва в различни други сингли и дуети, включително All I Ask of You, дует с Клиф Ричард, Running, Snowbird и A Bit With Me. Сингълът е издаден през 2008 година, стана най-високо класираният сингъл в класациите на Billboard. От 2009 до 2010 популярността й беше най-висока.

Сара Брайтман, известна и като номер едно в света, продаващо сопрано с рекордни продажби от над 30 милиона записа и 2 милиона DVD-та. Носител на над 180 платинени и златни награди в 34 различни страни по света, включително Канада, Китай, Германия, Япония, Австралия, Съединени американски щати, Обединеното кралство и Мексико. Тя държи рекорда на Гинес за най-продавания си немски сингъл «Време за казване». Освен това е спечелила за себе си Златния ключ от град Чикаго и Истанбул и наградата Златна Европа, както и награда за арабска музика като най-добра изпълнителка за жени. Ще се разделим с All I Ask of You, дует с Клиф Ричард, Think of Me и One More Walk Around the Garden в изпълнение на Сара Брайтман от албума й Encore. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси попадналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територия.

0: територията на област Хасково. Ето и подробностите. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам, съобщи МВР. По първоначални данни става въпрос за дрон примамка, използван от украинските въоръжени сили. На място работи екип за противодействие на бомбения тероризъм на главна дирекция жандармерия, специални операции и борба с тероризма. Няма информация за агресия срещу България или преднамерени действия, заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, началникът на отбраната адмирал Едмил Евтимов, който пристигна в Кардам.
1: Искам ясно да заявя, че няма данни за преднамерени действия срещу Република България. Въпросът беше дали е шахет или не. Веднага потвърдихме, че това не е дрон шахет. Това е украински дрон примамка Бая. Имало е такъв случай и в турския град Самсун и в прибалтийските държави. Още от 31 юли в резултат на зачесилите прехващане на дрон шахет на румънско-украинската граница, прибазирахме сили и средства за ПВО, усилихме радиолокационното наблюдение, и авиациите. Борбата с дронове е много трудно поради спецификата. Дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид на стотици дронове е много трудна.
2: Защо обаче не са успели от Румъния да я прихванат?
1: Да, говорих с моя румънски колега и той ме увери, че въпреки техните усилия, те не са могли да засекат.
0: По повод взривилия се дрон, българското външно министерство е извикало на среща посланничката на Украина у нас, Олесия Илащук. Срещата ще се проведе в понеделник, тъй като тя е извън България. Украинските отбранителни сили не са изпращали умишлено никакви средства към България, заяви снощи пред журналисти в Киев, говорители на украинското външно министерство Георги Тихий. Ведомството е в тесен контакт с българската страна за изясняване на обстоятелствата около инцидента, включително всички технически подробности. Говорителят на украинското външно министерство благодари на България за, цитирам, разбирането и сътрудничеството и в името на пълната истина, сигурността и мира. След проведения поради инцидента с дрона Съвет по сигурността към правителството, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България вече е предприела нови мерки за охрана на въздушното си пространство. Мерките са предизвикани от няколко случая през юли, при които бойни дронове нахлуха над Румъния.
3: От 9 часа на 31.7. в резултат на случващото се в Румъния и свалените дронове от военновъздушните сили на Румъния, усилихме наблюдението в въздушното пространство, както и охраната в въздушното пространство, чрез разполагане на допълнителни сили и средства. Зенитно-ракетен комплекс, вертолети Кугър, самолети Су-25. Усилено е радиолокационното поле с допълнителни радиолокационни станции на съответните радарни постове. Продължаваме в момента да носим такова дежурство в готовността, която е заповедана съгласно заповедта на началника на отбраната.
0: От своя страна премиерът Румен Радев обяви, че България ще осъди и с партньорите си от НАТО инциденти, като вчерашното навлизане на дрон в българското въздушно пространство.
4: Следващата седмица в началото ще има Северно-Атлантически съвет, където Полша ще представи информация за случаи с балистични ракети над нейна територия и останки от тях. Румъния ще предостави информация за дроновете, свалени над нейна територия. България, съответно, ние ще поставим информация и въпроса за инцидента с този дрон, взривен в българска територия, още веднъж казвам, на 100 метра от границата с Румъния.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич изтъкна, че не са обсъждали военното сътрудничество.
5: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
0: Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
6: Украина няма и никога няма да има средства, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем, благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
0: У нас 24-годишен мъж е бил убит през миналата нощ в Димитроградското село Странско. Задържан е 18-годишния му племенник, с когото си били сезонни работници в селото, потвърдиха от полицията. Двамата са от Ямболско и са работили по прибирането на бамя в Димитроградското село заедно и с други свои роднини. Още от кореспондента ни Живка Тодорова.
7: По първоначална информация, по-рано през деня чичото обиждал младежа и майка му. След като заспал, 18-годишният взел дървен кол и го ударил смъртоносно по главата.

0: Извиканите на място спешни медици установили, че пострадалият е в безсъзнание, като е починал на път за болницата. Свидетел станала съпругата на жертвата, а 18-годишният е направил самопризнание пред полицаите, които в къщата са намерили и дървения кол. Дрегерът на младежа е отчел над 1 промил алкохол. Заедно с други свои роднини, двамата са били настанени в къща в Странско от собственика на банята, която обработвали, разказа кметът Хубен Пончев, както и че често са употребявали алкохол.
1: Даже от един род били, де да ги знам, братци или там. Карали са, ударили го и заминал човека. Самите чорбажи идят, гледат бавне, имат купени къщи. И в тях къщи те им платят всичко. И тока, и водата, и...
0: 18-годишният е задържан за 24 часа по закона за МВР. По случая е образовано досъдебно производство. Очаква се от прокуратурата да му бъде повдигнато обвинение. За новините от Димитровград, Живка Тодорова.
2: Булдозър ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства, съобщи за Българското национално радио началникът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил, комисар Светлин Георгиев. По последна информация, пожарът е ограничен от две страни, но продължава да гори. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е тръгнал от късо съединение в къща край Висока могила, забравена запалена лампа, къщата е изгорела до основи. Изгорели са и три стопански постройки, 7 екипа огнеборци, 4 екипа на Отгорското, 2 екипа доброволци от София, доброволческото формирование на общината в Бобошево, местни жители са на терена. Булдозерът ще направи просека, за да могат повече пожарни и водоноски да се качват до фронта на пожара. През нощта ще останат дежурни екипи, които ще предотвратяват разрастването. Няма опасност за селата в района, каза комисар Георгиев. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Овладян е големия пожар край Асеновград, който обхвана над 6000 декара от запустели ниви и лузя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят през цялата нощ. Междувременно са локализирани двата пожара на територията на област Хасково, край Димитровградския квартал Марийно, и между хармалийските села Браница и Черепово, съобщиха от областната администрация. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
0: Екипи на пожарната остават на място. Няма опасност за населените места, увери областният управител на Хасково Тодор Иванов.
4: Към момента и двата пожара са локализирани. Няма опасност за населението, както и за населените места.
0: Вие сте бил на място?
4: Да, на място бях и на двата пожара. Още при възникването в квартал Мариново изчаках идването на екипите и от Хасково квартал Мариново, след което се преместих и към Черепово и Браница.
0: Край Димитровградския квартал Мариново огънят е обхванал около 500 декара сухи трави. На място остават екипи на регионалната дирекция пожарна безопасност Хасково и районната служба в Димитровград. Между селата Черепово и Браница в община Харманли огънят е обхванал около 200 декара сухи трави и широколисна гора. В гасенето участват екипи на районните служби в Свиленград и Харманли, доброволци и служители на Държавното горско стопанство Харманли. Пожарът е тръгнал край пътя, като силният вятър бързо е разпространил искрите. Засегнати са около 50 декара земеделски земи и храсти и над 140 декара широколисна гора. Още два сигнала за пожари е имало днес на територията на община Харманли, за стърнище край село Иваново в сухи треви и по пътя за село Доситеево. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Сигнали за паднали клони дървета има след буря в Монтана. За кратко време се е изсипал обилен дъжд, придружен със силен вятър. Информация от кореспондента Нивола Любо Андреев.
5: Лятна буря премина през Монтана. В рамките на 10 минути около 20 часа над града се изля проливен дъжд, придружен със силен вятър. Пожарната служба са подадени десетки сигнали за паднали клони и дървета. Един от тях е от центъра за настаняване на пълнолетни лица с умствена изостаналост. Ангелина Георгиева е социален работник.
6: Изключителна благодарност на момчетата от пожарната безопасност, които отреагираха абсолютно своевременно на сигнала, който всъщност бяха подали комшиите, съседните къщи до ЦНСТ-то, и в момента отстраняват едно немалко дърво. Паднало е на сантиметри от газовата ни кутия, разпределителна кутия, която просто жив късмет.
5: Повечето сигнали тази вечер са от района на местността Палековото и село Долна Верница. Докато в Монтана валя дъжд, в района на село Лехчево, огнеборците гасиха сухи треви и храсти. За новините, Любо Андреев от Монтана.
2: Спорт с Борислав Нинов.
7: Победи

0: за гостите в двата матча от четвъртия кръг в първата ни футболна лига. На стадион Локомотив в столицата, отборът на ЦСКА 1948 надигра Локомотив София с 3 на 1, а в Русе гостуващият тим на Арда победи Дунав с 2 на 0. Отборът на Левски бе глобен с 23 000 евро от УЕФА за 3 провинения на привържениците му по време на матча с Борец от Шампионската лига в София. Юношеският национален футболист на България Валери Владимиров игра 30 минути за Милан при загубата с 0 на 3 от Челси в приятелски матч, игран в индонезийската столица Джакарта. В други проверки в Пърт, Австралия, Интер, Ювентус 2 на 1, в Гьотеборг, Пари Сен-Жермен, Манчестър Юнайтед 1 на 1 и в Будапешта, Ференцварош, Реал Мадрид 1 на 2. Арсенал финализира трансфера на полузащитника Бруно Гимараеш от Нюкасъл срещу сумата от 75 милиона паунда. Това е вторият най-скъп трансфер на артилеристите в историята на клуба. Хорхе Меси, баща на 8-кратният носител на златната топка Лионел Меси, е починал на 68 годишна възраст, съобщават аржентински медии. Владимир Зографски се класира на 46-то място в състезанието от веригата Гран-при по летен ски скок в Куршевел. Победител в това състезание стана австриецът Даниел Чофених. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години спечели титлата на Балканиарата в Албания. В финала в Тирана волейболистите ни се наложиха с 3 на 2 гейма над състава на Турция. Пьотър Несторов се класира за финала на тенис турнира от сериите Challenger 50 в Пловдив. В полуфиналите Несторов се наложи с 7 на 5 и 6 на 3 над Радо Михай Папое от Румъния.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 21 градуса в Перник, Дупница, Севлиево и Габрово до 28 в Сандански, Хасково и Кърджали. В София сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се повиши. През нощта в централна северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевици, докато над останалата част от страната явленията вече почти затихнаха и ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от север-северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево, още преди обяд над западната половина от страната, а след обяда и над източната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в югозападна и централна южна България, а сутринта все още и в централна северна ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия и съградушки. Ще духа слаб в Дунавската равнина и източна България, умерен вятър от северо-исток. Температурите слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинето отново и по-важното в него. Предстои проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси по падналия дрон, който навлезе в българското въздушно пространство и падна край Кардам. Украинският президент Владимир Зеленски на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския президент Александър Вучич с официална церемония. Булдозер ще бъде изпратен за гасенето на пожара край село Висока могила, община Бобошево, където огънят се разраства. По последна информация, пожарът там е ограничен от две страни, но продължава да гори. Овладян е големият пожар край Асеновград, който охвана над 6000 декара от запустелени ниви и лозя и доведе до затварянето на околовръстния път на града. Локализирани са двата пожара на територията на област Хасково. Чухте нощният основителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Добър вечер, 9 август е, а вие сте с нощен хоризонт. Мястото, където в тишината на вечерта има време за разговори, които не бързат за срещи с интересни хора и за теми, които оставят следа. Аз съм Здравко Петров, а зад пулта тази вечер е тон режисьора Победа Лакова. В следващите по-малко от 2 часа ще говорим за музиката, не само като изкуство, което слушаме, а като знания, възпитания и култура. Защото зад всяко истинско изпълнение стоят години труд, дисциплина и образование. Мой гост тази вечер е доктор Денислав Томов, музикант, композитор, музикален педагог и ръководител на музикално-теоретичната група в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. Заедно с него ще търсим отговори на важни въпроси. Има ли нужда България от силно музикално образование? Какво губи обществото, когато подценява професионалната подготовка? Защо все по-често се сблъскваме с музикалния дилетантизъм? И какви са неговите последици за сцената, за публиката и за културната среда? Очаквани разговор с аргументи, примери и гледни точки, които, надявам се, ще бъдат интересни както за професионалните музиканти, така и за всички, които вярват, че музикалното изкуство започва с образованието. Останете с нас, започва Нощен хоризонт.

Във време, в което музиката се създава с няколко клика, а популярността често изпреварва професионалната подготовка, все по-често си задаваме въпроса, има ли значение музикалното образование. Какво означава да бъдеш музикант днес и къде е границата между свободното творчество и дилетантството? За тези теми ще разговаряме с Денислав Томов, музикант, композитор, педагог и човек, който ежедневно работи с бъдещите професионални музиканти. Денислав е музикант, композитор, музикален педагог, преподавател по солфеж в Националното музикално училище Любомир Пипков в София, ръководител е на музикално-теоретичната група и така да се каже,

0: е мой шеф в училището, защото за онези, които не знаят, освен тук в Българското национално радио и програма Хоризонт, аз преподавам и в музикалното училище и музикалната академия в София. Здравей, Дениславе!
1: Много ми е приятно.
0: Познаваме се много отдавна и затова ще си позволя с теб да си говорим на ти. Нямаш нищо против.
1: Съгласен съм.
0: Добре. Какво е музикален дилетантизъм за теб?
1: Тази тема е доста обширна. Сега се сещам, че имаше даже книга написана за
0: От
1: дилетанта
0: професор Иван Славов,
1: от
0: май.
1: професор Иван Славов. Така че темата трудно може да се вмести в едно-две изречения, дефиниция, но със сигурност е нещо, което доста често срещаме в всяка една професионална сфера. Аз също мога да кажа, че съм готвач-дилетант, например. Моето хоби е да си готвя в кухнята, да експериментирам.

0: между професионализма, професионалиста и дилетанта в една област, според мен се свежда до това, че при дилетанта, който няма необходимите натрупвания при това, но имайки горещото желание да се упражнява в някаква област, при него не винаги се получават добре, не са добри резултатите. Докато при професионалиста резултатите трябва винаги да са качествени. Например, един готвач в някаква голяма известна хотелска верига, ако прегори манджата, на другия ден той ще остане без работа. Защото при него трябва всеки ден да му се получава, а не един път да му се получи, един път да не му се получи. Аз ако си готвя в моята кухня, един път ще ми се получи, един път няма да ми се получи. И именно това е атестат за това, че аз съм дилетант в тази област. В музиката има много помощни средства. Има много софтуерни продукти, много в днешно време дори изкуствени интелект. В по-ранни времена така наречените самосвирки, синтезатори, хитър Петър.
1: Те са от едно време.
0: Да, казвам просто откъде се тръгва и докъде сме стигнали в момента.
1: Така е.
0: Значи тези самосвирки, синтезатори, които с минимално усилие човек получаваше едно прилично звучене, което на първо слушане, особено в непринудена атмосфера от непрофесионалисти, създаваше впечатление за много добър резултат. А в днешно време дори се използва и така наречения изкуствен интелект.
1: Все повече навлиза
0: все
1: това,
0: повече,
1: като че ли?
0: И то всъщност се оказа, че доста назад във времето това е започнало да се случва, включително и в България, може би едно над 10-15 години назад във времето. И така, активно са го употребявали някои хора, които не са споделяли точно как получават тези впечатляващи резултати.
2: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Джулия.